0: Шалқар ұлттың жан дүниесінің айнасы. Шалқар радиосы.
1: Күй, құдірет, күй, кие.
2: Құрманғазының күйі Қызыл қайың серпер, орындайтын Руслан Баймурзин.

0: Шалқар радиосында халық музыкасы.
1: Халық әні Құдаша орындайтын Қазыбек Құрайыш.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін есті әндер.
1: Ибрагим Исаның сөзіне жазылған Бейбіт Тәлденбаевтың әні «Ақ қанат» орындайтын Жалғас Сұлтан.

0: Шалқар радиосы.
1: Саят Әбеновтің сөзіне жазылған Марат Жариевтің әні «Махаббат пен ойнама сен» орындайтын Лұқпан Жолдасов.

0: Елордада сағат 7.
1: Дүйсенбі мен жұманың арасында, Қазақтың қаласында, даласында, шалқар таңы ұйқыдан оятады, ақпарат, ән мен күйдің бәрі осында.
2: Әуе толқында шалқар таңы.
3: Алматыдан сөйлеп тұрмын.

мәліметтен сөйлеп тұрмыз.

Жеткенімізден жетеріміз, алғанымыздан аларымыз көп болсын алаш баласы. Өздеріңізбен тікелей толқында тілдесіп отырғанымызға қуаныштымыз. Шығысты шығысқа бояп, көк жүзіне көтерілген күнмен бірге күліп оянған барша тыңдаушыларымызға бүгінгі бай бейсенбі сәттілік алып келсін дейміз. Тамыз айының 27-ші таңы тек қана жағымды жаңалықтарға, таусылмас берекеге толы болсын қымбатты радио тыңдарман. Микрофон алдында мен Мөлдір Жанбаева, дыбыс операторымыз Қайсар Тұрмағанбетұлы. Шалқар таңы бағдарламасы бүгінгі бейсенбідегі санын бастады және де жаныңызды жадыратып, санаңызды сергітер әуезді ән тыңдап, қажетті ақпараттар таным көкжиегіңізді кеңейтсін. Ал енді бірден таңғы тапсырмамызды жолдасақ дейміз, өйткені тағатсыздана күтіп отырған тыңдаушыларымыздың саны көп, оны өте жақсы білеміз. Ояна сала Шалқар радиосын жанына серік етіп, біздің тапсырмамызды, біз беріп отырған таңғы тақырыпты міндетті түрде күтеді, соны орындауға тырысады біздің тұрақты тыңдаушыларымыз. Олай болса, мұқият болыңыздар, жаздағы ең жарқын сәтіңізбен бөлісіңіз деп аталып отыр. Өйткені қарап отырсақ, 3-4 күннен кейін күз келеді даламызға. Жазбен қоштасамыз, 2026 жылғы жаздың дәл осы мезгілі сіздер үшін несімен есте қалды? Ең жарқын сәтіңіз деген кезде не айтар едіңіз? Оны суретпен дәлелдеңіз, немесе SMS хатында жолдаңыз. WhatsApp нөміріміз 8700-393-2282. Қымбатты радио тыңдарман, қанекей, жаздағы ең жарқын сәтіңізбен бөлісіңіз.

Бүгінгі күндеріңіз жақсылыққа, берекеге толы болсын, қымбатты радио тыңдарман. Таңғы тақырып, жаздағы ең жарқын сәтіңізбен бөлісіңіз дедік. Таңғы көңіл күйімен бөлісіп, және әдемі тілегін жазып жатқан баршаңызға алғыс айтамыз. Бірақ осы тақырыпқа қарай ойысып, нақты жазсаңыздар тіпті керемет болар еді. Сондықтан да кәнекей, жаз өтіп барады, санаулы күннен кейін күз келеді. Ал жарқын жаздың ең әдемі сәті, есте қаларлықтай сәті деген кезде не айтар едіңіз, қайда бардыңыз, қандай жоспарларыңызды жүзеге асырдыңыз? Сонымен бөлісе отырыңыз. WhatsApp нөміріміз 8700 393 2282. Серік тыңдарманымыз жазуда: ассалаумағалейкум қазағым, және Шалқар радиосы. Шарқтай бер, қалықтай бер Шалқар радиосы, аман есенсіздер ме? Бейсенбі берекесін берсін сіздерге сәттілік, деп таңғы ниетін жазып жатыр. Ақмарал тыңдаушымыздан да өте тамаша хат және суреттер келіпті. Сәлеметсіздер ме? Күндеріңіз берекелі, қайырлы болсын. Тұрақты тыңдаушыларыңыз Алматыдан. Ақмарал боламын дейді. Жазғы демалысымды Анталияда, Аланияда өткізіп келдім. Өзіміздің елде де жақсы демалыс орындары бар. Басқа мемлекетпен салыстыруға келмейді әрине. Сондай әдемі жерлердің бірі Көлсай, Қайыңды және Көктем шипажайына да ата-анамды жібердім. Сейілхан Нұржұман деген дейді. Яғни ата-анасын керемет Қазақстандағы демалыс орындарына жіберіпті. Сол жердегі естелікке түсірілген суреттерді бізге дәл қазір жолдануда. Сондай-ақ Ақмарал ханым Түркияның Анталия және Алания деп аталатын жағажайлы қалаларында қонақ болып қайтыпты. Тамаша сәттерден, ұмытылмас сәттерден сурет бізге тағы да жіберіп жатыр. Сондай-ақ өзі шетелде, ата-анасы еліміздің керемет жерлерінде демалып қайтқан бір тамаша жазғы мезгіл болған екен Ақмарал ханым үшін. Сіздер үшін өте қуаныштымыз. Алдағы уақытта да демалыстарыңыз, саяхаттарыңыз өте көп болсын. Сондай-ақ серік болсын тыңдаушымыз. Мөлдір ханым, сәлеметсіз бе? Күндеріңіз сәттілікке толы болсын, деп өздерінің таңғы ниеттерін жолдап жатыр. Және жансая тыңдарманымыз жазып үлгеріпті: қайырлы таң Шалқар радиосы, мен биылғы жазда Бурабайда демалып қайттым. Бірінші рет болдым, өте қатты ұнады, алған әсерім тамаша. Астана қаласындағы туыстарымызға да қонақ болдық, және Астананың бүгінгі келбетін көріп ерекше қуанып, шаттандым, мақтандым деп айта аламын. Мен үшін ұмытылмастай жаз болды. Бурабайдағы тарихи жерлерді өз көзімен көріп, қолмен ұстап қайттым десем де болады. Табиғаты тамаша екен, дейді. Мінекей, жансая есімді тыңдаушымыз да бізге өзінің әдемі әсерімен бөлісіп жатыр. Ал қымбатты тыңдарман, жазғы мезгілдің ең жарқын сәті дегенде не айтар едіңіз? WhatsApp нөміріміз 8700 393 2282. Сіздерден хат күтеміз.

Иә, қымбатты радио тыңдарман, жаз қуанышқа, шуақты күндерге және ұмытылмас естеліктерге толы ерекше мезгіл. Дәл осы жаздағы ең жарқын сәтіңізбен бөлісіңіз деген тақырып алып отырмыз бүгін. Сондықтан да белсенді болыңыз, тақырыпқа қатысты ой айтыңыз және сурет жолдаңыз. WhatsApp нөміріміз 8700 393 2282. Бізге Айбар Мұрза бірнеше сурет жолдапты және де SMS хаты да бар. Қайырлы таң қазақ елі, және Шалқар радиосы таңғы 5-тен тұрып жол жүріп келемін. Жолда сит ұстамай өздеріңізге шақ дегенде, әрең дегенде қосылдым дейді. Бүгінгі тақырыптыққа байланысты айтар болсам, жазда түскен фотоларымды жіберіп көрейін. Жаздай күн ыссы болды деп келдік. Қыстың сақылдаған аязын да сағынамыз ғой осы күндері дейді. Қысты күні, аязды, боранды күні осы жазды сағынып отырамыз ғой. Сондықтан да қаншалықты ыстық болса да қадірін білейік, рахаттанайық дегенді айтқыңыз келіп отыр ғой. Айбар Мырзаны қарап отырсақ, көлге де барыпты, көлдің жағасында сейіл қорған екен, арнайы көкке де шыққан екен достармен. Сондықтан да биылғы жаз сіз үшін өте тамаша сәтті өткеніне сенімдіміз. Зипаш апамыз жазып жатыр. Қайырлы таң, мөлдір ханым. Осыдан 48 жыл бұрын бірге оқыған, тай қолындай бірге өскен, тепсіп бірге өскен замандастарымен кездесу болды. Шіркін жастық шақ, балдәурен балалық шақ керемет кездесу болды. Зипаш апаларың Шығыстан, яғни Зайсан ауданы Кеңсай ауылынан боламыз дейді. 48 жыл бұрын бірге өскен сыныптас достармен бас қосыпты бұл кісілер. Және сол дастархан басында әп-әдемі болып суретке түсіпті, естелікке бізге жолдап отыр. Алдағы уақытта 58-68 жылдардан кейінде төрт көздеріңіз түгел осылай қауышуды нәсіп етсін, Сипаш апай. Біз өте қуаныштымыз. Ал енді Гүлнар ханым жазып жатыр. Мен үшін биылғы жаздың ең кереметі, ең есте қаларлық сәті Қатонқарағайға барған кезім болды. Табиғатының әсемдігі, асқар таулары, таза ауасы, мөлдір суы бәрі-бәрі ерекше. Маған әдемі әсер сыйлады. Кейде күнделікті күйбең тіршілікпен алысып, осындай ғажап жерлерге барып табиғатпен тыныстап қайту адамның жан дүниесін жаңартады екен. Қатонқарағайдың әрбір көрінісі көз тоймайтын керемет болды. Сол сапардан алған әсер мен әдемі естеліктерім әлі күнге дейін жүрегімде сақтаулы. Мен Гүлнар, Түркістан қаласынан боламын. Шалқар радиосының барша тыңдаушыларына ыстық сәлем жолдаймын. Әр адамның жазы осындай әдемі сәттерге, жақсы естеліктерге толы болсын дейді. Қандай тамаша, өте қуаныштымыз. Сол Қатонқарағай жаққа барып, сол әдемі табиғатты өз көзімізбен көріп, демалу баршамызға бұйырсын. Сондай жоспарымыз бар, алдағы уақытта міндетті түрде жүзеге асыру керек, өйткені барып келгендер керемет әсерлерін жеткізіп жатады. Тіпті адам қызығып кетерліктей. Сондықтан Гүлнар ханым, енді алдағы уақытта да еліміздің өзге өңірлерін өз көзіңізбен көріп, ерекше әсер алуыңызға тілекшіміз. Күләния есімді тыңдаушымыз, қайырлы таң. Бүгінгі жаздағы ең жарқын шақ, жаз айында көптеген қызықты сәттер болды ғой. Біздің әулетте, яғни жанұяда 6 бала бар. Олар әрқайсының жанұясы бар. Жазда қуанышқа толы болды. Балалармен Балқашқа барып демалдық. Сонымен қатар осы жазда тамыздың бірінде біздің үй болғанымызға 55 жыл мерейтой балаларымыз атап өттік. Балаларымызбен міне әні-міне дегенше жазда аяқталып қалды. Келесі жазда амандықта болайық дейді. Мінекей, бұл кісі отбасылық керемет демалыстан және Балқашқа барып демалған сәтінен бізге сурет жіберіп жатыр. Күләния апай, өте қуаныштымыз. Осындай әдемі әсер сыйлаған, сол қуаныштарыңызды теңдей бөлісуге себепкер болған балаларыңыз алдағы уақытта да өсіп өне берсін. Біз шын жүректен қуаныштымыз, құтты болсын. Ал енді Тұраппек ағамыздан да сурет және SMS хаттар жолданып жатыр. Тұраппек ағамыз біздің тұрақты тыңдаушымыз ғой. Көптен бері бұл кісі жазбай кеткенде көрініп еді, жоқ әлде маған солай көрініп тұрма білмеймін. Тұраппек ағамыз былай дейді. Қайырлы таң, әнұранымен күнін бастаған шалқарым, армысың әдемі даусымен сыңғырлаған, сағындырған мөлдір ханым. Бүгінгі жұмыстарың берекелі болсын, мөлдір жан, қайсар батыр дейді. Мен жаз бойы жұмыс істеп, елдің болашағы үшін көп жұмыс атқардық.
мен енді жаратқан жасса, қыркүйекте демалысқа шығамын. Жаз жақсы өтті, немере ұзаттық, мерейтойлар өткіздік жаман емес. Алматыдан тұрақты тыңдаушыларың, Сұраппек ағаларың, шарықтай берсін шалқарым дейді. Жаз бойы тынбай еңбек етіп, енді осы қыркүйекте еңбек демалысына шығайын деп жатқан екенсіз. Менде де дәл сондай жоспар. Шын мәнінде алдағы уақытта өте бір әсерлі саяхат болсын, әсерлі демалыс болсын біз үшін, сіз үшін. Тұраппек аға, алдағы уақытта да өзіңізге тек қана мықты серпіліс тілейміз. Мінекей қымбатты тыңдарман, белсенді болыңыздар. Бүгінгі таңғы тақырыбымыз жаздағы ең жарқын сәтіңізбен бөлісіңіз деп аталып отыр. WhatsApp нөмірім 8700 393 22 82.

Қазақ әуендерінің қайнар мисусында отырған әрбіріңізге сәтті күн тілейміз, қымбатты радио тыңдарман. Бүгін 27 тамыз, сіздер ойлағаннан да тамаша, берекелі, сәттілікке толы болып өтсін. Және біздің WhatsApp нөміріміз 8700-393-2-82. Бүгінгі таңғы тапсырма, таңғы тақырып жаздағы ең жарқын сәтіңізбен бөлісіңіз деп аталып отыр. Өйткені санаулы күннен кейін даламызға күз келеді. Ал өтіп бара жатқан мына жаз мезгілі сіздер үшін несімен есте қалды? Микрофон алдында мен Мөлдір Жамбаева, дыбыс операторымыз Қайсар Тұрмағанбетұлы. Ал енді бүгінгі тақырыпқа байланысты өте керемет өздерінің ойын пікірін жазып, сурет жолдап жатқан тыңдаушыларымыздың саны өте көп. Асқат Мырза жазады: «Қайырлы таң, шалқарым, қазағым аман болса, әлі талай белесті бағындырамыз. Мен таулықпын, тауда жүрген ұнайды. Одан асқан демалыс жоқ. Біздің таудың жанында Дубай да ойнамай қалады», дейді. Асқат Сатыбалдыұлы Райымбек ауданы Саржаз ауылына жалынды сәлем жолдаймын деп, мінекей өзі және бала шағасы отбасымен бірге тауда сейіл құрып тамаша уақыт өткізген екен Асқат Мырза. Сол суреттерді бізге жолдап жатыр. Ал енді келесі серік болсын Мырза, біз Шәлгөде жайлауында демалып келдік. Мынау Өскеменге барып демалған сәтімізден естелік сурет, дейді. Яғни шағын көлдің бетінде қайықта жүзіп бара жатқан сондай бір тамаша сәт екен. Серік болсын Мырза, сіз үшін де жаз өте тамаша естелікке толы өткені көрініп тұр. Әр таңда өте керемет суреттер жолдайтын және суретке әдемі түсетін тыңдаушымыз кім? Ол әрине Азизат ханым. Бізге сурет жолдайды және доппен ойнап жатып спорт алаңында. Армысыздар қазақ елім, шалқармен бірге оянып күнді бастадық. Баршаңызға сәтті күн болсын. Жаз деген өтті де шықты. Бәрі қас қағымдай болды. Бірақ бұл жаз мен үшін ұмытылмас бақытты шақтар деп білемін. Өйткені барлық жиендерім қасымда болды. Алты қыз бен жігіт таңнан кешке дейін әбден ойнады. Саябаққа барды. Спортпен айналыстық. Кітап оқыдық, дейді. Телефон ол да қаралды, сәл-пәл болса да түрлі әңгімелер айтылды. Қызыққа баттық, балалармен өткізген уақытым маған тыныштық, шаттық әкеледі. Әні міне дегенше, бәрі өседі, жан-жаққа тарап кетеді, ал менің және олардың жадында ең қызық, күлкілі сәттерге мол, қайталанбас еш нәрсеге алаңдамайтын шақтар ұзақ сақталады деп білем. Мен өзімді оларсыз елестете алмайды екенмін. Бәрі менің өмірімдегі болып жатқан әдемі кезеңдер. Сондықтан мен баламен өткізген уақытты қатты жақсы көрем. Әрине, той-томалақ та ортасында болды. Жаздай жадырап, жаңа оқу жылын жаңа күш-қуатпен бастасын балаларымыз, дейді Азизат ханым. Мінекей тамаша. Бұл кісі енді өзінің әдемі сәттерін сол бала шағасы мен немерелерімен байланыстыратын бақытты ана, аяулы әже деп білеміз. Азизат ханым, келесі 2027 жылғы жазыңыз бұдан да тамаша, мәнді сәнді өтуіне біз тілекшіміз. Сондай ақ қымбатты радио тыңдарман, келесі жазба бізге Мәзім Шотанқызынан келген екен. Және де айта өтейін қымбатты радио тыңдарман, біз апта соңында, яғни ертең жеңімпаз анықтаймыз. Осы апта бойына белсенді болған тыңдаушымыз міндетті түрде Айнадай атты тұрмыстық химиялық өнімдерге арналған бір боксқа ие болады. Бір бокста 5 өнім бар. Үйде, асханада тазалықты жақсы көретін ханымдар үшін бұл өте тамаша мүмкіндік, тамаша сыйлық деп білеміз. Айнадай.кз инстаграм парақшасына дәл қазір кіріп өнімдермен таныссаңыз болады. Сондықтан ертең міндетті түрде жеңімпаз анықталатындығын естеріңізге саламыз. Сондықтан да апта бойына белсенді болуды жалғастыра түсіңіздер. Мәзім Шотанқызы жазады: «Сәлем сізге, қазақ елім, қалың елім, қазағым. Тарқамасын қай кезде де базарың. Тақырыпқа келер болсам, бүгінгі тосылмастай жазарым. Жайдарлы жаз алып келді шаттығын. Көйлегім көк, қапқа толы астығым. Ұйқым тыныш, елім аман, шүкірмін. Денсаулық бар, бір Құдайым бастығым. Жайлы тыныш, демалыста болғаны ашық болды, жолда жүрсем жолдарым. Кіндік қызым ұзатылып орнымен, Құда жекжат қатары да толғаны. Бұл бақытты көп көрмесін Құдайым. Бәрі-бәрі жақсы болсын лайым. Алтын күздің өнімдері көп болып, кіре берсін қалың елім, шырайың», дейді Мәзім Шотанқызы, Интербор кенті Ақжайық
жазықтың жағасынан деп мінекей. Таңғы шабы төгіліп ақтыр екен биылғы жаздағы жарқын сәт, әсерлі сәт деген тақырыпқа қатысты өзінің ойын өлеңдетіп жіберіпті. Ал енді Асқат Мырза жаңа айтып еді ғой, мен таулықпын деп тауда отбасымен түскен суреттерін жіберіп еді. Жаз едім кеше, айналып күзге барам ба? Жалын жоқ, от жоқ, жасыған мынау жанарда. Ауытқып кетті аймалап тұрған самалда. Кеулеп тұр міне, дауыл ма әлде боран ба? Бұлттанып кеттім, бусанып әлде жауам ба? Жел айдап әлде жердің түбіне ауам ба? Қалса екен нәрім ауамда, мына даламда, түспесе екен көлеңкем тір адамға. Күз болса болсын, үмітімді әсте үзбеспін, көктемнің сепкен жемісін маған күз берген. Сырласып тұрам орылған алқап, сыбызғы тартып құрайдан, қуарған құла түздерден дейді. Күз болып тұрып, бақтарды ойға батырам, күз болып келіп қасыңа қалқам отырам. Отырам дағы, жазыңды сенің шақырам, аймалап тұрып, сөйлеймін жаздың атынан дейді Асқат Мырза. Бұл кісі жаңа жазған болатын, мен жазда міндетті түрде тауға барамын, отбасыммен жазда демалып, ерекше тыныстаған ұнайды, ерекше шабыт сыйлайды деп сол хатқа байланысты одан әрі ойын сабақтай түскен Асқат Мырзаға алғыс айтамыз. Ал қымбатты радио тыңдарман, WhatsApp нөміріміз өзгерген жоқ, 8700-393-2-82. Жаздағы ең жарқын сәтіңізбен бөлісіңіз деген тақырып аясында әлі де пікір қалдырыңыздар, ой айтыңыздар және сурет жолдаңыздар.

асыға күтеміз жайраңдаған жаздың қуаныш пен шаттыққа толы ұмытылмас естеліктері мәңгі жадымызда. Сондықтан жаздағы ең жарқын сәтіңізбен бөлісіңіз деген тақырыпты бүгін алып отырмыз. Санаулы күннен кейін күз келеді. Ал енді 8700-393-2282 WhatsApp нөміріне көп деген жазбалар келіп жатыр. Алтын тыңдаушымыз сурет жолдайды және былай дейді. Бұл жазда Ақтау мен Алматы қаласында болып келдік. Біздің табиғатымыз керемет қой. Атырау қаласынан Алтын ханым, Ақтау мен Алматының таулары шетелден артық қой дейді. Мен керемет әсер алдым деп Ақтаудың боз жырасында, Алматының керемет сауда орталықтарында қыдырыпты, демалыпты, ерекше уақыт өткізіпті Алтын ханым, Атырауға жалынды сәлем жолдаймыз. Сондай ақ Гүлнар есімді тыңдаушымыз бағана Қатонқарайға бардым, әсерім тамаша деп Түркістаннан хат жазып еді ғой. Енді ол кісі ары қарай былай дейді. Мен үшін биылғы жаз Түркістанның ерекше аптап ыстығы мен есте қалды. Күннің ыстығы кейде ыссы ауаға шыдау қиын болатын күндерде болды. Бірақ туған Түркістанымыздың жазының өзі де ерекше көркке бар дейді. Жарқыраған күн, кең көшелер, көк аспан, бәрі жаздың ыстығы екенін одан сайын сезіндірді деп айта аламын. Мінекей дәлел ретінде Түркістан қаласының көшелерімен кетіп бара жатқандағы сіздерге әдемі видео деп бізге жолдап жатыр Гүлнар ханым. Ал енді Нұрғали тыңдаушымыздан да бірнеше сурет жолданды. Бұл кісі өзінің жұбайымен Алма Расан және басқа да табиғат аясында демалыпты және қадірлі қонақтарын күтіп шапан жапқан екен. Сондай бір әсерлі сәттермен бөлісіп жатқан Нұрғали тыңдаушымызға да алғыс айтамыз. Алдағы уақытта да сүйікті жарыңызбен еліміздің және шетелдің керемет жерлерін барып өз көздеріңізбен көріп әсерлену бұйырсын дейміз. Мінекей қымбатты радио тыңдарман, алдағы уақытта да біздің келесі сағатта тікелей эфирдегі жұмысымыз жалғасын табады. Осы бір сағат ішінде қаншама керемет әсерлеріңізбен бөлістіңіздер, пікірлеріңізді айтып жатырсыздар. Жалпы жаздағы ең жарқын сәтіңіз деген сұрақ төңірегінде пікірлеріңізді еркін жеткіздіңіздер. Баршаңызға алғыс айтамыз. Әлі де келіп жатыр, мінекей белсенділіктеріңіз үшін тағы да рахмет. Мен Мөлдір Жанбаева, дыбыс операторымыз Қайсар Тұрмағанбетұлы. Эфирде қайта тілдескенше, яғни біз өздеріңізбен қоштаспаймыз. Келесі сағатта эфирде қайта тілдесеміз.

0: Елордада сағат 8.
1: Күн сүйсе, қанатымен таңда қыран, шалқыған шартарапқа самғатып ән, шалқар ұлттық арнасы сөйлеп тұрған Алатаудың баурайы Алматыдан. Эфирде Шалқар таңы.

Жаз болса, жердің жүзі жайнап тұрған, ән шырқап, бұлбұл құстар сайрап тұрған. Болғанда 40 күн шілде шаршатамыз, ыстық боп жердің жүзі жайнап тұрған дейді. Жадыраған жаз мезгілінің соңғы күндері өмірлеріңізге қуаныш, ырыс пен береке алып келсін, ерекше өзгеріс те алып келсін. Баршаңызға тек қана сәттілік. Армысыздар, танымы терең талғамы таудай тыңдарман. Микрофон алдында мен Мөлдір Жамбаева, дыбыс операторымыз Қайсар Тұрмағанбетұлы. Алғашқы сағатта жаздағы ең жарқын сәтіңізбен бөлісіңіз деген тақырыпты көтердік. Сіздерден тамаша сурет және SMS хаттары жолданды. Баршаңызға алғыс айтамыз. Гүлнар Төлеуқызынан SMS жолданған екен. Қайырлы таң, Мөлдір сіңілім, қалдеріңіз қалай дейді. Амансыздар ма? Өздеріңізбен қауышып тұрғандаймын. Көптен бері радиом болмай, байланысым үзіліп қалып еді. Дауысыңызды да сағындым. Шығармашылық табыс тілеймін. Еңбегіңіз жемісті, өзіңіз табысты болыңыз, сіңілім Мөлдір. Аман есен болайық дейді тыңдаушыңыз. Гүлнар Төлеуқызы деп білерсіз, Алматыдан деп мінекей көптен бері байланыссыз қалған, яғни бізге хат жазбай жүрген тыңдаушыларымыз осылай жаңа радио қабылдағыш сатып алып, енді бізбен қайта қауышып жатыр. Баршаңызға сәттілік тілейміз. Сондай ақ Сайын Арудан SMS хаттары және аудио жолданыпты, міндетті түрде тыңдаймыз. Мүмкіндігінше сіздер хат түрінде қалдырсаңыздар екен дейміз. Келесі Дінмұхамед тыңдаушымыз соңы, нөмірінің соңы 45-50-мен аяқталады. Сәлеметсіздер ме? Құттықтау хатын жолдасам бола ма екен дейді. Құттықтау хаты күндізгі сағат 13:00-де, яғни Жайдарман құттықтау бағдарламасы аясында сіздерден келген жазба құттықтау хаттары міндетті түрде оқылады. Қымбатты радио тыңдарман, әсем әнге кезек берейік. Біздің WhatsApp нөмірімізді қайталаймын. 8700-393-2282. Күндізгі 13:00-де Жайдарман құттықтау бағдарламасына хат жолдасам, құттықтау жазбаларын қалдырсам деген ниеттегі тыңдаушыларымыз үшін.

Күндеріңіз көңілді, істеріңіз өнімді болсын, қымбатты радио тыңдарман. Біз тікелей толқындағы жұмысымызды одан әрі жалғастырамыз. Бүгін 27 тамызда қандай тарихи оқиғалар болды екен? Бүгін Молдова Республикасының мемлекеттік мейрамы тәуелсіздік күні. Ал Қазақстан Республикасы мен Молдова арасындағы дипломатиялық қарым-қатынас 1992 жылы 31 шілдеде орнатылды. Иранда фармацевттер күні тойланып жатыр. Иран еліндегі бұл кәсіби мереке парсы дәрігері, алхимик, философ Әбу Бәкір Мұхаммад әр-Разидің туған күніне орай белгіленген. Сондай ақ 1783 жылдың дәл осы күнінде Париждің үстімен алғаш рет аэростат ұшып кетті. Сондай ақ 1912 жылы Эдгар Райс Тарзан туралы алғашқы әңгімесін жарыққа шығарды. 1955 жылдың дәл осы күнінде Гиннестің рекордтар кітабының алғашқы басылымы шықты. 1992 жылы Алматыдағы кино үйінде Асанәлі Әшімовтің Елімай студиясы түсірген Қозыкөрпеш Баянсұлу фильмінің премьерасы болды. 1992 жылдың дәл осы күнінде Қазақстан Республикасы мен Армения Республикасы арасында дипломатиялық қарым-қатынас орнатылды. Сондай-ақ 2007 жылы Ақтауда жоспарланып отырған Ақтау Сити құрылысының аумағында 80-нен астам тарихи құнды ескерткіштері бар 28 тарихи археологиялық кешен табылды. Ал 2016 жылы Ақмола облысының Бурабай кентінде өткізілген қайырымдылық аукционында боксшы Геннадий Головкиннің былғары қолғабы 8 миллион теңгеге, сондай-ақ олимпиада чемпионы Дмитрий Баландиннің жейдесі 1 миллион 450 мың теңгеге сатылды. Ал 2017 жылдың дәл осы күнінде қазақстандық әнші Димаш Құдайберген Бейжіңде өткен 2017 Fresh Asia Music Festival жаңа әндер фестивалінде жылдың үздік шетелдік шығармашылық тұлғасы аталымының жеңімпазы атанды. Сондай-ақ 1925 жылы мүсінші ұлттық кәсіби мүсін өнерінің негізін салушылардың бірі мемлекеттік сыйлықтың лауреаты Хәкімжан Наурызбаев дүние есігін ашқан екен. Сондай-ақ 1928 жылдың дәл осы күнінде танымал ақын аудармашы журналист Қабдыкәрім Ыдырысов дүние есігін ашқан.

таңмен бірге келбетін күлкі үйіріп, шуақ шашып тұрады күн көзінде. Әуе толқынында жалқар таңы.

Сізге табыс, деніңізге қуат, әр күніңізге шуақ тілейміз, қымбатты радио тыңдарман. Біз тікелей толқындағы жұмысымызды одан әрі жалғастырамыз. Алматыдағы Әбілхан Қастеев атындағы Ұлттық өнер музейінде жаңғыртылған арт зертхана өз жұмысын бастады. Жаңа шығармашылық кеңістікпен премьер-министрдің орынбасары, мәдениет және ақпарат министрі Аида Балаева арнайы танысты. Министр бұл орталықтың жаңаруы жас суретшілерге және мәдениет саласына мемлекет тарапынан көрсетіліп отырған қолдаудың нәтижесі екенін атап өтті. Ұлттық музейде орналасқан зертхана 2007 жылы құрылған. Жыл сайын мұнда 3000-ға жуық өнерпаз білім алып, қабілеттерін арттырады. Зертхана балалар мен жасөспірімдердің шығармашылығын шыңдайтын кеңістік ретінде жұмысын әрі қарай жалғастырады. Жобамен танысқан премьер-министрдің орынбасары Аида Балаева өнерді мемлекеттік қолдау мәдениет саясатының маңызды басымдылықтарының бірі екенін атап өтті. Мемлекет басшысы мәдениет саласына айрықша көңіл бөліп келеді. Саланы қолдауға бағытталған жүйелі мемлекеттік саясаттың арқасында бүгінде нақты нәтижелерге қол жеткіздік, деді Аида Балаева. Бұл жобаны суретші қауымда құптап отыр. Зертханада 5 пен 17 жас аралығындағы балалар үшін шеберлік сабақтары, сондай-ақ пленерлер ұйымдастырылуда. 20 жылға жуық тарихы бар зертханада елімізге танымал суретшілер мен еңбек сіңірген қайраткерлер дәріс өткізеді. Студияда ерекше білім беру қажеттіліктері бар балаларға да шығармашылықпен айналысуға мүмкіндік қарастырылған екен. Ал 2025 жылы қаңтарда президент жарлығымен Әбілхан Қастеев атындағы өнер музейіне және Қазақстан Республикасы орталық музейіне ұлттық мәртебесі берілді. Сондай-ақ мәдениет және ақпарат министрі жуырда мемлекет басшысының Қазақстанның еңбек сіңірген суретшісі атағын енгізу туралы шешім қабылдағанын да атап өтті. Бұл отандық бейнелеу өнері мен осы салада еңбек етіп жүрген суретшілерге көрсетілген құрметтің белгісі. Ал зертханада сабақ беруге арналған құрал жабдықтар мен суретшілердің туындыларын таныстыратын кәсіби фотокеңістік жасақталған. Сондай-ақ музейде цифрлық портал жаңартылған. Енді келушілер көрме мен музей қорын онлайн, сондай-ақ 3D форматында да тамашалай алады. Айта кетерлігі, жоба Самұрық-Қазына қорының қолдауымен іске асты.

0: 100 жасаңыз.
1: Қадірлі радио тыңдаушылар, біз бүгін шаншу қадалғанда не істеу керек деген сауалға жауап іздеп көрмекпіз. Негізінде шаншу сіз бен біз аса елей қоймайтын, мән бермейтін ауру емес. Оны уақытында емдемесе асқынып кетуі мүмкін. Жасыратыны жоқ, көп жағдайда терлеп отырып сыртқа шығып кете беретініміз, немесе жел өтінде тұрып қалатынымыз бар. Мұндай сәтте бірден шаншу жабыса кетеді. Осыған сәйкес халқымыз ауруда шаншу жаман, сөзде қаңқу жаман деп дөп тауып айтқан. Сонымен шаншу дегеніміз жүйке талшығына суық тию деген сөз екен. Яғни ет пен сүйектің буынның арасына жиналған суық ең алдымен шаншып адамға белгі береді. Осы кезеңде бірден суықты денеден шығаруға мән беру қажет. Себебі ұзақ уақытқа денеде қалып қойған суық адамның ең әлсіз дене мүшесінің бірін ауру етуі мүмкін. Ендеше шаншуды үйде емдеудің тәсілдерімен таныса отырыңыздар.
0: 100 жасаңыз.
1: Шаншу қатты қадалғанда адам тіпті дем ала алмай қалады. Жай ғана күнделікті жасап жүрген қарапайым әрекеттерді орындаудың өзі қиынға соғып, әбден мазасы қашады. Арқа бел тұсында басталған ауру сезімі қабырға астына, мықын санның ішкі бетіне қарай таралады. Шаншудың қай тұстан үздіксіз шаншылғандығына қарай адам бүкірейіп, еңкейіп немесе артқа қарай шалқайып қалады. Отырса тұра алмай, тұрса отыра алмай қиналған науқас тез арада ем шараларына кірісуі қажет. Естеріңізде ме, бала кезімізде әжелеріміз пештің жанындағы көсеуді темірге ұрғылап алып, қадалған шаншуды түйретін, сенім бе, әлде ем бе, әп сәтте жазылып шыға келетін біз. Ал енді үй жағдайында жасалатын ем түрлеріне тоқталайық. Бал суықты ең жақсы әрі тез кетіретіндігінен хабардармыз. Оны ыстық шайға салып ішу арқылы денедегі суықтан арылуға болады. Сонымен қатар денеге балды сіңіріп жаға отырып, массаж жасау арқылы да тез сауығу мүмкіндігіңіз бар. Сонымен қатар денедегі суықты шығару үшін лимон қосып ішкен шайдың пайдасы зор. Тек ол үшін жылы киім киіп, бойдағы суықты терлеу арқылы шығару қажет.
0: 100 жасаңыз.
1: Шаншу шаншып тұрған жерді йодпен торлаудың да емі бар. Сонымен қатар қойдың майын жағу арқылы да дерттен айығуға болады. Тіпті ауырып тұрған жеріңізді 40%-дық спиртпен сүртіп, сүлгі қойып жылы жатсаңыз, оң нәтижесін көресіз. Сонымен қатар мына кеңеске құлақ асыңыз. Кез келген өсімдік майын қыздырып, шаншу қадалған жерге жай қимылмен жағып уқаласаңыз да керемет ем болады. Сондай-ақ шаншу қадалған жерге қыздырылған тұз бассаңыз да көмегі тиеді. Қадірлі радио тыңдаушылар, біз бүгін суықтан пайда болатын сырқат түрі шаншуға қатысты мәліметпен бөлістік. Ауруда шаншу жаман екенін үнемі ескеріп, жылы жүруге тырысыңыз.
0: 100 жасаңыз.

бармысың өзен көлдер, орман таулар? Бармысың жұпар шашқан жусандығыр? Шалқар таңы бағдарламасы.

0: Е, қымбатты радио тыңдарман, тікелей толқындағы жұмысымыз жалғасын табады. Баршаңызға тек қана сәтті күн тілейміз. Көңілімізді жайландырып, өмірімізді нұрландыратын сәулелі сәттеріміз көп болсын. Ал тікелей толқындағы жұмысымыз келесі айдармен жалғасын табады. Қазақтың салты бойынша жас нәресте туған кезде ата-анасы ең сыйлы, ең қатты құрмет тұтатын адамына өз сәбиінің есімін қойғызады. Балаға қандай ат қойылса, оның болашақ тағдыры соған байланысты деген наным-сенім бар. Бала адамның бауыр еті. Қай ата-ана болсын, өз шаңырағында сәби дүниеге келгенде оған ең жақсы есім қоюға тырысады ғой. Негізінен жаңа туған сәбиге есім таңдауға қазақтың дана, қазақтан шебер халық жоқ. Алайда әрбір ата-ана баласына ат қоярда өзіне жүктелер жауапкершілікті жете сезініп, оған сақтықпен қарап, оны ойланып, оны толғанып деген сияқты ең әдемі есімді қоюға ниеттенген. Өйткені есімдердің адам өміріне, адам атына ықпалы өте ерекше дейді ғалымдар. Олай болса дәл қазір бала есімдеріне қатысты қазақ есімдерінің сыры айдарына кезек береміз.
1: Қазақ есімдерінің сырына үңіліңіз.
0: Қаршыға. Бала қаршығадай тұйғын, қырағы болсын деп қойылатын есім. Таймас. Өмірде алған өз бағытынан, алға қойған мақсатынан қайтпас бала. Нартау. Бала тау сияқты зор, үлкен болсын деген тілекпен қойылған есім.
1: Есімдер сыры.
0: Ықылас. Бұл сөздің мағынасына үңілсеңіз, пейіл, ниет білдіру, ашықтық, адалдық дегенді анықтайды. Сайдар. Моңғол тілінде сай сайын, иран тілінде е болуды білдіретін дар қосымшасы қосылу арқылы жасалған есім. Мағынасы жақсылық, қайырымдылық иесі дегенді білдіреді. Саян. Бұл Саян тауы атынан қойылған есім. Айтас. Бала өмірі ай сияқты жарық, тастай мықты, берік болсын деген мағынаға ие.
1: Есімдер сыры.
0: Сәлмен. Иран тілінен есейген, ер жеткен, үлкен деген анықтаманы береді. Тайбек. Тайға мінгенде құламайтын, жығылмайтын, мықты берік отыратын бала болсын деген мақсатпен қойылған есім. Еркелетіп қысқартып айту түрі Тайжан. Сейіл. Араб тілінен алынған көктем мерекесі халық серуені деген мағынаны білдіреді.
1: Есімдер сыры.
0: Сүйеу. Ата-анасы мен туысқанына тірек, таяныш болсын деп қойылатын есім. Нұр ақын. Нұрлы, сәулетті ақын деген мағынаға ие. Тауасат. Өмірдің ең қиын асуларынан асалатын деген анықтаманы береді.
1: Есіміңіз қандай мағынаға ие? Шалқар таңының есімдер сыры айдарын тыңдаңыз.

Алматы радио тыңдарман, еншіміздегі 2 сағат уақытта өте шыққан екен. Шаңырақтарыңызға таусылмас табыс, бітпес береке тілеуші Шалқар радиосының таңғы бағдарламасы. Және таңғы 7-ден бастап біздің тақырыбымызға ой қосқан, пікір алмасқан тыңдаушыларымызға алғыс айтамыз. Жаздағы ең жарқын сәтіңізбен бөлісіңіз дедік. Баршаңыздан тамаша пікірлер және де суреттер жолданды. Алдағы күндеріңізде тек қана сәттілікке, берекеге толы болсын. Сондай-ақ келер күз мезгілі сіздердің өмірлеріңізге тек қана серпіліс сыйласын, ойда да қолға да алған барлық жоспарларыңызға 100% нәтиже тілейміз. Мен Мөлдір Жамбаева, дыбыс операторымыз Қайсар Тұрмағанбетұлы, шұғылалы таңымыз шуақты күнге ұлассын, әрбір ісіміз тек қана нәтижелі болсын.

0: Елордада сағат 9.
1: Тазалық әр адамнан, әр үйден, әрбір көше мен әр қаладан басталуы керек. Таза Қазақстан бұл бір күндік науқан емес. Бұл біздің өмір салтымыз. Баршамызды табиғатты қорғау идеясы біріктіріп отыр. Ортақ іске күш жұмылдыру дегеніміз осы. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін естендер.
1: Ерғожа Тілепбердиевтің сөзіне жазылған Марат Ілиясовтың әні «Бақыт құшайық» орындайтын Сүлеймен Ибрагимов.

0: шалқар көңіл күйдің кеңістігі.
1: Әгугай қазақ өнердегі эстрадалық әндер шалқар радиосында.
2: Несіпбек Айтұлының сөзіне жазылған Тұрсынжан Шапайдың әні «Ой жаным» орындайтын Алатау серілері тобы.

0: Е, апат салдарынан кемінде 160 адам қаза тауып, 700-ге жуық адам хабар ошарсыз кеткен, олардың қатарында туристер де бар. Құрылтай сайлауының қорытындысы бойынша партиялар депутаттық мандаттарға ие болып, өз кандидаттарын бекітті. Ауыл партиясы 10, Ақ жол 8, Жалпыұлттық социал-демократиялық партиясы 8, Республика партиясы 9 үміткерін ұсынды. Ал сайлауда ең көп қолдауға ие болған Әділет партиясы әзірге құрылтайға баратын депутаттардың тізімін жариялаған жоқ. Маңғыстау облысында қайтыс болған адамның жүрегі 43 жастағы науқасқа салынды. 23 тамызда аймақтық көпбейінді ауруханада көз жұмған жас пациент әлеуетті донор ретінде анықталған. Операция университеттік медицина орталығының жүрек орталығында жасалып, қазір науқастың жағдайы тұрақты. Дәрігерлердің бақылауында. Медициналық мекеме донордың отбасына келісім беріп, басқа адамға өмір сүруге мүмкіндік жасаған үшін алғыс білдірді. Болашақ халықаралық бағдарламасы бойынша биыл 232 қазақстандыққа стипендия тағайындалды. 179-ы магистратурада, 12-сі докторантурада, біреуі бакалавриатта білім алады. Ал 40-қа жуық азамат шетелдің жетекші университеттері мен ғылыми орталықтарында тағылымдамадан өтеді. Жаңа оқу жылында Алматы қаласы мен Абай облысында оқушылардың қауіпсіздігін қамтамасыз етуге арналған пилоттық жоба іске қосылады. Ол Білім класс электрондық журналы арқылы әлеуметтік осал санаттағы балалардың сабаққа қатысуын, оқу үлгерімін және әлеуметтік психологиялық жағдайын бақылауға мүмкіндік береді. Жүйе оқушының қиын жағдайға тап болған ерте кезеңде анықтап, қажет болса арнайы мобильді топтың жедел әрекет етуіне мүмкіндік береді. Алматыдағы Сайын көшесінде қоғамдық көлікке арналған арнайы жолақтың пилоттық кезеңі аяқталды. 31 тамыздан бастап аталған жолақ қолданыстан алынады. Жоба кезінде автобустардың қозғалысы жақсарған, олардың жылдамдығы артып, рейстер арасындағы орташа уақыт қысқарған. Енді арнайы жолақтарды бірнеше негізгі көшені қамтитын бірыңғай көлік жүйесі ретінде енгізу көзделіп отыр. Қажетті инфрақұрылым мен нормативтік база дайын болған соң, Сайын көшесіндегі қоғамдық көлікке арналған жолақ қайта іске қосылады. Ал Астанада тағы бір жол учаскесі уақытша жабылды. Жөндеу жұмыстары Аманжолов көшесінің Қалдаяқов көшесінен Райымбек Батыр көшесіне дейінгі бөлігінде жүргізіледі. Осыған байланысты 29 тамызға дейін көлік қозғалысы толық тоқтатылады. Тиісті басқарма жүргізушілер мен жаяу жүргіншілерге бағыттарын алдын ала жоспарлауды ұсынды. Әзірге осы. Енді валюта бағамы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 459 теңге 2 тиын, евро 536 теңге 27 тиын, ресей рублі 5 теңге 45 тиынға тең. Ауа райы болжамы. Қазгидрометтің хабарлауынша бүгін Астанада күн ашық, 28 градус ыстық. Алматыда күн бұлтты, 30 градус нөлден жоғары. Қостанай, Петропавл, Өскемен, Оралда 24 градус жылы. Қарағанды, Ақтөбеде 26, Семей, Ақтауда 28, Павлодар, Жезқазған, Көкшетау, Қонаевта 30, Атырау, Талдықорғанда 32, Тараз, Қызылордада 34, Түркістан, Шымкентте 36 градус ыстық болады. Гүлім Ғабитқызы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Жыр термесі, күй шежіре ән дастан, батырлардың семсеріндей алдаспан, тарихыңды толқыныңнан таратқан, ғасырлардың қойнауынан жалғасқан. Шалқар радиосына 60 жыл.
2: Арнада жарнама.
3: Армысыз қатырлы тыңдаушы, эфирде саулықтың сыры. Бүгінгі хабарымызда қан қысымының тұрақсыздығы, жүрек қантамыр жүйесін табиғи жолмен қолдау және осы бағытта неосаумалдың пайдасы жөнінде сөз қозғаймыз. Бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Жанар Асқарқызы. Қан қысымы жалпы денсаулыққа немесе неосаумалды қолдану жөнінде сұрақтарыңыз болса, дәл қазір хабарласыңыз. Байланыс нөмірі 8778-021-88-88. Қоңырау шалу тегін. Жанар ханым, қош келдіңіз.
4: Қош көрдік, сәлеметсіздер ме?
3: Неосаумал қан қысымына нақты қалай әсер етеді? Ол гипертония кезінде пайдалы ма?
4: Неосаумал қан қысымын тікелей түсіретін дәрі емес, бірақ артериялық қысымның тұрақтануына әсер ететін бірнеше маңызды физиологиялық механизмді қолдайды. Бұл оның табиғи құрамымен байланысты. Неосаумал құрамында магний мен Б тобының дәрумендері бар. Магнийді жеткілікті деңгейде қабылдау тамырлардың кеңеюіне және қысымның біртіндеп тұрақтануына ықпал етеді. Бие сүтіндегі амин қышқылдар мен биобелсенді пептидтер қан тамырлары қабырғасының серпімдігін сақтауға көмектеседі.
3: Гипертониясы бар адамдар неосаумалды қалай дұрыс қабылдау керек?
4: Өнімді дәрімді дәрігер тағайындаған негізгі емді тоқтатпай, қосымша қолдау ретінде қолдану ұсынылады. Әдетте нәуіс аумалды күніне 2 немесе 3 рет тамақтан 20 минут бұрын немесе тамақтан кейін

0: сағат өткен соң бір немесе екі капсуладан қабылдау жеткілікті. Қабылдау курсының ұзақтығы жеке тағайындалады. Ол туралы толық ақпаратты саулықтың сыры орталығына хабарласып білуге болады. Қан қысымы тұрақсыз, стресске түскен немесе ұйқысы бұзылған адамдарға неосаумалды бірнеше ай бойы үздіксіз қабылдау ұсынылады.
1: Құрметті тыңдаушы, егер денсаулығыңызға қатысты сұрақтарыңыз болса, немесе саулықтың сыры орталығының мамандарынан тегін кеңес алғыңыз келсе, қазір 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалу және кеңес алу тегін. Неосаумалға қазір тапсырыс беріп, өз денсаулығыңызды табиғи жолмен қолдаңыз. Өнімнің сапасы мен тиімділігі ғылыми түрде дәлелденген. Ол ағзаны кешенді түрде қолдап, жалпы әл-ауқатыңызды жақсартуға бағытталған. Жеткізу Қазақстанның барлық өңірлеріне тегін. Денсаулығыңызға қамқор болуды бүгіннен бастаңыз. Қазір қоңырау шалып, білікті маманның кеңесін алыңыз. Тұтынушы пікіріне құлақ түрейік.
2: Саламатсыздар ма? Аман есенсіздер ма? Бұл Шымкенттен. Мен Гүлнара Қуандықовна боламын. Осы саумалыны телеарнадан көріп дегенде қарап, менің негізі денсаулығымда ақау бар еді. Тамақ ішкен сіңбейтін, асқазаным, ұйқы безім ауыратын, түнде ұйқтай алмайтынмын. Одан қалса жолдасым бірінші жаңа группа инвалид еді, сол кісіге қарайтынмын. Содан осы саумалыны, неосаумалыны алып ішкеннен кейін бір аптаның ішінде байқалды. Жаңа түнімен ұйқтай алмайтын ұйқы келді, ұйқтайтын болдым. Жолдасымда сондай болды. Ішкен тамағымыз сіңіп, бір жеңілдеп қалдық. Содан кейін қайтадан тағы да екінші рет заказ беріп, тағы алып ішіп жатырмыз. Өте керемет. Осыны ойлап тапқан азаматтарға үлкен рахмет. Мына осы саумал орталығында қызмет жасап жатқан қыз-келіншектер, жігіттер мені күнде хабарласып, жаңағы жағдайымызды сұрап тұрады ғой. Рахмет деп жатырмыз. Өте керемет көмектесіп жатыр. Менің асқазанымда жара бар еді. Қазір ол жара кетті. Ұйқы безім постоянно ауыстыратын еді, қойды. Жан-жағымыздағы ағайын туысқандарымызға бізді ішіп жатқаннан кейін көріп, оларды тәнті болып жатыр. Өзім қуаныштымын негізі. Өзіміздің отандық өнім ғой енді. Капсуладағы саумалы негізі өте керемет екен. Мен көзім соған жетті. Рахмет сіздерге. Жақсы.
1: Қадірлі тыңдаушы, айта кетейік, эфир барысында пікір білдірушілер саулықтың сыры орталығының нақты шынайы тұтынушылары. Егер сіз де неосаумалдың ағзаңызға әсерін өзіңіз байқап көргіңіз келсе, қоңырау шалыңыз. 8-778-021-88-88 тапсырыс беріңіз. 30% жеңілдікке ие боласыз. Неосаумал табиғи өнім бе? Және оның ерекшелігі неде?
0: Неосаумал толықтай табиғи өнім. Ол ағзаның қорғаныс күшін арттырады, жеңілсінеді және жасаруға ықпал етеді. Өнім құрамындағы биесті ана сүтіне ең жақын құрылымға ие. Өйткені ол альбуминдік топқа жатады. Бие сүті дәрумендерге бай, әсіресе құрамындағы С дәрумені басқа сүт түрлерінен бірнеше есе көп. Сондықтан неосаумалдың 2 немесе 3 капсуласы ағзаның тәуліктік С дәруменіне деген қажеттілігін толықтай қамтамасыз етеді.
1: Құрметті тыңдаушы, денсаулық басты байлық, ал дерттің алдын алуға көмектесетін өнім ол неосаумал. 8-778-021-88-88 нөміріне қоңырау шалыңыз. Әуе толқынында жарнамалық хабарды жүргізген мен Тахир Султан. Аман сау болыңыздар. Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес. Жүкті, емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 16 01 98 003 E 00 05 53 07 20. Берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
3: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757 308 Астана.

Атадан қалған асыл сөз. Сүйінбайдың нағашыларына айтқаны. Сүйінбай жас кезінде іле бойында отырған нағашыларына барады. Бір кезде Сүйінбай ауылына мінер ат, сойыс алып тұратын нағашылары, кейін кедейленген Сүйінбайды менсінбей сыртқа тепсе керек. Сонда Сүйінбай былай деген екен. «Деп келдім, Алатаудай нағашым бар, демеймін нағашымда аласым бар. Көруге құштар едім анам жұртын, қария қатқа жүйрік данасы бар. Армысың шолақ етек нағашылар, ішінде жиренімен қарасы бар. Анаммен емшектесең құлан төре, жыландай ысқырмашы қарашы бар. Тағы да сәлем бердім нағашылар, көңілдің қазыналы қаласы бар. Жасыңнан қара қазан тәш төредің, бұрмайды атпасында жолаушылар. Үш жұрты ер жігіттің болуш еді, Бағдәулет біреуінен қонуш еді, өз жұрты сыншыл деген, міншіл деген жиенді нағашы жұрт тануш еді. Жиені нағашыдан алуш еді, бермесе үй сұртынан торуш еді, бұл ауыл ырымды әлде ұмытқан ба, ортаға барын қазақ салуш еді. Сапырып сарығымызға қануш еді, батасын дүйім жұрттың алуш еді, бермесе нағашылар қонағасын ақындар қызыл тілін жануш еді. Нағашымын отырған тәш екен ғой, төрт түлік мал біткенге мас екен ғой. Етке қосып қайнатқан ұлтарағын доңыздай қорсылдаған мас екен ғой. Демесі мына жиен аш екен ғой, жесеңде тары талқан ас екен ғой. Қаңтарда қар сұрасаң бермейтұғын қайырсыз пейілі тар тас екен ғой. Тағы да бір нағашым жапар құлды, әділдеуші еді қақ жарған қара қылды. Ақсын жеп қойыпты сар бөпенің, көргем жоқ дүниеде мұндай сұмды. Мінезің секілді екен нағыз шүршіт, бір кезде жүруші едің іші біркіт. Ақсын жейді екен нашарлардың, жүрмекен нағашымды түлен түртіп. Тағы да бір нағашым асқар төре, бұзық едің тонаушы жастан төре. Ұрлығың бойға жиған құт болды ма, салдырдың үй жайыңды тастан төре. Тағы да бір нағашым маңқасы бар, мойнында жезден таққан алқасы бар. Бақсы мен балгерлердің бәрі сізде қозатын кешке жақын арқасы бар. Тағы да бір нағашым Әбілғазы, жеген ұрлық еті қысы жазы. Шөмішпен қатын қалаш басын ұрып, іргеден кіріп жүрген сүмсік тазы. Өлеңім елгін аған бақталайым, асыл сөздің маржанын ақтарайын. Күтпеді деп нағашым да даттамаймын, осымен қош-қош айтып аттанайын.

0: Ғұмыр. Шалқар радиосында күйші композитор шығармашылығына арналған концерт.
1: Құрметті тыңдарман, енді Мырзаның күйлерінен концерт тыңдаңыздар. Мереке орындайтын Ерболат Мұстафаев.

0: Құрметті тыңдарман, сіздер Мырзаның күйлерінен концерт тыңдадыңыздар.
1: Өнерден қуат алмаса, тіршіліктің шырағы өшеді. Шалқар радиосы.

0: Замана сазы. Қазақ композиторлары шығармаларынан концерт.
1: Бауыржан Ақтаевтың шығармасы «Көшпенділер рухы» орындайтын Сармат этнофольклорлық ансамблі.

Азамат Бақия, Ержан Жаменкеев, Мөлдір Ербол, Жадыра Мүсірепова, Ақжол Жүсіптің шығармасы «Тарту» орындайтын Хассақ этно-фольклорлық ансамблі.

0: Елордада сағат 11.
1: Заң мен тәртіп жалпыға ортақ міндет. Қолданыстағы құқықтық нормативтік акт толық қамтамасыз етілген. Тек оның орындалуына әрбір тұлға немқұрайлы қарамауы тиіс. Әрбір азамат кез келген заңға қайшы әрекетке төзбеушілік танытқанда ғана қоғам алға жылжиды.
2: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана қаласының коды 717.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін естендер.
1: Мұқағали Мақатаевтың сөзіне жазылған Алтынбек Қоразбаевтың әні «Сарала ағаз» орындайтын Нұрболат Абдуллин.

Мен сенің сап бастаған сардарыңмын, жасай бер, өркендей бер, ата мекен. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында ән ғұмыр. Әнші композитор шығармашылығы.
1: Құрметті тыңдарман, енді Тұрсынғазы Рақымовтың әндерінен концерт тыңдаңыздар. Мұқағали Мақатаевтың сөзіне жазылған Тұрсынғазы Рақымовтың әні «Қазағым-ай» орындайтын Нұриден Құсманұлы.

0: Құрметті тыңдарман, сіздер Тұрсынғазы Рақымовтың әндерінен концерт тыңдадыңыздар.
1: Әуе толқынында күннің өзекті тақырыбы мен айтулы оқиғаны талқылайтын бүгінгі сөз хабары.
2: Металлогияның мүмкіндіктері және жиі кездесетін қателіктер мен пайдалы кеңестер туралы әңгімелейміз. Қош келдіңіз.
3: Сәлеметсіз бе, қош көрдік.
2: Құрметті радио тыңдаушы ағайын, сіз де өз сұлулығыңыз бен денсаулығыңызға бей-жай қарамайтын болсаңыз, бүгінгі сұхбаттан өзіңізге қажетті көптеген мәлімет аласыз деп сенеміз. Сұрақтарыңыз болса 8700-393-2282 WhatsApp нөміріне жазыңыздар, Facebook-ке тікелей қосылатыныңызды ұмытпаңыздар. Тахмина Хидаятқызы, есіміңіз де, әкеңіздің есімі де ерекше болып тұр.
3: Рахмет, көп-көп.
2: Ұлтыңыз?
3: Әзербайжан.
2: Әзербайжан қызы қазақ тілінде таза сөйлейді.
3: Таза сөйлейді.
2: Ал енді тікелей бүгінгі тақырыпқа көшсек. Алдымен косметолог міндетіне тоқталып, сіздерге қай жастан бастап қаралған дұрыс, осы туралы айтсаңызшы?
3: Гүлбану ханым, негізі косметология осы последний бір 5-10 жыл шығар, күшті дамып келе жатыр. Сол үшін сол осы маманға келгенімнен байқағаным, негізі если показания болса, 14 жастым, иә, болса, любой жаста келіп көру қарануға болады негізі. Соған қарап дәрігермен уже бұдан арғы қарай проблемасы көбейіп кетпеу үшін ем шара таңдауға болады.
2: Мысалы, ертеде әжелеріміз косметолог маманың кім екенін де білмеді ғой. Менің әжем 94-ке келіп қайтты. Кішкене күнімізде бетімізге айран жаққызып, 10-15 минуттан кейін жуғызатын. Аптасына бір рет шашымызға да сондай күтім жасайтын еді. Ал қазір шүкір күтім жасаймын деген адамға мың сан түрлі өнім бар. Солай емес пе?
3: Өткен күні Инстаграмда көрдім ау деймін. Осыдан 25-30 жылғы бұрынғы актерларды көрсетіп жатыр да, актер-актрисаларды. 67 жаста, например, мына актер осындай болған, қазіргі 67 жастағы актер-актрисаның түрі мына андай дегенде. Разница кәдімгідей, айырмашылық прям көрініп тұрады. Оның бәрі осы косметолог.

0: жасалатын процедуралардың арқасында деп ойлаймын. Кәдімгідей разницалар көрініп тұрады ше. Ол кезде енді иә, жейтін тамақтары, экологиямыз бәрі дұрыс болған. А қазір экологиямыз да дұрыс емес, ұйқымыз да дұрыс емес, жейтін тамағымыз да дұрыс емес. Сол үшін косметологтың көмегі қажетті деп ойлаймын өзімше енді.
1: Ойды ой қозғайды дейді. Расында да ертеде 40-50 жастан асқан кісілерді біз үлкен деп санайтын едік қой. Қазір 50 емес, өзіңіз айтқандай 60-70 жастағы аға апаларымыз өте жас көрінеді.
0: Сол жаста қартайғысы келмейді. Каждый раз бірдеңелерді сұрайды. Тағы не істесек болады, тағы не жасасақ болады деп қартайғылар келмейді.
1: Мен онда мынандай сұрақ қояйыншы деген ғой. Осылай табиғи сұлу жас көріну ол тегіне байланысты болуы мүмкін бе? Әлде күтіміне ғана ма?
0: Тегі ол бізде ген ғой.
1: Иә.
0: Тегіне дегенде тегіне білесіз ба? Салмағына қарасаңыз болады тегіне. Тегіне дегенде, например, шашының, например, қалыңдығы, тырнақтарының, например, қалыңдығы, а именно бет саласында беттің әдемілігі тегіге қарамайды деп ойлаймын. Қазіргі заманда мүлдем қарамайды. Экологиямыз дұрыс емес, тыныс алуымыз дұрыс емес, ұйқымыз дұрыс емес. Бұрынғы кезбен если сравнивать ететін болсақ, ол кезде ерте жатып, ерте тұратын, денсаулықтарына қарайтын. Қазіргілер олай емес. Сол үшін генге қарамайды деп ойлаймын. Любой жаста косметологқа барады, керекті уходтарды жасайды, процедураларды жасайды, соның арқасында әдемі көрінеді деп ойлаймын.
1: Бізге WhatsApp нөміріне Оңтүстік Қазақстан облысынан Пернекүл есімді тыңдаушымыз мынадай сұрақ жолдаған екен. Көзімнің астына қара шеңбер пайда болды, сосын екі қастың ортасында әжім бар. Қалай құтылуға болады дейді.
0: Көздің айналасындағы қара шеңберді енді ол инъекция жасалмастан негізі кетпейді. Жасы нешеде екен? Если 40 жастан уже астам жасы 40 жастан асқан болса, уже инъекцияның да пайдасы болмай қалады.
1: Енді әжім бар дегеніне қарағанда, расында да жасы егделеу шығар
0: деп ойлап отырмын. Вот әжім негізі әжімді емдейтін процедуралар өте көп қой. Әжім не үшін түседі? Бет құрғақ кезде түседі әжім. Если сол құрғақтықты кезінде емдегенде инъекциялар, витаминдер салдырып жүргенде уже ана әжім түспейтін еді. Қазір бұл кісіге біріншіден құрғақтықты емдеу керек, екіншіден сосын ботокс барып салу керек. И то ботокспен 100% кетпейді уже.
1: Жоқ, қарадақ шеңбер деп тұр.
0: Яғни көздің айналасында.
1: Айналасы асты деп түсініп отырмын мен. Ол көздің астына не үшін түседі ол қарадақ?
0: Вот ген дейміз ғой. Генде болса, если почкасында проблема болса, почкадан да зависит. Ол біздің бетіміз бәрі, негізі біздің ішкі құйылысымыз. Печенде, например, проблема болса, дақтар пайда болады. Печенді тексерсін. Если бәрі организмі жақсы болса, онда косметологқа барып көрінсе болады. Витаминдер салдырса болады.
1: Түсінікті. Енді атын айтып, түсін түстеп жарнамалаудың қажет жоқ шығар. Күнделікті тері күтімі туралы айтып беріңізші. Үш қадам қандай? Мысалы, дәл қазір ғаламторды ашып қасаң да, мына әлеуметтік желіні қосып қасаң да, бәрі дәрігер, бәрі косметолог, бәрі осы бет күтіміне қатысты айтатын болды. Күнделікті өзіміз тұтынатын тіпті мына витамин дәрумен бар ғой, соның өзін бетке жағасаң әжіміңді кетіреді, бетті тартады деп айтады. Қаншалықты рас?
0: Вот витамин С негізі әжімге пайдасы жоқ. Витамин С основном дақтармен, қара дақтармен жұмыс жасайды. Вот негізі үш қадамды айтып өтетін болсақ, бірінші бетті тазалаумен бастаймыз. Оның бәрі дәрігерге барады. Кожаның типін білу керек. Майлы ма, құрғақ па, комбинированный ма, соған қарап таңдалады. Если бетіңіз құрғақ болса, соған қарап умывашка дейміз ғой, тазалаймыз бірінші. Бірінші тазалаймыз, сосын тазалап болғаннан соң 15 минуттың ішінде ылғандандыру крем жағуымыз керек. Потому что құрғатып жібереді ғой умывашка. Увлажняющий жақсы бетіңіз увлажненный болып тұрады. Сосын SPF. Ең маңыздысы бұл SPF. Если кожам картимесін десеңіздер, SPF-ка жағып жүріңіздер. SPF-ка жаздың күні күннен құрғайды, қыстың күні суықтан құрғайды. Если целый день күн бойы далада жүретін болсаңыздар, 2 сағат сайын жағып тұрған өте маңызды.
1: Тура осы сұрақты қойғым деп отырған едім. Ол бір жаққаннан кейін күні бойы жүре береді ме?
0: Жоқ, сіз 2 сағат сайын жағып тұру керек. Біреулер бар таңертең, например, жағам шығам, кешкісін келемін жуам, соның өзінде де пигментация дақ түсті дейді. Олай емес, если күні бойы далада жүретін болсаңыздар, 2 сағат сайын жағып тұру керек.
1: Жаңа енді айтып өткеніміздей, SPF-тің де өзінің төр түрі
0: өте көп.
1: Көп еткен.
0: Мен өзім енді өзім кәсібіме байланысты, мен аптекадан аламын. Аптекадан алыңдар деп айтамын клиенттеріме.
1: Оның жағатында тіпті себетінде шығып кеткен ғой.
0: Себетіне де шығып кеткен. Е, бәрі маңызды. Кожаңыздың, если түрін сіз білсеңіз, ала бересіз. Оның разницасы жоқ.
1: На сұлу адамдар болады ғой. Әдемі қартайыпты деп айтады.
0: Әдемі қартайыпты.
1: Сол тері саулығы осы сұлулықтың кепілі бола ала ма?
0: Бола
1: алады. Ол сұлулықтың құпиясы неде?
0: Сұлулықтың құпиясы, біріншіден, депрессияға түспеу, стрессіға түспеу, негіз бәрі сол ғой бізде. Өмірің жақсы болса, күнделікті өмірің жақсы болса, адам қартаймайды, әдемі болып жүреді. Күліп жүресің, проблемаң болмаса. Негізі мен өзім солай деп ойлаймын. И өміріңде проблема болмаса, бүткіл нәрсеге шабытың ашылып, шабыттанып, жасағың келеді, например, косметологқа барғың келеді, киініп жүргің келеді. Настроениең болмаса, денсаулығың болмаса, оған қызықпайсың да, былай айтқанда.
1: Жаңа әңгіме барысында бір емес екі рет айттыңыз. Беттің терісінің ылғалдылығын, жаңағы майлы, құрғақ екендігін бірінші білу керек.
0: Білу керек.
1: Оны тек қана сіздер анықтайсыздар ма? Жоқ әлде кәдімгідей мына бетіне май шығып тұрса, соған қарсы деп қолдана беруге бола ма?
0: Болады. Е, клиент, пациенттеріміз өздері біледі ғой. Құрғақтық деген прям бетін обычный сумен жуғанның өзінде құрғап, ыңғайлансызып тұрады ше пациенттер. Ол кезде біледі уже ылғалдандыру керек. Майлы болса, ана май сыртына шығып тұрады. Сол кезде өздері таңдай алады. Е, если білмегеннің өзінде косметологқа барса, көрсетеді, айтады, қалай уход алу керек екен.
1: Мына сұрақ сізге қатысы бар ма, қатысты емес пе? Жамбыл облысынан жолдаған екен. Шашым қатты уыстап түсіп жатыр, не істеуім керек дейді Сара есімді тыңдаушымыз.
0: Бізде основном әйел адам босанамыз ғой. Босанғаннан соң көп әйел адамда шаш түседі. Екі қабат кезінде түспейді, босанғаннан соң шаш түседі. Ол кезде уже витаминдерімізді бірінші анализ беріп тексертуіміз керек. Железаны тексертуіміз керек, ферритинді тексертуіміз керек, вообще анализ беріп гемоглобинді көруіміз керек. Если оның бәрі дұрыс болса, онда косметологқа келіп, керекті процедураларды қабылдаса болады. Біз ол кезде плазма лифтинг жасаймыз, өзіміздің қанымызды алып, басқа саламыз, жақсы көмектеседі. Мезотерапиялар бар, именно шашқа қажетті витаминдерді саламыз. А если организмінде вот анализдердің бәрі нашар шықса, сол витаминдерді қабылдағанның өзінде жақсы болып қалады. Күшті болып қалады, шаш төгілмей.
1: Кейде сарымсақтың суын жақ, кәдімгі пияздың суын жақ, болмаса тұзбен масса жаса дейді.
0: Если сіздің организміңізде проблема, витаминдер жетіспесе, ол поверхностына біз жасай берейік. Одан қандай пайда? Бір витаминдерді тексерту керек.
1: Енді жүктілік кезінде ғана емес, жаңа босанғаннан кейін деп айтып отырсыз. Кәдімгі біздің өзімізде
0: жас өткен сайын
1: тіпті жас қыздардың өзі, 18-дегі қыздардың шашы, шаш ұзындардың ұстап түсет.
0: От кезінде, біздің апаларымыздың кезінде түспеген деп айтасыз қа, қазір енді әр түрлі шампун бар. Бәрі енді химия ғой, химикат бұлай қарағанда. Жасаймыз, жүйіміз, например, маска дейді, маскалар жағамыз әр түрлі. Ол бізге керек па, керек емес па, көп адам білмейді, например.
1: Оған да байланысты.
0: Оған да байланысты.
1: Бүгінгі хабарға дайындаламын деп, тер күтіміне байланысты біраз нәрсені оқып білдім. Оның ішінде комедондардың қара және ақ нүкте екенін, папулалардың ұсақ қызарған түйіршік екен, бұрын соңды естімеген пустулалардың іріңді бөртпе екен. Осыған дейін мен шынды айтсам, соны көрсем, бәрін безеу деп ойлайтын едім.
0: Жоқ, олай емес. Қазір основным бұл проблемалардың бәрі 13 жастағы қыздардан, жігіттерден басталып жатыр, былай айтқанда. Проходной возраст дейміз ғой. Беттер бәрі, оның бәрі негізі майлы бетте пайда болады. Олар бір рет чисткаға келсе, например, косметологқа келсе, біз чистка жасасақ, и үйіне уход дейміз ғой, домашний уход. Соны жазып береміз, косметологпен дұрыс істегеннің өзіне кетіп қалады. күшті результаттар көріп жатырмыз негізі. А біздің кезімізде, мен өзімде қатты қиналған безеумен ше кезінде, ол кезде косметолог болмайтын, кожаный больницаларды дәрігерлер отыратын, дерматологтар. Олар ана балтушка дейтін маз жағатын. Соны беретін, и қатты гной болса, қатты акне болса, антибиотикті бетке салатын кәдімгідей. Оның бәрін енді постепенно үйреніп жатырмыз. Ол дұрыс ем болмаған екен деп ше.
1: Кішкене жақынырға.
0: Дұрыс ем болмаған екен деп енді түсініп жатырмыз оның бәрін.
1: Безеу деп жақсы айтып қалдыңыз ғой. Қазір екінің бірі.
0: Екінің бірі безеу.
1: Бетінде безеу.
0: Дұрыс ұйықтаса, түнде ұйқы дұрыс болса, ерте ұйықтап ерте тұрса, питаниясына, жейтін тамақтарына мән берсе, соның бәрі емделеді. Бәрі емделеді.
1: Бұл безеу неше жасқа дейін шығады негізі?
0: Сондай пациенттерім бар, бұлай айтайын да, вот 13 жаста келеді, бір кетеді, бір 13-14 жаста уже кетіп қалады. Кейбір пациенттерім 25 жасына дейін күшті болып жүреді, 25 жасынан безеу шыға бастайды. Безеу не үшін шығады? Майлы бетке шығады. Сол үшін бетті қатты майландырудың қажеті жоқ. Уходтың таңдауымыздың себебі негізі осы.
1: Түсінікті. Биылғы жаз өте ыстық болды, оны өзіңіз де көрдіңіз ғой. Күннен денем бөртіп, аллергия шығып кетті дегенді біраз адамнан естідік. Емделе ме? Әлде күннен қорғайтын жаңа өзіңіз айтқан кремдерді жағып, қолша тұрстап қана жүру керек пе?
0: Қазір вот екінің біреуінде аллергия, екеуінің біреуінде аллергия. Даже от шөпке де аллергия болатындар бар. Жас балдар. Оның бәрі енді SPF-қамен, конечно, кетпейді. Өз мамандарына бару керек. Аллергологқа көріну керек. Не үшін болады? Айтқанымдай, іскі құйылыс дұрыс болса, бәрі проблеманың шешімі бар.
1: Іш құрылысын тазалау керек қой?
0: Тазалау керек. Печен дейміз, ой, печенмен жақсылап. 6 ай сайын просто тексертіп тұру керек.
1: Негізі. Бауырды.
0: Бауырды. 6 ай сайын тексертіп тұру керек. Есімізден шығып кетеді ғой. Біз проблема бар кезде ғана барамыз негізі.
1: Ауырған кезде ғана барамыз. Оның өзі құлап жүре алмай қалған кезде барамыз ғой.
0: Сол үшін 6 ай сайын өзің үшін просто тексертіп тұру керек.
1: Мына жерде сізді косметолог дегеннен кейін мынадай сұрақ жолдаған екен. Алматы қаласынан ерін үлкейту қауіпсіз бе дейді.
0: Ерін үлкейту қауіпсіз, если сіз өз маманына барсаңыз. Бұл жерде біз не әр түрлі филлермен жұмыс істейміз ғой. Корейский мен істейміз, итальянский, испанский. Бұл препараттан вообще ничего не зависит, былай айтқанда. Техника ведения. Если техникасы дұрыс болса, ол өте қауіпсіз. Наоборот, әдемі көрінеді. Вот 40 жастан соң, қазіргі пациенттерім основном 40 жастан соң ерінің айналасында әжім түсе бастайды. Соның өзін просто увлажнение.
1: Әжім?
0: Әжім түседі ерінің айналасына. Әжім түседі. Соны просто увлажнение жасау үшін біз филлермен жасаймыз, келеді. Үлкен жастағы апаларымыз келеді. Айтыптың ғой, әжімді де емдейді филлер.
1: Әжімді?
0: Именно ерінің айналасындағысын.
1: Көзге, бетке түседі деп, көз... мойынға деп ойлайды.
0: Жо-жо-жо. Ол вот ботокс пен филлер. Ботокс әжіммен жұмыс жасайды да, вот. Лоб дейміз, межбровка, көздің айналасы, мұрынның үсті. Оны енді ботокс, белок, ол кезінде нейропатологтар қолданған бұл препаратты, инсульт алған адамның беттерін, қисықтығын, қазір біз өзіміз, например, стоматологтар жібереді бізге, асимметрия дейміз ғой бетте, тісі түсіп қалып, 3-4 жыл түсіп қоймай жүрген адамдардың бетін біз жөндейміз ботокспен. Ол қауіпсіз, ол 3-4 айдан соң организмнен шығып кетеді. Филлер тоже қауіпсіз, ол гель, если техника ведениесі дұрыс болса, дұрыс салса.
1: Адам тәуелді болып қалмай ма?
0: Жоқ, тәуелді болмайсыз оған. Дұрыс салынса?
1: Салса болды ма?
0: Жоқ, вот филлер, если дұрыс салынса, бір жылға дейін жетеді. Бір жылдан соң организмнен рассасываться етіп кетеді. Ботокс тоже самое. 6 айдан соң организмнен шығып кетеді. Салсаңыз да болады, салмасаңыз да болады. Бірақ бетіңіз қазіргі жағдай қалай болса, сол қалпына келеді. А бір-екі пациентім бір қорқатышы, осыны жасасам, например, бетім жаман болып кетеді. Организмнен шыққаннан соң жаман болып кетеді дейді. Ондай емес. Сол үшін қазір осыны көбірек айтып жатыр Инстаграмда да, Ютубта да осы жайлы. Қауіпсіз емес, если дұрыс салынса.
1: қауіпті емес.
0: Қауіпті емес.
1: 8-700-393-2282 біздің WhatsApp нөміріміз. Косметолог дәрігер Тахмина Хидаятқызы. Егер де сұрақтарыңызды қазір жазып үлгерсеңіздер, тікелей эфир барысында жауап беретін болады. Сонымен бірге құрметті радио тыңдаушы ағайын, сәл-сәл түсіністікпен қарасаңыздар, дәрігеріміз көбіне орысша қосып қойып отыр. Ұлты Әзірбайжан, қазақ тілін бірақ жақсы білетініңізге тәнті болып отырмын.
0: Рахмет.
1: Да, тура сіздің айтқан сұрағыңызға қарай Жанаргүл есімді тыңдаушымыз Астана қаласынан жазыпты. Ботокс дейді, шынын айтқанда соны не екенін өзім де дұрыс түсінбей отырмын. Сіз айтқан кезде түсінген сияқтымын, бірақ мына кісі ботокс жасатсам бетім өзгеріп кетпей ме деп жазыпты.
0: Жоқ, мимически қолдана береді. Кәдімгі бар full face деген бар. Бетті қатырып қояды. Ол дегені полный бетке жасалынады и мойынға да жасалынады. А ботокс бар, зоналар бойынша жасалынады. Мысалы, қастың ортасы, қастың жоғары жағы, көздің айналасы, мұрынның үсті, олар қатырып қоймайды бетті. Дозасын аздап саламыз ғой, сол үшін қатпайды.
1: Зияны болатын шығар?
0: Зияны жоқ. Мүлдем зияны жоқ. Мүлдем. Мен өзім жаспын ғой, бірақ менде ботокс жасаймын қасымның ортасына. Зиян болса, біз косметологтар өзімізге өзіміз жасамаймыз бұл процедураны.
1: Сонда қазіргі таңда ең сұранысқа ие болып отырған осы косметологиялық процедуралар осы сіз айтып отырғандар ма?
0: Неге? Мезовитаминчиктер бар, мезотерапия, биоревилитация, ботокс, вот сол ерінді үлкейту ең қажетті процедуралар. Мына ботоксқа қазір ер адамдар да келеді. Уже бәрі біліп жатыр.
1: Ер азаматтар
0: келеді. Если байқаған болсаңыз, мен Инстаграмға қоямын, до после обязательно. Ер адамдар да келеді. Еркектерде картегісі келмейді.
1: Ботокстың өзін түсінбей отырмын, бірақ филлер дегенді де айтып қалдыңыз жаңа, иә?
0: Филлер ол гель.
1: Олардың айырмашылығы неде сонда?
0: Филлер ол гель. Гель, например, еріңге жасайсың, үлкейтесің, әдемі көрінеді. А ботокс ол жидкий. Су сияқты болады, белок саласың, әжімдер сразу кетпейді, 14 күн ішінде результатын көре бастайсыз. Әжімдер тартылып, қас көтеріледі, қабақ көтеріледі, бет кішкентей тартылады, әдем болып қалады, ботокстан результат күшті.
1: Бірақ жасанды көрінбей ме?
0: Жасанды көрінбейді. Мимичсіз қолдан аласыз қасыңызбен. Көп клиника пациенттерім қасымен сөйлейді, қасымен көтеріп сөйлейді. Ботокс кезінде де қаспен сөйлеуге болады.
1: Қиын. Негізі косметолог дәрігер заманына қарай сұранысқа ие болғанымен аса жауапкершілікті талап ететін мамандық.
0: Өте.
1: Келсесіз ғой?
0: Келсем.
1: Кімдерге мысалы сіздердің емді қолдануға мүлде болмайды?
0: Баста айтып кеткенде аллергиктерге болмайды. Біз сұраймыз негізі, неге аллергияңыз бар? Бар ма аллергияңыз? Сондай момент болып қалады, клиенттеріміз өзі білмейді, неге аллергиясы бар екенін. Например, сол үшін біздің мамандық, именно біздің косметология мамандығы өте қауіпті.
1: Сонда сіздердің алдарыңызға барған кезде алдын ала міндетті түрде сұрайсыздар ғой?
0: Иә, бірінші рет бізге келсін, или бізге дейін басқа жаққа барып жасап келгеннің өзінде біз сұраймыз.
1: Сұраған кезде сіздер міндетті түрде жаңағы анализдердің қорытындысына қарайсыздар ма, жоқ әлде?
0: Қорытындысына қарамаймыз, енді өздері біледі ғой, айтамыз. Сондай пациенттерім бар, витамин С-ға аллергиясы бар. Уже витамин С болмайтын процедуралар іздей бастаймыз. Не салуға болады, қалай салуға болады? Қалай емдеуге болады? Пигментациямен көп адам қазір мучается, қиналып келе жатыр.
1: Енді жаңа гель деп отырсыз, ботокс деп отырсыз, бәрі мына бетті тесіп кіргізетін екенін түсініп отырмын. Осы теріні жасартудың инъекциясыз әдістер бар ма? Құр сылап сипап?
0: Жоқ. Пайдасы болмайды онша. 30 жасынан соң вообще пайдасы болмайды, уже инъекция керек деген сөз. А вот сіз айтқандай кремдер жағып косметологқа келсе, инъекция жасаймыз, сосын барып үйінде қолданған уходтар көмектеседі. А жалғыз өзін алып үйде қолдана берсе, одан көмек көрмей қалады.
1: Енді пигментті дақтардың, секпілдердің пайда болу себептерін айтып беріңізші.
0: Печенде проблема болса. Дұрыс.
1: Негізінен, иә?
0: Иә.
1: Осы секпілді көбінесе қыздардан көріп қаламыз. Косметологиялық ем арқылы кетіруге бола ма?
0: Кетіруге бола, витамин С айтып тұрмын ғой, мезотерапия салсақ.
1: Егер бауырда
0: проблема болса, ол кезде емі болмай қалады. Сол үшін анализ тапсырып тексеріңдер дейтініміздің себебі осы.
1: Жаңа да айттық, мысалы косметологиялық емнің, косметиканың сан түрі көбейіп кетті деп. Қымбатын алсаң да кейде кері әсерін береді.
0: Кезір кожаның состояниесін білмегенімізден, майлы ма құрғақ па білмегендігімізден. Сол үшін дәрігермен жұмыс, дәрігердің таңдап берген уходын алып қолданған өте маңызды.
1: Сіздің сөзіңізден түсінгенім, кәсіби күтім, яғни сіздерден емделгеннен кейін үй жағдайында сол күтімді жалғастыру керек.
0: Жалғастыру керек.
1: Сонда ғана нәтиже
0: көреді. Нәтиже көреді, иә.
1: Тағы да мына жерде қазір екінің бірі осы бет күтіміне арналған, бұл кісі де тура сол сұрақты қойып отыр ғой. Косметиканың түр-түрін шығарып сата беретін болды, екі рет алдандым дейді. Өзіміз қандай күтім жасасақ болады? Гүлбану депті, мен аттас екен. Аттасым осындай сұрақ қойып отыр.
0: Маркетингтен алған шығар енді. Қазір рекламалар көп қой. Алдайды адамдарды. Ой, бұлай боласың, бұлай боласың. Маркетинг алданған шығар. Мен сол үшін пациенттеріме аптечный вариант алдыңдар деймін. Аллергия бермейді, аллергия вызывать етпейді, кері әсері болмайды.
1: Мына жыл мезгілдеріне қарай терге күтімді де өзгертіп отыру керек пе?
0: Иә.
1: Қалай?
0: Иә. Қыстың күні көбірек біз увлажнение жасауымыз керек. Ол кезде увлажняющий кремнің түр-түрін алуымыз керек. Жазға да тоже самое. Ыстық болып кетеді ғой күн. Күн құрғайды, құрғатады бе кожамызды. Сол кезде SPF-каның уже более майлылау. Майлы түрлерінен айтамыз, алыңдар, қолданыңдар деп.
1: Дәрігердің алдына барсаң, дұрыс тамақтануды бірінші алға қояды.
0: Бірінші алға қояды.
1: Осы дұрыс тамақтану терінің жағдайына да
0: байланысты.
1: Әсер етеді ғой?
0: Әсер етеді. Әсер етеді. Майлы жемеуіміз керек. Майлы жесек безеу шығады. Тәтті де жеу керек. Нормасымен жеу керек та. Қатты көп бар ғой адамдар, бір бастағаннан соң тоқтай алмайды. Соны аз-аздан жеп, соған үйрену керек адам. Майлыны да көп жемеу керек. Аптасына, например, екі күн қонаққа барасың, майлы жейсің, нормально ол. Күнде майлы жеудің өзі де болмайды. Газированный ішетін адамдар қанша, күнделікті ішетіндер өте көп. Оның бәрі бетімізге.
1: Фастфуд өнімдері.
0: Фастфуд, ойбай, бәрі майлы ғой. Сол үшін қазіргі жастар, проходной возраст деп айттым ғой, бәрінде осы проблема. Майлы жейді, питаниесі дұрыс емес. Түннің жартысына дейін ұйықтамайды, 4-5 сағат ұйықтап тұрады. Сол кезде ана ұйқы бездері бәрі бетімізге әсер етеді.
1: Сонымен бірге денеге де, ағзамызға да күтім керек сияқты, дене шынықтырумен айналысу, гимнастика, спорт,
0: бәрі керек.
1: Тіпті суға түсу.
0: Суға түсу. Бәрі маңызды, бәрімізге керек нәрсе бұл.
1: Жас ұлғайған сайында тері күтімін өзгертіп отыру керек бола ма сонда?
0: Иә, анти-эйдж дейді негізі. Процедуралар. Анти-эйдж. ПДРН қазір көп қой. ПДРН деген уход қосамыз, ретиноловый қосамыз, ретинол ажимдерді жақсы кетіреді. Уходтардың түрлері өте көп. Енді айтпа дегеннен соң былай айтып жатым, анти-эйдж программа бар бізде. 45 жастан жоғарыларға жасалынады. Процедуралар бар 45 жастан жоғарыға жасалынатын. Сол кезде уже айтып түсіндіріп айтамыз. Жасына қарай өзгертіп тұру керек. Процедураларды да жасына қарай өзгертіп тұрамыз.
1: Тура осыны ойлап отыр едім. Балаларға дейін келіп қаралады дедіңіз.
0: Иә.
1: Өтпелі кезең тіпті 10-13 жас.
0: 13 жас.
1: Тағы жігіт болсын, қыз болсын, бала болсын. Косметологқа міндетті түрде жылына бір рет болса да ата-анасы апару керек қой.
0: Осы безеу басталды деген кезден келіп қаралса, бір жылдың ішінде кетіп қалады ол проблема. А біздікілер қорқады ғой, косметолог десең, кері әсері жаман болып кетеді деп қорқып, жаман уже көбейіп кеткен кезде келеді ше, сол кезде уже қиындау. 2-2.5 жылға созылады біздің лечениеміз, еміміз ол кезде.
1: Безеу шықпайтын да адамдар болады ғой?
0: Болады, иә.
1: Ол қызығам мен өзім.
0: Менде де бар ондай таныстарым. Жейді, ішеді, бәрін жасайды, бірақ беттері тап-таза. Вот сол кезде ген, баяғына айтқаныңыздай, ген десек болады.
1: Мына жерде тағы да Гауһар есімді тыңдаушымыз осы Алматы қаласынан екен. Меңім бар дейді, үлкен бетімде. Мұны да косметологтар емдей ала ма дейді. Мең дегеніміз қал ғой, е?
0: Оны жоқ, оны же хирургпен, хирургқа бару керек, хирург анализ алу керек, бола ма, болмай ма, оның да түрлері көп. Злокачественный, доброкачественный деп.
1: Бір орында тұратын да болады ғой, ондай кезде.
0: Алып тастағысы келсе, соны айтып тұрмын ғой, хирургқа барса, анализ алады бірінші. Бола ма, болмай ма алып тастауға. Если болатын болса, уже лазермен алып тастайды да, бірақ оның бәрін суық мезгілде жасаған дұрыс. Жазда жасамау керек негізі. Күн бар кезде, активно жұмыс істеген кезде жасамау керек.
1: Өзіңізге күтім жасайсыз ба? Уақыт таба аласыз ба?
0: Өзіме иә жасаймын. Косметолог өзі әдемі болып тұру керек қой. Жылтырап тұру керек беті. Уақыт табам оған, кеште болса, жұмыстан соңда болса уақыт табам.
1: Осы таңертеңнен кешке дейін жұмыста болғаннан кейін, үйге барғаннан кейін бір тамақ ішіп жата қағымыз келіп тұрады ғой.
0: Ондай кезде уақыт табылады. Өзімізге уақыт табамыз.
1: Енді хабарымыз аяқталып та қалды. Тыңдармандарымызға тері саулығын сақтау үшін қандай кеңес берер едіңіз?
0: Если бетіңізде құрғақтық, майлылық, әжім, солардың бәрін көре бастасаңыз, косметолог маманына барыңыздар деп айтамын. Қорқпаңыздар косметологтар. Олар сізге жаман нәрселер предлагать етпейді. Кожаңызға керекті, қажетті болған процедураларды таңдап, әдемі болуыңызға бізде өз үлесімізді қосамыз.
1: Алдыңызға келген ең жас пациентпенен ең жас ұлғайған неше жаста келген?
0: 13 жаста келеді. Ең үлкен білесіз ба, 80 жаста апамыз келеді.
1: Мәссаған. 80 жастағы апамыз.
0: Енді ол кісіге біз ботокс салмаймыз. Ботокс уже әжімі көбірек түсіп кеткен. Беті ылғандандыру үшін, жылтырату үшін сол процедураларды таңдап жасаймыз.
1: Көмектесе ме?
0: Көмектеседі, иә. Уақытынша болса да көмектеседі.
1: Енді сол алдыңызға келген адамдардың ішінде көмектесе алмай қалған кез кездесті ме?
0: Жоқ, ондай проблема болмады әлі. Осы күнге дейін болмапты. Бәріне көмек. Кейбір процедураларды бесплатно жасасам да, результатты полностью шығаруым керек. До, после мен салуым керек. Клиенттеріме, пациенттеріме көрсетуім керек.
1: Сосын біліміңізді жетілдіріп отырасыз ба?
0: Иә, екі апта сайын. Максимум ай сайын. Ай сайын мен повышенияларға барып тұрам.
1: Қазір енді дамып кетті деп айтып отырмыз ғой. Шетелге де шығып оқисыздар ма?
0: Құдай қаласа ниетім бар, енді келесі жыл бастаймын. Иә, шетелге бару менің ең үлкен арманым болған негізі. Құдай қаласа келесі жылы барам.
1: Ниетіңізге жетіңіз. Арманыңыз орындалсын.
0: Рахмет.
1: Бүгінгі хабарымызға қатысып, теріге күтімнің қалай болу керектігін кәсіби түрде талдап айтып берген косметолог дәрігер Тахмина Мұзафарова, жүргізген журналист Гүлбану Алпамысқызы, эфирге қосқан Қайсар Тұрмағанбетұлы, аман саулықта кездесейік ағайын.

0: Елордада сағат 12.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Қайырлы күн, микрофон алдында Гүлім Ғабитқызы. Бүгін президент бірқатар кадрлық шешім қабылдады. Мемлекет басшысының жарлығымен Сатыбалды Бұршақов Қазақстанның Солтүстік Македония Республикасындағы төтенше және өкілетті елшісі лауазымынан босатылды. Президент өкімімен Дархан Ахмедиев қорғаныс министрінің орынбасары қызметінен, Абай Алтай президент іс басқарушысының орынбасары, Ербол Адаев президент әкімшілігінің жалпы бөлімінің меңгерушісі лауазымынан босатылды. Әділет партиясы құрылтайға баратын депутаттардың тізімін жариялады. Кандидаттар тізімі ресми тіркеу үшін Орталық сайлау комиссиясына жолданды. Депутаттардың 37-сі әйел, 13-і жас, 2-і мүгедектігі бар азамат, ал 21-і өзге ұлт өкілдері. Құрамда бұрынғы депутаттар, ұлттық құрылтай мүшелері және президенттік жастар кадр резервінің өкілдері бар. Сондай-ақ жаңа құрамда экологтар, волонтерлер мен IT сияқты түрлі сала мамандары қамтылған. Елімізде салық есептілігі 30%-ға қысқарды. Бұл туралы ұлттық экономика бірінші вице-министрі Азамат Әмрин мәлімдеді. Оның айтуынша, жаңа салық кодексі инвестицияларды ынталандыруға және байлыққа салынатын салықтар тұруға бағытталған.
3: 2026 жылғы 1 қаңтардан бастап жаңа салық кодексі күшіне енді. Біз салық есептілігін 30%-ға қысқарттық, салықтар санын 20%-ға азайттық, жеңілдіктерді ретке келтірдік және бизнеске әкімшілік жүктемені азайттық. Сервистік модельге көшу және Smart Data Finance цифрлық жүйесін іске қосу салықтарды есептеуді автоматтандыруға мүмкіндік берді. Осылайша қабылдаған шаралар кешені

0: жолдарды ересек адамның сүймелдеуімен алып жүруге болады. Осылайша әйелдер вагоны бар пойыздар саны 14-ке жетті. Жаңа оқу жылынан бастап мектептерде буллингтің алдын алуға бағытталған қосымша тетіктер енгізіледі. Мәселен, 5-11 сынып оқушыларына қауіп-қатерді бағалау, әлеуметтік-эмоционалдық дағдыларды қалыптастыруға арналған жеке қауіпсіздік курсы оқытылады. Сонымен қатар балалардың психологиялық жағдайын бақылауға мүмкіндік беретін бірыңғай цифрлық диагностикалық платформа іске қосылады. Ал буллинг белгілерін ерте анықтау үшін бейнебақылау жүйелеріне жасанды интеллект технологиялары кезең-кезеңмен енгізіледі. Негізгі мақсат буллинг болғаннан кейін әрекет ету емес, қауіптің алдын ала белгілерін анықтап, балаға дер кезінде көмек көрсету. Оралда ұлттық ұлан әскери қызметшісі өрт көрінген пәтерден екі баланы құтқарып қалды. Оқиға кешкі уақытта көп қабатты тұрғын үйде болған. Қатардағы жауынгер Армат Абылғалиев көмекке шақырған дауысты естіп 5-ші қабаттағы түтін басқан пәтерге кірген. Ол үй ішінде қалған екі баланы тауып, қауіпсіз жерге алып шықты. Кейін төтенше жағдайлар департаментіне хабарлап, көршілерден көмек сұраған әскери қызметшінің жедел әрі батыл әрекет арқасында екі бала ажалдан аман қалды. Енді валюта бағамы Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 доллары 459 теңге 2 тиын, евро 536 теңге 27 тиын, ресей рублі 5 теңге 45 тиынға тең. Ауа райы болжамы Қазгидрометтің хабарлауынша бүгін Астанада күн ашық, 28 градус ыстық, Алматыда күн бұлтты, 30 градус нөлден жоғары. Қостанай, Петропавл, Өскемен, Оралда 24 градус жылы, Қарағанды, Ақтөбеде 26, Семей, Ақтауда 28, Павлодар, Жезқазған, Көкшетау, Қонаевта 30, Атырау, Талдықорғанда 32, Тараз, Қызылордада 34, Түркістан, Шымкентте 36 градус ыстық болады. Гүлім Ғабитқызы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Айналамызды жинау, ағаш отырғызу арқылы біз жайлы да таза қоршаған орта қалыптастырамыз. Барлық аула мен көшені, саябақ пен алаңқайды оқып тұстау өз қолымызда. Тазалық пен тәртіп, дұрыс өмір салтын ұстанудың басты көрінісі. Қазақстан Республикасының президенті Қасым Жомарт Тоқаев.
2: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717.

Әй тәкәппар дүние, маған да бір қарашы, танисың ба сен мені, мен қазақтың баласы. Шалқар радиосы.

тұрмыз.

Армысыз ағайын, әр күніміз жағымды жаңалықтарға, көңіл жадыратар қуанышқа, бақытты сәттерге толы болсын. Дәл қазір өздеріңізбен күнде түс мезгілінде тікелей толқында көрсетін, жағымды жаңалықтарды бөлісетін, сиқырлы сазды, назды әндері жүрегіңізді тербейтін түскі әуен бағдарламасы өз жұмысын бастады. Микрофон алдында Нұржамал Хасанқызы, ал әңгімемізді әсем әнмен әрлейтін операторымыз Қайсар Тұрмағанбетұлы. Қашанда біз үшін бәрінен де биік, арманымыздан да асқақ қасиетті бір ұғым бар, ол отан деген ұғым. Туған жерімізді ардақтап, ұлтымызды ұлықтап, еліміз үшін мақтанып, марқайып жатсақ қане, кез келген отандасымыздың жүрегінде өз еліне, отанына, жұртына деген өлшеусіз құрмет бар деп сенеміз. Өйткені біз бөтен жердің гүлінен туған жердің тікені артық дейтін қазақпыз. Отымыз, ошағымыз аман, еліміз тыныш, тәубе дейтін заман болса, нағыз бақыт сол деп рәдемен мен бағдарламамызды ары қарай жалғастырамыз.

тірлікте мынау жауапсыз сұрақ қаншама қарама қарсы айқасып жатқан сан сала. Бір өкініш бірде шат, бірде қайғы, бірде бақ, бір қуаныш бірде мұң, бірде жарық бірде түн болып алма кезек алмасып өмір елес өз аңдалығымен сырғи береді. Күні кеше ғана жадырап жаз келді деп қуанып едік, көзді ашып жұмғанша шуақты жаз өтіп міне қоңыр күз келетінін сездіріп ақ жатыр. Уақыт деген, өмір деген осындай. Қымбатты радио тыңдарман, тікелей толқында ақпараттық сазды түскі әуен бағдарламасы. Мектеп оқулықтарынан 700-ден астам өрескел қате табылған. Мұның бәрі орта білімнің сапасына нұқсан келтіреді десек артық айтқандық емес, деді ел президенті Қасым-Жомарт Тоқаев биылғы республикалық тамыз конференциясында. Жалған ойдан құрастырылған мәліметтер тарату арқылы балаларды отаншылдыққа тәрбиелеу жақсылыққа апармайды. Бұл халқымыздың ар ұжданына қайшы, деген мемлекет басшысы тексерілмеген тарихи деректер мен оқиғалар сипатталатын, балаларға жалған қаһармандар мен олардың ерлігі жөнінде әңгімелейтін аңыздар енген оқу материалдарын қайта қарау қажеттігін айтты. Сондай-ақ жиында Қасым-Жомарт Тоқаев әлеуметтік желілер, цифрлық платформалар, жасанды интеллект пен агрессивті маркетинг балалар дүниетанымына отбасы мен мектептен кем әсер етпейтінін атап өтіп, 16 жасқа толмағандардың әлеуметтік желіде тіркелуіне тыйым салу туралы заң жобасын құрылтайда қарауды ұсынды, балаларға арналған сим-карталарды енгізуді тапсырды. Құрылтайдың бірінші сессиясының ашылуында депутаттарға осы мәселені қарастыруды ұсынамын. Көптеген озық елдер осы іспетті шаралар қабылдады. Бізге де балалардың психологиялық жай-күйіне төнген қауіптің салдарымен күресуді доғарып, алдын алатын кез келді деп ойлаймын. Әйтпесе бұл қоғамның тұрақтылығына кері әсерін тигізеді, деді мемлекет басшысы.

Байлықтан артық достық бар, достықтан артық байлық жоқ. Табын-табын малыңмен емес, қатар-қатар қосыңмен емес, ақ адал досыңмен мақтан дейтін елміз. Қиналғанда қасыңнан табылатын, жаныңа жұбаныш болып сүрінсең демейтін, жабықсаң жебейтін достарымыз аман болсын. Қымбатты радио тыңдарман, ақпараттық сазды түскеуін бағдарламасын ары қарай жалғастырамыз. Адамзаттың бәрін сүй бауырым деп, өзінің терең ойы мен кең тынысты поэзиясы мен күллі адамзаттық құндылықтардың алтын көпірін салған Абай ақынды тек қазақ халқы ғана емес, күллі әлем ұлы рухани тұлға ретінде тануда. Өйткені ақынның күллі шығармашылығы өз заманының ғана емес, адамзат өркениетінің рухани биігі. Тегеран қаласындағы экономикалық ынтымақтастық ұйымының мәдениет институтында Абай Құнанбайұлының шығармашылығы мен рухани мұрасын дәріптеуге арналған халықаралық семинар өтті. Шетелдік дипломатиялық өкілдіктер мен халықаралық ұйымдардың басшылары, абайтанушы ғалымдар, зиялы қауым және бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері қатысқан жиында экономикалық ынтымақтастық ұйымы мәдениет институтының президенті Мұхаммад Хасан Абай шығармашылығына жоғары баға беріп, оның рухани мұрасы экономикалық ынтымақтастық ұйымына мүше мемлекеттердің ортақ игілігі екенін атап өтті. Қазақстанның Ирандағы елшісі Оңтала Оңалбаев ұлы Абай туралы тақырыбына баяндама жасап, Абайдың көрнекті ойшыл, ақын, ағартушы және жаңа қазақ ұлттық әдебиетінің негізін қалаушы ретіндегі рөліне тоқталды. Және семинар аясында қазақстандық, қырғызстандық, ирандық, өзбекстандық ғалымдар Абайдың шығармашылығы мен мұрасының түрлі қырларына арналған баяндамалар жасап, Абай ақынның бай рухани мұрасы туралы бейне сюжет ұсынылды.

Мен қазақпын, жүре алмайтын жаттанбаса күлмесе. Мен қазақпын, ішкен асын тастай салар жүрдесе. Мен қазақпын, ашуланып талақ қылар.

0: қимай тұғын, ұймай тұғын, арнасына сыймай тұғын.
1: Ұлт руханиятының ұлықтаушысы Шалқар радиосы.

Қадірлі ағайын, биылғы республикалық тамыз кеңесінде орта білім саласындағы біраз жиналған, қордаланған өзекті мәселелер сөз болды. Оқу ағарту министрі Жұлдыз Сүлейменова елімізде жаңа оқу жылынан бастап 500 шағын жинақты мектепте жасанды интеллект технологияларын енгізу бойынша пилоттық жоба іске қосылатыны жайлы айтты. Бұл жоба профессор Кайфи Лиудың ұсынысы негізінде еліміздің барлық өңірлеріндегі 500 шағын жинақты мектепті қамтиды. Әрине, жаңа технологиялардың өзі білім сапасын автоматты түрде арттырмайды. Осыған байланысты биыл мемлекеттік стандарттар, оқу бағдарламалары және оқу әдістемелік кешендер жүйелі түрде қайта қаралған және Қазақстанда алғаш рет 1-ші және 11-ші сыныптарға арналған барлық қолданыстағы оқулықтар мен оқу әдістемелік кешендер толық сараптамадан өтіп, нәтижесінде оқу материалдарының 1/4-нен астамы ескіргені анықталған. Осыған байланысты оқулықтарды кезең-кезеңмен жаңарту және оларды бағалаудың 3 деңгейлі жаңа сараптама жүйесін енгізу жұмыстары жүргізіліп жатыр.

Қыздарға төркін ұлғая, әкеден қалған шаңырақ. Сағынып келіп табысар балалығымен жамырап, періште жүрер бұл үйде орындау үшін асығып, аузынан шыққан қарттардың ақ баталарын қағып ап. Әкенің үйі береке, әкенің үйі хан сарай, бауырында өскен баланы аңсатар исі аршадай. Жолыңды бағып жүреді сүйікті анаң ханшадай, тазаланып бір қалады сырласып алса жан сарай, деп жырлаған екен Сәуле Досжанова. Қай қайсымыз үшін де қасиетті қара шаңырағымыз аман болсын. Қадірлі ағайын, түрлі ақпарат мәнді мағлұматпен қоса жаныңызды жадыратар сырландер тек біздің арнада тікелей толқында түскі әуен бағдарламасы. Қымбатты радио тыңдарман, дарынды оқушыларды қолдайтын Қазақстан Сириус жобасы Астана мен Алматыдан басқа өңірлерге, оның ішінде ауыл мектептеріне дейін кеңейтіледі. Бүгінде елімізде заманауи білім инфрақұрылымы қалыптасып, кәсіби педагогтар корпусы жасақталған, сондай-ақ STEM, IT, робототехника және цифрлық технологияларды дамытуға қажетті база құрылды. Ендігі міндет осы әлеуетті сапалы әрі технологиялық ұлт қалыптастыруға бағыттау. Сондықтан әр бала сапалы білім алу керек, ал қабілеті мен қызығушылығы айқындалған оқушыларға тереңдетілген білім алып зерттеу жүргізуге және өз идеясын нақты жобаға айналдыруға мүмкіндік берілуі шарт. Осы бағыттағы жұмыстың жалғасы ретінде Астана мен Алматыда баланың дарынын жүйелі түрде қолдауға негізделген модель Қазақстан Сириус жобасы жүзеге асырылып жатыр. Мұнда бала тек білім алып қана қоймай, зерттеуді, жаңа нәрсе жасауды және тың шешімдер табуды үйренеді. Қазір бұл жобаны әсіресе ауыл мектептеріне тарату негізгі міндеттердің бірі болып отыр.

Қадірлі ағайын, осымен бүгінгі ақпараттық сазды түскі әуен бағдарламасын аяқтаймыз. Келесі сағат жайдарман құттықтау бағдарламасы әр күніміз мәнді де мағыналы жайларға, көңілді де қуанышты оқиғаларға, бақытты да шуақты, әсерлі де әдемі сәттерге толы. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын.

0: Елордада сағат 13.
1: Заңды сақтау әділеттіліктің негізі. Әділетті қоғамда заң теңдік пен тәртіптің кепілі. Құқықтық мемлекеттегі әділеттілік заңмен реттелген барлық әлеуметтік қатынастардың ортақ белгісі. Заңды құрметтеу, басқалардың құқықтарын бұзбау, өз әрекеттер үшін жауапкершілік алу тәртіптің негізі.
2: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
3: Құрметті тыңдарман, әр қазақтың қуанышын бөлісер Шалқардағы жайдарман. 800-393-22-82 нөміріне WhatsApp
4: арқылы хат жазыңыз.
3: Хабарласыңыз.

Армысыздар, туғанына тілеулес, жақынына жанашыр, танымы терең талғамы таудай тыңдарман, өздеріңізбен жайдарман құттықтау бағдарламасы арқылы тікелей толқында тілдесіп отырғанымызға қуаныштымыз. Бүгінгі күні жаңа жасын қарсы алып жатқан барлық туған күн иелерін шын жүректен құттықтай отырып, барлық ізгі ниетімізді жеткізуге қашанда асықпыз. Және бүгін жаңа жасын қарсы алып жатқан туған күн иелеріне айтарымыз, жаңа жасыңыз тек қана жақсылығымен келсін. 27 тамызда туған күнін тойлап жатқан туған күн иелері, бүгін сіздер үшін береке, бірліктің, қуаныш пен сәттіліктің бастауы болсын. Микрофон алдында мен Мөлдір Жамбаева, дыбыс операторымыз Қайсар Тұрмағанбетұлы. Ал енді жақынына деген ізгі ниетін, шынайы тілегін жолдағысы келетін тыңдаушыларымыз үшін WhatsApp нөмірімізді айта кетейін: 8700 393 22 82. Келіп түскен ең алғашқы хатқа кезек берсек дейміз. Бүгін қазақ гобелен өнерінің анасы атанған, бейнелеу өнеріндегі қолтаңбасы бөлек көрнекті суретші, гобеленші, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, мемлекеттік сыйлықтың лауреаты Бәтима Есмұратқызы Зәуірбекованың туған күні. Қымбатты Бәтима Есмұратқызы, сізді мерейлі 80 жасыңызбен шын жүректен құттықтаймыз. Ғибратты ғұмырыңыздың әр белесі өнерге деген адалдықпен, тамшылаған термен, тынымсыз ізденіспен өрілген тағылым өмір болды. Қазақтың гобелен өнеріне өлшеусіз үлес қосып, ұлттық өнеріміздің дамуына өзіңізге ғана тән ерекше қолтаңбаңызбен тың өзгеріс алып келдіңіз. Туған жердің әсем табиғатын, халқымыздың терең тарихы мен бітім болмысын, салт дәстүрі мен ұлттық рухын өнеріңіз арқылы өрнектеп, талай ұрпаққа өшпес мұра қалдыра білдіңіз. Еңбегіңіз еленіп, елдің құрметіне бөленіп, жас кезіңізде-ақ мемлекеттік сыйлықтың лауреаты атандыңыз. Ал таяуда ғана мемлекет басшысы Қасым Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың қолынан отан орденін алуыңыз ұзақ жылғы еңбегіңіздің ел тарапынан берілген биік бағасы деп білеміз. Біз үшін сіз атақ абыройыңызбен ғана емес, адамдық болмысыңызбен, бауырға деген ерекше мейіріңізбен, отбасыңызға деген жан жылуыңызбен қымбатсыз. Өмірлік жолдасыңыз, өзі де сурет өнерінің хас шебері Сейтқали Шалабаев ағамызбен бірге бақытты да баянды ғұмыр кешіп келесіз. Өзіңізге зор денсаулық, ұзақ ғұмыр, шуақты күндер тілейміз. Жаратқан ең берекелі де баянды ғұмыр нәсіп етсін. Ағайын туыстың ортасында амандық, саулықта, абыроймен жүре беріңіз деп ізгі тілекті отбасы, балаларыңыз бен немерелеріңіз, бауырларыңыз, сондай ақ сіңілілеріңіз жолдаған екен. Әрине, бізде бір туар суретші, адал жар, аяулы ана Бәтима Есмұратқызын бүгінгі туған күнімен Шалқар радиосы атынан шын жүректен құттықтаймыз. Аман болыңыз, өзіңізге абыройлы қарттық тілейміз.

Ақжаулықта аналарымыздың құрметіне шырқалған әсем әннен кейін біз тікелей толқындағы жұмысымызды одан әрі жалғастырамыз. Қымбатты радио тыңдарман, Шалқармен бірге шабыттаныңыздар, әрбір күндеріңіз шуақты болсын, шын жүректен тілекшіміз. Ал енді 8700-393-2282 WhatsApp нөміріне жолданып жатқан келесі құттықтау хатын оқимыз. Бүгін атасы мен апасының ақылды да әдемі дана немересі, үш ағасының соңынан ерген ханшайымыз Аяла Азамат қызы 8 жасқа толып жатыр. Аяшка, туған күнің құтты болсын. Міне, бүгін сен 8 жасқа аяқ басып, үлкен қыз болдың. Саған өмірдегі бар жақсылықты, бақытты балалық шақ пен әдемі күндер тілейміз. Әрбір күнің күлкі мен қуанышқа толы болсын. Сабағыңды тек қана 5-ке оқып, өнер мен білімнің биік шыңына жете бер. Жүрегің әрдайым мейірімге толы болсын. Айналаңа нұр ашып жүр, және де армандарыңның бәрі де орындалып, ата-анаңның, қос апаңның мақтанышы бол, біз өзіңмен мақтанатын болайық, өмір жолың ашық болсын, туған күнің құтты болсын деген тілекті Алматыдағы әпкелері жолдаған екен. Есімі ерекше Аяла Азамат қызы, сізді 8 жасқа толған мерейлі күніңізбен шын жүректен құттықтаймыз. Әрбір күніңіз той думан болсын, алар асуыңыз көп болып, өмір жолында тек қана бақытты қыздардың бірегейі болыңыз, бір әулеттің емес бар қазақтың мақтанышы болуыңызға шын жүректен тілекшіміз.

иә, қымбатты радио тыңдарман, қазақ әндерінің самғауы қашандай биік болсын. Баршаңызға бүгінгі күндеріңіз сәттілік, береке сыйласын дейміз. Ал келіп жатқан жазбалар легін Дінмұхамед есімді тыңдаушымыздан келген мына бір хатпен жалғастырсақ дейміз. Сәлеметсіздер ме? Шалқар радиосының жайдарман құттықтау бағдарламасы. Баршаңызға сәттілік тілейміз. Әкеміз біз кішкентай кезде таңда оянып, радио Шалқар радиосын қосып қоятын және аулада күні бойы жаңалықтар, хабарлар, ән тыңдап еңбек етуші еді. Міне қазір мен де 25-темін, солай әдеттеніп кеткен, таңда тұрамыз, радионы қосамыз. Осы ретте әкемнің құрметіне бір әсем ән жолдасаңыздар екен. Зымырап өтіп жатыр өмір деген деп күлімдеп, аямайды уақыт деген мені де, осы уақыт аямайды сені де, жақсылықты көп жаса ойла досым, әрбір атқан таңға шүкір айтып күлімде дегім келеді. Әрбір сәттің бағасын білейік және әкелеріміздің қадіріне жетейік. Шалқар радиосы, мен өздеріңізден әкемнің құрметіне бір әсем ән жолдауларыңызды сұраймын деп көрсеткен екен. Әрине, тілегіңізді орындаймыз. Қымбатты Дінмұхамед есімді тыңдаушы, әкеңізге ұзақта бақытты ғұмыр тілейміз және сол әкеңіздің көз қуанышы болар сіздер балалары, немере шөберелері аман болсын.

Арбақтыңыз баянды, әр уақытыңыз аяулы болсын, қымбатты радио тыңдарман. Тікелей толқындағы жұмысымыз жалғасын табады. Жайдарман құттықтау бағдарламасы арқылы жақыныңызды құттықтап, ерекше көңіл күй сыйлағыңыз келсе, онда WhatsApp нөміріміз 8700 393 22 82. Әлімжан Әбдиев есімді тыңдаушымыз біздің тұрақты түрде хат жолдаушы, Түркістан қаласының тұрғыны ғой. Бізге хат жолдап жатыр. Сәлеметсіздер ме, Жайдарман құттықтау бағдарламасы. Сіздерге Түркістан қаласынан хат жазып отырмын. Себебі әке шешеміз 1980 жылы 27 тамызда отау құрған күні. Міне 46 жылда өтіп кетіпті. Біздер екі ұл, бір қыз да отбасылымыз. Әкеміз 70 жасқа, анамыз 65 жасқа толып отыр. Әке шешеміз 40 жыл медицина саласында еңбек еткен жандар, қазіргі таңда олар немере тәрбиелеп отыр. Біз әке шешемізге зор денсаулық, ұзақ ғұмыр тілейміз, шат шадыман күлкі, бақыт тілеуден жалықпаймыз, немере шөбере сүйуді нәсіп етсін. Құттықтаушылар ұл қыздары, немерелері, әкеміз Әлімжан, анамыз Зухумар, Түркістан қаласы дейді. Осы ретте Лашын Мұратқызының қайтармаған әнін жолдасаңыздар екен деп өтінген екен. Енді мүмкіндікке қарай көре жатармыз. Немерелер атынан Әсел деп жазыпты. Шын жүректен құттықтаймыз, тойыңыз әрқашанда тарқамасын, өзіңді балаларың арқаласың, жасыңа дәл осындай жас қосылып, көңілің дариядай жарқырасын деп ата-анамыздың құрметіне әсем ән жолдасаңыздар екен дейді Әсел есімді тыңдаушымыз. Шын жүректен құттықтаймыз Әлімжан мырза және Зухомор ханым. Бүгінгі қуанышты күндеріңіз еселене берсін, ырыс дәулет шаңырақтарыңыздан кетпесін, несібелеріңіз әрдайым мол болсын.

дәл қазір бізді тыңдап отырған ата-аналар қауымы, өздеріңізді шын жүректен қуанышты күндеріңізбен құттықтаймыз. Жақындарыңыздың ортасында күліп ойнап, шаттыққа кенелеп, бақытқа бөленіп, ұзақта мәнді сәнді ғұмыр кешіңіздер. Ал енді 8700-393-2282 WhatsApp нөміріне Гүлнар Төлеуқызы Алматыдан хат жазып үлгеріпті. Қымбатты Шалқар радиосы Жайдарман құттықтау бағдарламасы. Өздеріңізге тек қана сәттілік тілеймін және әуе толқыны арқылы байланысып отырғаныма қуаныштымын. Алматы қаласында тұрып жатқан жиен бауыр Саят Атабаев Мұхтарұлын, келінім Александраны, екеуінің шаңырақ көтерген күндерімен, сәбилі болуларымен шын жүректен құттықтаймын және де баспанаға қол жеткізіп жатыр. Осы үш бірдей бақыт қуаныштарымен құттықтағым келеді. Саят, Александра, бақытты болыңдар, шаңырақтарың биік, босағаларың берік, сәбилеріңнің бауы берік болсын және жасы ұзақ бақытты балапан болып өссін. Баспаналы болу деген үлкен қуаныш қой. Іші бақытқа толы болсын, іші сәбидің күлкісінен арылмасын, өсіп өне беріңдер, дәулетті болыңдар, Саят, Александра дейді. Екі жасқа бақытты баянды ғұмыр тілеймін. Тілек жазушы үлкен анасы Гүлнар Төлеуқызы Алматыдан деп көрсеткен екен. Бізде шын жүректен құттықтаймыз. Бір емес, үш қуаныш бірдей тойланып жатыр екен. Осы бір шаттықтарыңыз еселене берсін. Және де осы Саят Мұхтарұлы мен Александра ханымның құрметіне әсем ән жолдасақ дейміз. Абырой амандықтарыңыз арта берсін, бақ дәулет қызығымен қатар берсін. Өзгелерге үлгілі отбасы болыңыздар. Тілекші Гүлнар ханым, сізде аман болыңыз.

Қазақ әндерінің самғауы қашанда биік болсын, қымбатты радио тыңдарман, өздеріңізбен тікелей толқында тілдесіп отырғанымызға қуаныштымыз. Бүгін 27 тамыз күні жаңа жасын қарсы алып, шаттанып, қуанып жатқан, ерекше әсерге бөленіп жатқан барлық тыңдаушыларымызды шын жүректен тағы да құттықтаймыз. Ал енді келіп жатқан жазбалар легін Атырау облысы Исатай ауданындағы Жаңылсын есімді тыңдаушымыздан келген мына бір хатпен одан әрі жалғастырамыз. Сәлеметсіздер ме, Шалқар радиосының ұжымы? Бүгін біздің Атырау қаласында тұратын ең жаны таза, жүзі сұлу, білімді, еңбекқор, жүрегі әппақ сіңіліміз Әйгерімнің туған күні. Әйгерімге бақыттың базарында бола ғой дейміз, және бір тал гүліңмен қуанышты күндерің көп болсын. Мәпелеп бағып отырған анаңның батасын алып, ғұмыр жасың ұзақ болуыңа тілекшіміз. Бізді, яғни апаларыңды сыйлап, білгеніңмен бөлісіп, көмегіңді аямай жетелеп жүресің. Сол үшін де сені қатты жақсы көреміз, сыйлаймыз. Еңбекте жемісті бол, өмір жолың әрдайым ашық болсын дейді. Жақсы бір ән жолдауларыңызды сұраймыз деген екен тілек білдіруші Атырау облысы Исатай ауданынан әпкең Жаңылсын деп көрсетіпті. Сіңіліңіз Әйгерім ханымды бізде шын жүректен құттықтаймыз. Жаңа жасы тек жақсылығымен келсін. Өмір жолында серігіңіз сәттілік, жолдасыңыз қашанда жақсылық болсын, және бұл туған күн сіздің өміріңізде ерекше елеулі және тек жаңа бастамаларға бастайтын айрықша жас болуына біз тілекшіміз.

қымбатты радио тыңдарман, тікелей толқындағы жұмысымыз жалғасын табады. Баршаңызға тек қана сәтті күн тілейміз. Ең басы арайлап атқан әрбір таң сіздер үшін жақсылықтың жаршысы болсын. Ал енді бүгінгі күні жаңа жасын қарсы алып жатқан барлық туған күн иелерін шын жүректен тағы да құттықтаймыз. Келіп жатқан жазбалар өте көп, соның ішінде Роза апайымыз және де Жібек есімді тыңдаушыларымыз былай дейді. Армысыздар Шалқар радиосының жайдарман құттықтау бағдарламасы. Бүгін Америкадан Алматыға оралып келе жатқан аяулы құрбымыз Алма Әлиқызы Құрманбаеваны шын жүректен құттықтаймыз. Алма Әлиқызы

Америкада журналистика бойынша ғылыми тағылымдамадан сәтті өтіп, үлкен тәжірибе жинап, елге абыроймен оралуда. Бұл біз үшін үлкен қуаныш әрі мақтаныш деп айталамыз. Ғылым жолындағы еңбегіңіз жемісті болсын. Әр қадамыңыз сәттілікке, әр бастамаңыз үлкен жетістіктерге бастасын. Бірлік тобы сізді сағынып, Алматыға аман-есен оралуыңызды асыға күтті. Елге қош келдіңіз дейміз. Әрдайым биіктен көріне беріңіз. Сізді жақсы көреміз, сыйлаймыз және де асыға күт дейді тілек білдіруші құрбыларыңыз Роза мен Жібек деп көрсеткен екен. Осындай бір жауапты істен оралған және білімін толықтырып құрбыларының ортасына келіп жатқан, қосылып жатқан Алма Әли қызын бізде шын жүректен құттықтаймыз. Ең басы әрбір таң сіз үшін қуанышқа, берекеге толы болсын. Барлық жүздеге ойға да қолға да алған істеріңізге 100% нәтиже тілейміз. Ең басы бар бақытыңыз баянды, әр уақытыңыз аяулы болсын. Ал енді құрбылар арыңыздың атынан осылай бір ән шашуымызды қабыл алыңыз. Арадағы сыйластықтарыңызға ешқашан да сызат

дәл қазір Шалқар радиосын тыңдап отырған тыңдаушыларға айтарымыз, үкіл үміттеріңіз ақталсын, жақсылыққа деген сенімдеріңіз ешқашан да жоғалмасын, Шалқармен бірге шабыттаныңыздар. Және 27 тамыз күні жаңа жасын қарсы алып жатқан туған күн иелерін шын жүректен тағы да құттықтаймыз. Микрофон алдында мен Мөлдір Жамбаева. Ал енді Күләния есімді біздің тұрақты тыңдаушымыз бар. Бұл кісіден келген мына бір хатты да оқысам деймін. Құрметті Шалқар радиосы дейді, жаздың соңғы күні де келіп қалыпты. Өздеріңізге шығармашылық табыс тілеймін және бүгін менің немерем дзюдодан жарысқа кетіп барады. Бағжан Байтас. Ерекше сәлемді жолдағым келеді. Жетісу облысы Талдықорғаннан және де ауылымыз Өтенай деп аталады. Дәл осы өңірдің атынан жарысқа кетіп бара жатқан немерем Бағжанға сәттілік тілеймін. Дзюдодан жұлдызы жарқырасын, сәттілік серігі болсын, оқ бойы озық тұрып, өзге бәсекелестерін озып шықсын. Шын жүректен әжесі ретінде осы бір тілегімді Шалқар радиосы атынан жеткізіп қойғым келеді деп көрсеткен екен. Байтас Бағжанға бізде сәттілік тілейміз. Және де әже ретіндегі Күләния апа, сіздің де барлық тілегіңіз орындалсын. Бағжанның жұлдызы жоғары, еңбегі қашанда бағалы болсын. Осы спорт саласындағы абыройы асқақ болуына тілекшіміз. Баршамыз жангер болып, еліміздің мәртебесін көтерер жарыстарда тек қана жақсы жағынан аты шығуына тілекшіміз. Әсем әнді қабыл алыңыз.

Қымбатты туған күн иелері, сіздер үшін бұл күн береке бірліктің, қуаныш пен сәттіліктің бастауы болсын. Несібелеріңізге бұйырған әрбір жақсылық жүректеріңізді қуанышқа бөлесін, шаңырақтарыңыздан шаттық кетпесін. Ал енді келесі жазбалар легін Нұрсұлу есімді тыңдаушымыздан, яғни Тараз өңірінен келген мына бір хатпен жалғастырамыз. Сәлеметсіздер ме, Шалқар радиосы Жайдарман құттықтау бағдарламасы. Бүгін 27 тамыз, Жамбыл облысы Тұрар Рысқұлов ауданы Қызылшаруа ауылының тумасы, қазіргі таңда Ақбұлақ ауылының тұрғыны. Тәшке немересі, Біржанның жары, Айшаның туған күні еді. Айшаны шын жүректен құттықтаймыз, өмір жасы ұзақ болсын. Айша ұстаз, музыка пәнінен естіп жүрміз, шәкірттері алтын алып жүр, аттары шығып жүр. Болашақта тағы да биіктерден көрінсін, сәтті оқу жылы болсын. Еңбегі табысты болуына тілекшіміз. Біржан екеуің немере сүйіп отырсыңдар, енді шөбере шөпшек сүйіңдер. Біржан екеуің бақытты отбасы болып бірге қартайыңдар. Тілек білдіруші Қызылшаруа ауылында бір ауылда туып өскен, мектепті бітірген Біржанның сыныптас достары құттықтайды дейді Шалқар радиосының ұжымы. Сіздерге алғыс. 1975 жылғы туған түлектердің атынан деп көрсеткен екен. Айша ханымды бізде Шалқар радиосы атынан шын жүректен құттықтаймыз. Жаңа жасыңыз тек жақсылығын алып келсін. Өмірдегі бар жақсылық атаулы сіздің өмір тарихыңыздан табылсын. Айналаңызда тек жақсы ниеттегі жандар қауымаласын. Жаңа жасыңыз тек жақсылығымен келсін.

Я қымбатты радио тыңдарман, күніңіз көңілді, ісіңіз қашанда өнімді болсын, әрбір ізгі тілектеріңіз орындалсын. 27 тамыз күні жаңа жасын қарсы алып жатқан туған күн иелерін тағы да шын жүректен Шалқар радиосы атынан құттықтаймыз. Бақыт Жадыралықызы жазған келесі хатқа кезек берсем деймін. Қайырлы күн Шалқар радиосы, сәлеметсіз бе Мөлдір? Алматы қаласының тұрғыны, жайдарлы мінезді сіңілім Айдана Натанқызын 28 жасқа толған туған күнімен құттықтаймын. Айдана, сен өте қайсар қызсың. Жас болсаң да қаншама жетістіктерің бар. Жаратқан ием өзіңе күш қуат берсін. Денсаулығың мықты болып, ауырма, еңбегінің жемісін көр. Құдай қосқан қосағымен бір жасықта қартайып, ұлдарыңның қызығын көруді нәсіп етсін. Айдана өте білімді ұстаз, бақытты ана, асыл жар, қамқор бауыр. Арайлап атқан әрбір таң отбасыңа қуаныш пен бақыт әкелсін. Ізгі ниетпен әпкең Бақыт Жадыралықызы және де Жандияр Даниярұлы деп көрсеткен екен. Сіңіліңіз 28 жасқа толып жатыр екен. Айдана Натанқызы, бізде сізді Шалқар радиосы атынан шын жүректен құттықтаймыз. Ең бастысы айтарымыз, жүзіңізден күлкі кетпей, әрбір ісіңіз оң болсын, қайда жүрсеңіз де жол болсын, ақ қанат армандарыңыз тек қана биікке самғатсын. Қымбатты Айдана Натанқызы, 28 жасыңыз құтты болсын.

Қымбатты радио тыңдарман, еншіміздегі бір сағат уақытта өте шыққан екен. Бүгін 27 тамыз күні жаңа жасын қарсы алып жатқан жақынын біз арқылы құттықтап, әдемі тілегін ниетін жеткізіп жатқан әрбіріңізге сәттілік тілейміз. Және де мен Мөлдір Жамбаева, дыбыс операторымыз Қайсар Тұрмағанбетұлы, күндеріңіздің шуақты болуына тілекшіміз. Той думан болсын, өмірлеріңіз сарқылмайтын, бақыт берсін, ешқашан да таусылмайтын дей отырып, келесі эфирде қайта тілдескенше аман сау болыңыздар. Әрбір сәттеріңіз тек қана қуанышқа толы болып, ісіңіз жемісті, деніңіз қуатты, әр күніңіз шуақты болсын, қымбатты тыңдарман.

0: Елордада сағат 14.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Жаңалықтар қызметіне Гүлім Ғабит қызы, қайырлы күн. Президент жарлығымен бас прокуратураның өкілеттіктері кеңейтілді. Енді ведомство заңдардың орындалуын бақылап, заңдылық жағдайын талдау үшін мемлекеттік ақпараттық жүйелердегі деректерді пайдалана алады. Сондай-ақ қадағалаушы органға инвесторлардың құқықтарын қорғау, активтерді қайтару, қылмыстық құқықтық мәселелер бойынша халықаралық келісімдер жасауға қатысу мүмкіндігі берілді. Ал бас прокурор инвестициялық омбудсмен функциясын атқарып, инвесторлар мен мемлекеттік органдар арасындағы дауларды сотқа дейін реттеу тетіктерін бекітеді. 1 қыркүйектен бастап шетелде жүрген қазақстандықтарға паспорт рәсімдеу тәртібі өзгереді. Азаматтар құжатты Қазақстанның сол елдегі елшілігі немесе консулдық арқылы рәсімдей алады. Егер мекеме цифрлық құжаттандыру жүйесіне қосылған болса, паспорт 40 жұмыс күн ішінде дайындалады, ал қосылмаған жағдайда мерзім 90 күнге дейін созылады. Жаңа тәртіп шетелде тұратын, оқитын немесе жұмыс істейтін азаматтарға, сондай-ақ кейбір әлеуметтік санаттарға қолданылады. Отбасы банк әйелдерге арналған ұмай тұрғын үй бағдарламасы бойынша өтінім қабылдауды 31 тамыздан бастайды. Бағдарлама аясында қарыздың ең жоғары сомасы 50 миллион теңгеге дейін, несие мөлшерлемесі 14.18% болады. Бастапқы жарна Астана мен Алматыда кемінде 20%, басқа қалада 15% көлемінде белгіленген. Баспана Қазақстанның кез келген қаласынан сатып алынады. Өтінімді онлайн түрде немесе банк бөлімшесі арқылы беруге болады. Бұдан бөлек бағдарлама бойынша үйді жөндеуге 15 миллион теңгеге дейін қарыз алу мүмкіндігі қарастырылған. Шығыс Қазақстан облысында жаңа оқу жылы қарсаңында мектептердің қауіпсіздігі тексеріліп жатыр. Тамыздың ортасынан бері полиция қызметкерлері 200-ден астам білім беру ұйымын аралап, бейнебақылау, дабыл батырмасы және кіреберістегі өткізу жүйелерінің жұмысын тексерді. Бірқатар кемшілік анықталып, жергілікті атқарушы органдарға 150-ден астам ұсыным жолданған. Жыл соңына дейін еліміздегі барлық мектептің камераларын Ішкі істер министрлігінің жедел басқару орталығына қосу жоспарланған. Ал Ақмола облысында 9 білім беру ұйымының жылу жүйесі табиғи газға ауыстырылды. Аршалы ауданында өткен жылы 5 мектептің қазандықтары газға қосылса, биыл тағы 4 білім беру нысанын, оның ішінде бөбек жайды газдандыру жұмыстары жүргізілді. Жаңа жүйе автоматты түрде жұмыс істеп, ғимаратты қыс мезгілінде біркелкі жылытуға мүмкіндік береді. Илон Масктың компаниясы әлемдегі ең ірі ғарыш айлағын салмақ. Жаңа нысанның құны 100 миллиард долларға бағаланып отыр. Мексика шығанағы жағалауында орналасатын нысан SpaceX-тің негізгі ұшыру кешеніне айналмақ. Құрылыс жұмыстары келесі жылы басталып, алғашқы Starship зымыранын 2029 жылы ұшыру жоспарланған. Компания бұл инфрақұрылымды Ай мен Марсқа тұрақты ғарыш сапарын ұйымдастыру үшін пайдаланбақ. Алдағы 3 күнде солтүстік пен орталықта күн суытады, ал оңтүстікте ыстық сақталады. Солтүстік циклон әсерінен еліміздің басым бөлігінде найзағай ойнап, жаңбыр мен бұршақ жауып, дауыл соғуы мүмкін. Ауа температурасы солтүстікте 20, батыста 23, орталықта 25, ал шығыста 30 градус шамасында болады. Оңтүстікте ыстық сақталып, күндіз сынап бағанасы 37 градусқа дейін көтеріледі, дейді синоптиктер. Енді валюта бағамы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 459 теңге 2 тиын, евро 536 теңге 27 тиын, ресей рублі 5 теңге 45 тиынға тең. Ауа райы болжамы. Қазгидрометтің хабарлауынша, ертең Астанада жаңбыр жауады, түнде 14, күндіз 24 градус жылы. Алматыда күн ашық, түнде 17, күндіз 32 градус ыстық. Алдағы тәулікте Қостанай, Петропавлда 18, Көкшетауда 21, Ақтөбе, Оралда 24 градус жылы. Павлодар, Жезқазғанда 26, Өскемен, Қарағанды, Семей, Ақтау, Атырауда 28.

0: Сөздердің мәні, мағынасы, астары, шығу төркіні оңғар құралдың сөз киесі хабарында.
1: Армысыздар ағайын, микрофон алдында журналист оңғар құрал. Тілге қызмет еткен ғұмыр. Бүгінгі әңгімеміз ғұмырын тіл ғылымына, сөздік жасау жұмысына, түсіндірме сөздіктер жасауға арнаған ғалым туралы болмақ. Өз өмірінің 60 жылға жуық уақытын түрлі-түрлі сөздік жасауға, ғылыми монографиялар мен ғылыми мақалалар жазуға және ізбасар шәкірттер дайындауға жұмсаған тіл білімінің адал қайраткері кім деп ойлайсыз? Басқа еңбектерін айтпағанның өзінде 10 томдық қазақ тілінің түсіндірме сөздігіне автор ретінде қатысып, 8 томының жауапты редакторы болған. Осы іргелі еңбектің өтеуі ретінде мемлекеттік сыйлықтың лауреаты атанған ол филология ғылымдарының докторы профессор Байынқол Қалиұлы Қалиев ағамыз. Байынқол ағамыз жеке өз авторлығымен жасалған өсімдік атауларының түсіндірме сөздігі, қазақ тілі терминдерінің сөздігі, Мұқағали тілі сөздігі, тағы да басқа сөздіктердің монографиялар мен зерттеу еңбектерінің авторы. Қазақ тілінің түсіндірме сөздігі 15 томдық қазақ әдеби тілінің түсіндірме сөздігіне қосымша деген том-том кітаптарында шығарып келеді. Байынқол Қалиұлының ғылымдағы жетістіктері мен ғылыми қауым ортасындағы өзіндік орны туралы қазақ тіл білімінің көрнекті тұлғасы академик Әбдуәлі Қайдар ағамыз былай деп жазған екен: «Мен Байынқолды еңбекқор ғалым деп атаған болар едім. Ғалым үшін екі нәрсе керек. Біріншісі ақыл, ой, қабілет керек. Екіншісі еңбек. Байынқолдың бойынан мен осы екі қасиетті де көремін» деген екен. Белгілі ғалым, филология ғылымдарының докторы профессор Бақытжан Хасанов: «Рас, сіздің үніңіз жұмсақ, бірақ мақұлба емессіз. Әділін айтар кезде айылын жимаған, мұндайда бәрекелді дерлік болып келетін, қарақылды қақ жарған әділсіз байеке. Сіз бір сөзді екі қайта дегізбеген, досқа діттеген жерден табылатын, қайыры еш уақытта тарылмаған азаматсыз» деп ағынан жарылған екен. Енді ғылымға, қазақ тіл білімінің дамуына бір кісідей тер төккен ғұлама ғалым профессор Байынқол Қалиұлымен өткізілген сұхбатымызға кезек береміз. Бірнеше бөлімнен тұратын хабарларымыздың бүгінгі санында Байынқол ағамыз жастық шағы, оқу білімге, одан әрі ғылымға келу жолы туралы әңгімелейді. Бірге тыңдалық. Байынқол аға, студиямызға қош келдіңіз. Өзіңіз міне үлкен жасыңызға қарамай көптеген еңбектер жазып, кітап қып шығарып жатырсыз. Жалпы не жаңалығыңыз бар өзіңізде? Сол жөнінде әңгімелесек деймін.
2: Өмір жолым туралы қысқаша бір әңгімені айтып кетейін, ары қарай түсінікті болсын. Жеті баланың бірімін. Әкеміз шешемізді сауатсыз қалқоз мүшесі ғой, 32 жылы әкемізді «сен пысықсың ғой, алып кетесің» деп қалқоз бастық етіп тағайындапты ауылдастары. Бір жыл істеген екен, сол жыл құрғақшылық болып егін жақсы шықпай қалыпты да, сол сылтау болып әкемізді қалық жау деп соттып сібірге айдап жіберіпті 5 жылға. 5 жылдан кейін келді, 38 жылы, 39 жылы мен туыппын. Сол кісі келгенде жай келген жоқ, сояқтан ауырып келді, операция жасапты, содан шыққан ғой.
1: Ол қай өңірде, сонда ауылыңызға жерде?
2: Алматы облысы Кеген ауданы Саты деген ауыл. Ауылдың аты да Саты, қалқоздың аты да Саты. Енді жеті баланың бірі деп отырмын ғой, қыздар күйеуге кеткен, менің сол туғаннан кейінгі қалғанымыз. Үлкен ағайымыз армияға кеткен, шешеміз жалғыз үш балаға қарап қалған ғой. Ол заман қиын заман, қалқоздастыру заманы, байларға төңкеріс еткен заман, соғыс болып жатқан заман, ашаршылық басталып кеткен заман. Елдің барлығының, кедейлердің бір сиырына дейін, бір жылқысына дейін алып кетсе, шер, ас жоқ қой. Сонда аштан өліп жатқан адамдар көп. Шешеменді ойланған болу керек, қайтсем мен балаларды аштан өлтірмеймін деп сиыр фермасында сауыншы болып істепті. Кейін бір естелік жазғанда сұраймын ғой шешемнен өмір жолдарын. Сонда ана жерде бәлен жылы сауыншы болдым, мына жерде сауыншы болдым дегенді айтады. Сонда неге ешке дейін сауыншы бола бересің деп неге сұрамайсың дейді менен. Сөйтсе сол біздің аштан өліп қалмағанымызды ойлайды екен ғой. Сиыр фермасы жайлауда жүреді, қыстауға кетеді, ауылда оқиды.

0: Ешкім жоқ. Үшінші класты бітіргенше әркімнің үйінде жүріп, ағайындастарды ғой. Үшінші класты бітірдім. Төртінші кластан бастап, сол өзіміздің тамызда тұрып оқи бастадым. Сөйтіп жүріп, жеті жылықты бітірдім. 1955 жылы. Он жылдық мектептегі ауданның орталығында ғана бар. Жалаңаш деген жерде. Сонан кейін біздің заманымызда 7-ші класты бітірген балалар кәдімгі сауатты қызметке араласып кететін, бітірдік деп жүретін заман. Әйтпесе кластан қалтыра береді. Анда-санда болмаса 7-ші класты сүйек бітіреді. 10 жылдық мектепке бардым. Мектепке қабылдауын қабылдады директор, бірақ жатақхана бермейміз, жатақхана жоқ. Сондықтан жататын жеріңді өзің ойла. Мектепке оқысаң болады деді. Жатақхананы жетімдерге береміз, қойшылардың балаларына береміз дейді. Сонсын мен де жетіммін ғой, шешем ғана бар десем, шешесі бар адам жетім емес дейді. Сауыншы ғой, енді ол кісі малшы ғой деймін ғой, сөйсем сауыншы малшыға жатпайды дейді. Сонымен пәтер жалдауды сол аудан орталығында бастадым. 3 жыл пәтер жалдап жүріп, 10 жылдықты бітірдім. Аттестатымды алып ауылға шешеме келіп, енді сіздің бір жағыңызға шығайын, қалқозға мүше болып кіріп жұмыс істейін десем, біздің әулетімізде оқыған сауатын ашқан біреуді жоқ, ең болмаса сен оқы. Алматыға бар, оқуға түсіп кетсең оны көрерсің, түсілмесең қайтып келіп қалқозға жұмыс содан кейін істейсің деді. Сосын бір ауыз сөзі жігер беріп, Алматыға келіп қаңғалақтап жүріп, қазгудің филология факультетін оқуға түсіп кеттім сол жылы.
1: Бұл қай жыл еді?
0: Бұл 58 жыл. Қазгуге келдім, Қазгуде де тура жағдай осылай болды. Жатақхана жетпейді, аз. Алыс облыстардан келген студенттерге жатақхана береміз, ал сен Алматы облысы екенсің, ең жақын саған жатақхана жоқ деді. Баяғы пәтер жалдауымды ары қарай жалғастыра бердім. 18 сом стипендия береді студенттерге. 10 сомын жаңа жалдаған жатақханамызға төлейміз де, 8 сомын бір айға қалай да келесі стипендияға дейін жеткіземіз. Сонда өзіме ішімдегі тұрған нәрсе, қалай да мына университетті бітіру керек.
1: Ауылдан көмек жоқ.
0: Иә, ауылдан көмек жоқ. Жалғыз шешеміз ол дәйерке, ол кезде қалқошыларға ақша дегенді білмейді. Еңбек ақы деген береді, сол бәлем бұтын, бидай деп қарап отырады. Университетті бітірдім. Барлық студенттер ол кезде 3 жыл жұмыс істегеннен кейін ғана дипломыңды қолыңа береді, әйтпесе бермейді. Ана жаққа, мына жаққа кетіп жатыр. Мені сол ұстаздарым жаңа аспирантураға қазақ тілі кафедрасына алып қалатын болды.
1: Жаңа 5 жыл оқып бітірдіңіз?
0: Бітірдім ғой, сол бітіргеннен кейін. Енді 63 жыл болады. Сөйтсем, қазақ тілі кафедрасының меңгерушісі Мәулен Балақаев деген ақсақал болатын. Сол мені таңдапты. Соны естіген, ой, Байынқұл аспирантураға қалыпты дегенді естіген ауылдағы жерлестерім, ай, құдай біледі, мұның Алматыда бір сүйрейтін мықтысы бар ғой. Әйтпесе жетім бала, жесір кемпірдің баласы қалай ол ана қазіргі түседі, қалай ол аспирантураға қалады дейтін көрінеді. Сонда мен өзімнің күнделігіме студент кезімде күнделік жаза бастадым. Былай деп жазып қойдым. Біреу емес мені жетектейтін, бақындай үш адам. Үш ұстазым. Олар Мәулен Балақаев, Кәкен Аханов, Ісмет Кеңесбаев. Енді соны кішкене тарқатайын. Кәкен Аханов, біз екінші курсқа келгеннен бастап, сол 25 баланың ішінен бір 4-5 баланы іріктеп алды да, студенттерді ғылымға бейімдеу. Соған қосып, бізге сол кітапты қалай оқу керек, ғылыми мақаланы қалай жазу керек, кітапханада қалай жұмыс істеу керек деген үйретіп жүрді. Содан сол 2-ші курс, 3-ші курс, 2 жыл бізде қазақ тілі білімі бар дегенге оқытуға сол кісі болды. Мәулен Балақаев қазақ тілінің негізгі жон арқасы, қазақ тілінің морфологиясынан, синтаксисінен сабақ береді. 4-ші курсқа келгенде бір тақырып берді, курс жұмысын жаз деп. Әлгіні жазып, апарып беріп, дұрыс жазыпсың, ал енді осыны дипломға айландыр деді. Қысқасы, қазақ тіліндегі сыны есімдердің шырайы категориясы деген тақырыпты сол диплом жұмысына жазғызды Мәулен Балақаев. Сол жылы, біз бітірген жылы қазақ тілі кафедрасына аспирантураға бір орын беріпті. Сол орынға Мәулен Балақаевтың мені таңдап жүргені соланы жазған жаңағы дипломдық жұмыстарым, курс жұмыстарым әсер еткен болу керек. Қуанып, жолдастарым бәрі жан жаққа тарап кетіп жатыр. Ол кезде бәлен облысқа барасың, дипломды қолымызға бермей, жаңа айттым ғой, 3 жыл жұмыс істеп келген кейін береді. Бәлен облысқа барасың дейді, облысқа барсаң бәлен ауданға барасың дейді, ол ауданға барсаң бәлен қалқызға барасың дейді, ол бәлен қалқызға барсаң түген бөлімшесіне барасың дейді.
1: Және 3 жыл жұмыс істейсің.
0: 3 жыл жұмыс істеу керек, содан кейін барып дипломды береді, қолыңыз барып жазып береді. Бірге бітірген жолдастарым бәрі кетіп жатты, мен аспирантураға өзім тапсыруға қалдым.
1: Есіңізде бар ма, жалпы кімдерден тағы былай дәріс алдыңыздар? Әдебиет бойынша басқа да?
0: Дұрыс айтасың, енді көбін өзіңде жақсы білетін болуың керек. Ол кезде журналистика факультеті мен қазақ тілі факультет деген жоқ, екеуі бірақ факультет, филология факультеті екі бөлімше. 25 бала журналист, 25 бала қазақ тілі мен әдебиетінің маманы болып шығатын. Қазақ тілінен жаңа шөбін атадым ғой, Сімет Кеңесбаев сол кезде академияда тіл білімі институтының директоры, бірақ ана қазгуде жарты ставкада дәріс береді екен. Жалпы тіл білімінің кафедрасы кафедраның меңгерушісі Кәкен Ақаров. Бүгісі сол кафедрада жарты ставкада жұмыс істейді екен, лекция оқиды. Ал енді Балақайыпты айттым, Кәкен Ақаров тіл білімі кіріспей жалпы тілімінен береді. Одан басқа тілшілер Ибрайым Маманов деген кісі болды, Төл Өгенов деген кісіміз болды. Толып жатыр. Бәрі сабақты енді бізге білім беруде аяқ берді. Ал әдебиеттен Мұхтар Әуезов бастады, абайтанудан береді. Сосын Кенжебаев ақсақалымыз, ол әдебиеттен береді. Басқа да әдебиетшілер бар. Қысқасы, ұстаздарымыз мықты болды бізге, білмесімізге қоймады.
1: Қазақтың ең мықты тіл білімінің әдебиет саласының мамандарының
0: дұрыс айтасың. Дұрыс айтасың. Содан кейін бір экзамен тапсырғаным сол еді, әскери комиссариаттан әскерге шақырыласың деген бір жапырақ қағаз келді. Бардым. Барған комиссияға түсіп, шашымды ағызып тастап, бір жеттен кейін күріш күнді алып бересің, солдатқа барасың деді. Кафедраға мәлім Балақаевшыға айттым, осылай деп жатыр деп. Қап, аспирантураға түсіп кетті деген приказ болғанда сен алмайтын еді. Енді қайтамыз, бір күні екінші экзамен аспирантураға түсетін екінші экзамен соны тапсыр, сонсын сен әскери комиссариатқа қайта бар. Қалай да біз созуымыз керек, мына приказ шығып кеткенше. Басыма ұрат, әне күні комиссияға айтып мен тыңдамай қойды деп бастығына кірді. Барып бастығына кірдім. Сонсын жаңағы кісінің басым ауырат деген өтірік болар деп жүрегім ауырат деп айттым. Оның алдында больницаға сол жүрекпенен жазып шыққан. Сонсын өзім ұрсып алды да больницаға тексерілуге жіберді. Больницаға барып түстім, тексеріп жатыр, бір 10 күн тексерді ау деймін. Сол кезде әлгі үшінші экзамен тапсыратын уақыт болып кетті. Бір жолдасым келіп қалым сұраушы еді, соған айттым, сен өз киімдеріңді әкеп бер. Менің киімді алып та сықлаққа тағып қойды, қашып кетеді дейтін бұл керек. Армиядан қашып жүр деген тексеріп жатыр.
1: Ауқынады ма?
0: Иә, армиядан қашып қалды, сылтау жатып жүр деген бұл керек. Ана киімін әкеп берді, жасырып, ана жолдасым киім киіп алып, барып университетке үшінші экзамен тапсырып қайтып келіп жаттым. Тексерудің қорытындысы шықты, шындығында жүрегімде кінәрат. Бұрында өзімде байқайтынмын, бірақ ана бір рет больницаға жатып шыққан, сол кінәрат расталды да, қолыма армияға жарамайды деп сұрап жүр. Барында әскери комиссариатқа анықтаманы өткізіп университетке қайта келдім. Сонсын енді приказды күтіп ана қалды. Тосып жүрміз, уақыт болды. Ол кезде университетте ректор Закарин деген кісі сол мына қазақтың кафедрасына бір орынға екі адам бар екен. Біреуі Семейден келіпті силовой аспирантураға, екіншісі мына өзі осы университет жаңа бітірген адам екен. Заң бойынша силовой аспирантура дегенге бірінші кезекте тұрады. Соны аламыз. Деді де шығарып салып, екі саусағын танауыма тауып, мен жерде қала бердім. Сөйтсем менің армияға кететінімді біліп, Маманова мұғаліміміз, ақсақалымыз өзінің бір туысына силовой аспирантурада деп қағаз алып, тезірек жет депті ғой, анау жетіпті. Мен больницада жатқан кезде экзамендер тапсырып, сонымен өзі жаман болып қалдым, тәлдіректеп коридорда қазудан келе жатырмын, алдымнан ақан шығып қалды, Кәкен Ақан. Жаңа мен есіңде ме айттым ғой, мені сүйреп жүрген бір адам емес, үш адам деп. Кәкен Ақан Шығыс Қазақстанның қазағы, Мәлім Балақаевич оңтүстіктің қазағы, Смет Кеңесбаевич болды сол оңтүстіктің қазағы. Сонда бұларға менің түк жерлесімде емес әрбірден кейін. Не болды деді, осылай болды деп айтамын, бұлар сөйтеді деп ашылады, ол бұрқ қалатын, сөйтеді, жүр менімен бірге деді. Ол кезде Алматы, Астана министрлікке барды, оқу министрлігіне алып барды да, сен еш жерде отыра тұрмай, қазір шығамын деді да, министрге кіріп кетті. Сөйтті де өзі өз кафедрасына, жалпы тіл білімі кафедрасына аспирантурадағы бір орынды сұрап алыпты. Келді де айырмашылығы, сол жалпы тіл білімінен тағы экзамен тапсыруым керек екен, соны тапсырдым да аспирант болып қалдым.
1: Сонда министрге кірем десе кіре алатын болып тұр ғой ол кісілер.
0: Енді ол кезде кадрлардың да азы кезі ғой, қолда бар кадрлардың барлығын бағалайды, құрметтейді. Білмеймін ғой, басқа да таныстығы бар шығар, жағын білмеймін.
1: Сонымен аспирант болдыңыз ғой.
0: Сонымен аспирантураға приказ шықты, енді қазақтың кафедра емес, жаңағы жалпы тіл білімі кафедрасына. Сол кафедрада жетекшім енді Кәкен Аханов болу керек қой, ол кісі кандидат. Смет Кеңесбаевич академик доктор, филология ғылымдарының докторы. Заң бойынша кафедрада доктор тұрғанда кандидат жетекші бола алмайды екен. Ғылыми жетекші Смет Кеңесбаев ағайымыз болды. Тақырып берді. Ендігі алдыма қойған мақсатым, қалай да ұстаздарым сеніп осындай әрекеттен мені ғалым жасағысы келіп жүргенде мен ғалым болуым керек деген мақсат қойдым да, 3 жылдың ішінде диссертациямды кандидаттық жазып бітірдім. Смет Кеңесбаев жетекшім сол кісі ғой, енді риза болып өзі бітіргеннен кейін енді қайда барамын деген мәселені университет шешетін шығар деп жүрсем, ана кісі өзі алып барды, тіл білімі институтына орналастырды. Қазақ тілі түсіндірме сөздігі деген бөлім бар екен, бөлімнің меңгерушісі Ахмет Исқақов соған апарды да мені отырғызды.
1: Бұл қай жыл еді?
0: Бұл 67 жыл, 1967 жыл. Сөйтіп менің ғылыми ғұмырым басталды.
1: Тіл білімі институтында?
0: Тіл білімі институтында. Сен айттың ғой, тіл білімі институтында 29 жыл жұмыс істедім. 29 жылдың 18 жылда жаңағы түсіндірме сөзін жасауға кетті. сөздікті жазушылардың бірімін. Ол кезде жиылған сөздік қор қаршыға мені жиет, анша көп емес. Шетінен лаборанттар қаршыға сөздік қорды жинап жатыр. Өзіміз жиеміз. Шетінен өзім сөздікшілердің біреуімін. Сонымен бірге сен жазсын ғой, деді мені түсінбе сөздік өзі бас редактор, мені шығарушы редактор.
1: Ахмет Исқақ.
0: Иә, сен боласың деді. Содан
1: жауапты редактор боласың.
0: Жауапты редактор боласың деді. Сонымен әлгі сөзді бітірдік. Сол сөздік үшін үкімет бағалады еңбегімізді. 12 адамның бір бесеуіне мемлекеттік сыйлықтың лауреаты деген атақ берді. Соның біреуі мен болдым.
1: 10 жыл жасалды ғой, ол сөздік 10 томдық.
0: Жоспарлағанда 20 жылға болатын басында.
1: Сонда қай жылы басталып, қай жылы аяқталды?
0: Сонда айтып отырмын ғой, 66 жылы басталып, мен барғанда бір жыл бұрын басталып кетті. Енді сол 76-86-та біту керек еді ғой. Оны жоғары жақтағы үкімет қарап, бұл не деген ғылыми жұмыс, 20 жылға жоспарлаған деп 10 жылға қысқартып тастады.
1: Сонда алғашқы томы қай жылы шықты, соңғы томы қай жылы шықты?
0: Соңғы томы 78 жылы шықты.
1: Соңғы томы ма?
0: Иә. 66-тан 76-ға дейін 10 жыл болса, енді 12 жыл ғой.
1: 12 жылда 10 томдықты түгел басып шығардыңыздар, иә?
0: Басып шығардық. Қазіргідей компьютер жоқ, пешіші машинамен жазады. Ол жерде неге апару үшін бір-екі сөзі қате болып кетсе, сызып үстіне жаза саламыз ғой. Оны алмайды, қайта бастырамыз.
1: Машинкаға бастырамыз.
0: Иә. Сол сөздікті істеп жүрген кезінде 10 том біткеннен кейін тағы да бір-екі сөздік орысша, қазақша сөздікке қосты.
1: Жаңа сөзіңізді енді толықтырып кетсеңіз, 10 томдық сөздікке қазақтың қанша сөздік кірді, есіңізде бар ма?
0: Есімде. 10 томдық қазақ тілінің сөздігіне 91 мың сөз кірді.
1: 91 мың сөз бірлігі, иә?
0: Тілдік бірлік деп атайды. Сөз емес, фразологиялық тіркестер де соның ішіне кіреді. 91-ден асады. Ал енді 15 томдық айта кетейін, әлгі сөздікте 150 мыңдай тілдік бірлік бар.
1: Одан кейін шыққан сөздік қой.
0: Иә, ол 15 томдық кейін шықты ғой. Мен әшейін жаңағы 10 томдықта 91,500 тілдік бірлік кірсе, мына да сол 150 мыңдай тілдік бірлік дегенді айтайын деп отырмын.
1: Иә. Соның 78-ден кейін енді сіз басқа сөздіктермен айналыса бастадыңыз ба?
0: 78-ден кейін жаңағы 10 томдықты жинақтап, соның негізінде бір том жасау керек. Ықшамдап, қысып, сапасын арттырып бір том жасау керек дейді, оны жасады. Сондықтан орысша, қазақша сөздік жасау керек дейді, оған қатысты. Сөйтіп әуре болып жүргенде 90 жылға жақындап қалдық. Сонда осы жерде айта кететін бір нәрсе, Ахмет Исқақов түсіндірме сөзге барғанның 2-ші жылы ма, 3-ші жылы ма, сонда Байынқол қазақ халқы өсімдік атауларына өте бай, бірақ мынау біздің кәрішкемізде бай болмай тұр, сен соны жия жүрші деді. Мына сөздікке қосшы берейік 10 томдыққа деді. Сол айта салысымен кірістім, тапқанымды апарып сол 10 томдыққа қосып жүрдік. Содан кейін өсімдік атауларын жинау содан басталды. Енді 67-ші жылы алдым, Құдайбілет, бұл 68 бекен 69 бен содан бастадым. Күнесінге дейін жиып келатырмын ғой өсімдік атауларын.
1: Өсімдік атауларына бұған не кіреді? Өсімдік деген қандай, шөп па, ағаш па, соны түсіндіре кетсеңіз.
0: Анықтап айтсын деп отырсың ғой, әйтпесе өзің де білесіңдер. Ағаштан бастап шөпке дейін қаралықтың бәрі, гүлдерге дейін, ең аяғы қына, саңырауқұлақты өсімдіктерге жатады.
1: Жердің бетінде, тіпті суда өсетін, тастың бетінде шығатын барлығы өсімдік.
0: Дұрыс айтасың, бәрі.
1: Ағаш болсын, шөп болсын.
0: Қазақ тілі шындығында мен кіріскенде алдыменен сол өсімдік атаулары жазылатын ботаника оқулықтарынан, биологиялық сөздіктерден, өзіміздің қазақша бұған дейін жазылған орысша қазақша сөздіктерден, түсіндірме сөздіктерден іздеп, қансақша қанша ат бар екен деп есептеп көрсем, алдымен кіріспес бұрын 680-дей ғана қазақша өсімдік аттар бар екен, қалғанының бәрі орысша. Ғалымдардың өздері 9 том флора Қазақстана деп жазды, бір өсімдіктің атын қазақша таппайсың, бәрін орысша жазады. Сол ғылыми зерттеу институтында, ботаника институтында ғалымдардың көбі қазақтар, бірақ олар да орысша жазады. Ол кезде орысша жазу талап ететін, сондықтан орысша жазған адамға қазақша атаулар қажеті жоқ болып шығады. Биологияны, ботаниканы айтасың, қазақ тілінен мен кандидаттық диссертацияны қазақша жаздым, докторлық диссертацияны орысша жаздым, өйткені орысша жазбасаң, вак Москвада олар түсінбейді, сен не жазғаныңды, сонда орысша жазасың деді. Енді қазақ тілінде орысша жазып талап етіп отырғанда басқа ғылым салаларын, химияны, биологияны, техникалық ғылымдарды қалай оны қазақша жазсын?
1: Жақсы аға, осы айтылған әңгімелерді қорыта кеткенде, сөздік жасау қаншалықты қиын немесе оңай?
0: Сөздік жасау оңай емес. Білген адамға қиын емес. Ал енді ең бастысы, сөздік жасау үшін алдымен қазақ тілінің сөз байлығын түгел жиып алуымыз керек. Менің сол академияға барғандағы бірінші көзім жеткені, қазақ тілінің сөздік байлығы, тілдік байлығы әлі түгел жиналмаған екен. Ана 10 томдық сөздік жазу кезінде мен көргенім, байқағаным сол болды. Қазақ тілі өсімдіктің атауын жинап жүргенім де сол. Еңбегімнің көбі сөздіктер жасау ғой, сол алғаш кіріскендегі ғылым бағытым солай кетті де, сонымен көбінесе ғылымдай бағытып кеттім. Енді қорыта айтар болатын болсам, академияда жүрген 29 жылдың ішінде мен бар болғаны, үлкені бар, кішісі бар, бір 140-тай ғана ғылыми еңбек жазып бастырыппын. Оның үшеуі ғана монография, бойынша 12 сөздік, жаңа 10 томдық сөздік, сонсын тағы 2 сөздік жасаймын деп отырмын ғой. Сонсын 4 кітапша 108 ғылыми мақалалар.
1: Бар болғаны дейсіз ғой.
0: Бар болғаны.
2: Осымен тілге қызмет еткен ғұмыр деген тақырыпта өткен сөз кесі хабарын аяқтаймыз. Хабарға филология ғылымдарының докторы, профессор, Қазақстан Республикасы мемлекеттік сыйлығының лауреаты Байынқол Қалиев қатысты. Жалғасын келесі аптада осы күні осы уақытта тыңдай аласыздар. Хабарды әзірлеп жүргізген Оңғар Құрал. Музыкамен көркемдеген Советхан Мейірханұлы. Әуе толқында келесі кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
3: Шалқар ұлт пен рухтың, әдет пен ғұрыптың алтын сандығы.

Құрметті тыңдарман, енді Асыл Мұра жинағынан үнтаспаға жазылған әндерден концерт тыңдаңыздар. Нұтфолла Шәкеновтың сөзіне жазылған Сыдық Мұхамеджановтың әні «Құрбыжан» орындайтын Ришат Абдуллин.

0: Құрметті тыңдарман, сіздер Асыл Мұра жинағынан үнтаспаға жазылған әндерден концерт тыңдадыңыздар.
1: Бабамның сөзі көненің көзі. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында ән ғұмыр. Орындаушы шығармашылығы.
1: Айдай құрбым саулатшай.
2: Құрметті тыңдарман, енді Ардақ Балажанованың орындауындағы әндерден концерт тыңдаңыздар. Халық әні Қара жорғаның бірінші түрі.

0: Елордада сағат 15.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана

Жақсылықтың бәрі-бәрі меншігім, менікі емес, менікі емес қалғаны. Шалқар радиосы.

0: القصة. Шалқар радиосында қазақ күйлерінен концерт.
1: Байсеркенің күйі Қалипа Қалыш орындайтын Құрманғазы атындағы халық аспаптар оркестрі.

0: Таңжарбайдың әні «Бағила» орындайтын Қайрат Кәкімов.
1: Әңге байды кеу-кеу бағыда, ойпырмауы қалимай. Алау-мұлау деп қыздар, кеміттендер ой-ой, түрім қара болса да, қыстандай бір кеу-кеу бағыда, ойпырмауы қалимай.

тұрлана, аямайын кеуге ұпағына, ой бір бауы қалемай. Кеуге кеуге ұпағына, ой бір бауы қалемай. Кеуге кеуге ұпағына, ой бір бауы қалемай. Ой бір май, ой бір май, ой бір май қалемай.

0: Шалқар радиосында бізге қымбат дауыстар.
1: Құрметті тыңдарман, енді Қали Байжановтың орындауында үнтаспаға жазылған әндерден концерт тыңдаңыздар. Халық әні Тысанбай.
2: Құдай өмір аяқ бас болдық, болаға келменен ой жақ басы болдық. Көргіншіней, көзің құрғыр ай, шыдамайсың,

кәрілігі ей, қатты шоққан ай жынымен тең болған сон, көзім көмес ау құлағым кел. Түнесем ей, әудегің ай жазылмасым, іздесем ел.

таза бір жан өлең ентелетіп. Бір жанды өзің қойдың еркелетіп. Өлең аздап айдың оу, бұштап айық қойды қой көзі.

Біржан Салдың әні «Жалғыз арша».

Кішкенеден бір көшкен сәулеміне. Уай, бүгінік байғатындай ау, уадарыға қалқаш ау, жарамады.

Kızım kızım vay sordoy tanıdık da o vay gattın da o.

кешке жатын таудан асып шапақлап, нұрын шашып ақшамның қараңғысы болған шақта, ауырып тапса да күйға шиіп, қоз үйден таң алдында біреу шығар, артынан қалай жарау бетін басып, мойнын ой ақ білекті ярта салып, айырлар атландырып амандасып, келгенше енді айналып кім бар, кім жоқ,

айзала бөңінде әр уақила қалдырасын. Салдыртып сол күрімен келгілімді кіргізбей босағанда талдырасын. Айбаттен сотта көрген бір құрардай шашыңа таққан жолтың салдырасын. Аяқ терезенің дәл түбінде төсек төсімбіл шашын салбырасын. Жаңышқан ұясынан балағаздай қалқақтай екі көзі

0: Құрметті тыңдарман, сіздер Қали Байжановтың орындауында үнтаспаға жазылған әндерден концерт тыңдадыңыздар.
1: Қазақтың мұңы бұл домбыра, азаттық үні бұл домбыра.

Атадан қалған асыл сөз. Сүйінбайдың нағашыларын айтқаны. Сүйінбай жас кезінде іле бойында отырған нағашыларына барады. Бір кезде Сүйінбай ауылына мінер ат, сойыс алып тұратын нағашылары, кейін кедейленген Сүйінбайды менсінбей сыртқа тепсе керек. Сонда Сүйінбай былай деген екен. Деп келдім Алатаудай нағашым бар, демеймін нағашымда аласым бар. Көруге құштар едім анам жұртын, қария қатқа жүйрік данасы бар. Армысың шолағы тәк нағашылар, ішінде жиренімен қарасы бар. Анаммен емшектесен құлан төре, жыландай ысқырмашы қарашы бар. Тағы да сәлем бердім нағашылар, көңілдің қазыналы қаласы бар. Жасыңнан қара қазан тәш төредің, бұрмайды атпасында жолаушылар. Үш жұрты ер жігіттің болуш еді, Бағдаулет біреуінен қонуш еді, өз жұрты сыншыл деген, міншіл деген жиенді нағашы жұрт тануш еді. Жиені нағашыдан алуш еді, бермесе үй сұртынан торуш еді, бұл ауыл ырымды әлде ұмытқан ба, ортаға барын қазақ салуш еді. Сапырып сарығымызға қануш еді, батасын дүйім жұрттың алуш еді, бермесе нағашылар қонағасын ақындар қызыл тілін жануш еді. Нағашымын отырған тәш екен ғой, төрт түлік мал біткенге мас екен ғой. Етке қосып қайнатқан ұлтарағын доңыздай қорсылдаған мас екен ғой. Демесі мына жиен аш екен ғой, жесеңде тары талқан ас екен ғой. Қаңтарда қар сұрасаң бермейтұғын қайырсыз пейілі тар тас екен ғой. Тағы да бір нағашым жапар құлды, әділдеушет қақ жарған қара қылды. Ақсын жеп қойыпты сар бөпенің, көргем жоқ дүниеде мұндай сұмды. Мінезің секілді екен нағыз шүршіт, бір кезде жүрушедің іші біркіт. Ақсын жейді екен нашарлардың, жүрмекен нағашымды түлен түртіп. Тағы да бір нағашым асқар төре, бұзық едің тонаушы жастан төре. Ұрлығың бойға жиған құт болдыма, салдырдың үй жайыңды тастан төре. Тағы да бір нағашым маңқасы бар, мойнында жезден таққан алқасы бар. Бақсы мен балгерлердің бәрі сізде қозатын кешке жақын арқасы бар. Тағы да бір нағашым Әбілғазы, жеген ұрлық еті қысы жазы. Шөмішпен қатын қалаш басын ұрып, іргеден кіріп жүрген сүмсік тазы. Өлеңім елгін аған бақталайым, асыл сөздің маржанын ақтарайын, күтпеді деп нағашым да даттамаймын, осымен қош-қош айтып аттанайын.

0: Гауһар ұлттың жан дүниесінің айнасы. Шалқар радиосы.
1: Күй, құдірет, күй, кие.
2: Тілептің күйі бақсы, орындайтын Әлқуат Қазақбаев.

0: Елордада сағат 16.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Армысыздар, студияда Ғыркен Нұрмұхамед. Орталық сайлау комиссиясы Қазақстан Республикасы құрылтайының бірінші шақырылымына сайланған 145 депутатты тіркеді. Құрылтайға 5 саяси партияның өкілдері кірді. Оның ішінде Әділет партиясынан 110, Ауылдан 10, Республикадан 9, Жалпы ұлттық социал-демократиялық партиядан 8, Ақжол демократиялық партиясынан 8 депутат. Орталық сайлау комиссиясының төрағасы Нұрлан Әбдіров Қазақстан Республикасының құрылтайы және оның депутаттарының мәртебесі туралы конституциялық заңға сәйкес депутаттың өкілеттігі орталық сайлау комиссиясы тіркеген сәттен басталатынын айтты. Жиын соңында депутаттарға куәліктері мен төсбелгілері табысталды. Айта өтсек, құрылтайдың алғашқы сессиясы ертең күндізгі сағат 11-де өтеді. Астанада жеке мәліметтерді таратқаны үшін қала тұрғыны 7 жылға бас бостандығынан айырылды. Ол жәбірленушінің жеке өміріне қатысты мәліметтерді пайдаланып, оларды тарататынын айтып қорқытқан және ақша талап еткен. Психологиялық қысымды күшейту үшін мессенджерде жалған аккаунт ашып, өзін құқық қорғау органдарының қызметкері ретінде таныстырған. Сондай-ақ жәбірленушіні мәліметтерді таратпау мәселесін шешу үшін ақша беруге көндірген. Қорқытулардың жүзеге асуынан қауіптенген жәбірленуші қаскөйге 17,5 миллион теңгеден астам ақша берген. Сотта мемлекеттік айыптаушы сотталушының кінәсін дәлелдейтін барлық дәлелдемені ұсынды. Үкім заңды күшіне енген жоқ. Жаңа оқу жылынан бастап Жаңаөзендегі 25 мектепте оқушылар шұбат ішеді. Идея авторы Маңғыстау облысының әкімі Нұрдәулет Қилыбай осыған орай шұбат өндіретін кәсіпорынға барып жұмысымен танысты. Жалпы аумағы 300 шаршы метр болатын өндірістік алаң жылына 400 тонна өнім өндіруге қауқарлы. Нысанда түйе сүтін қабылдау, өңдеу, шұбат дайындау, өнімді құю және сақтау процестері жолға қойылған. Спорт жаңалықтарынан, Қазақстан құрамасы жеңіл атлетикадан Орталық Азия чемпионатында 26 медаль жеңіп алды. Ташкентте өткен додада спортшыларымыз 11 алтын, 9 күміс, 6 қола медаль иеленді. Алтын жүлдегерлер қатарында Ұлболсын Есіркеп, Виктория Ан, Михаил Литвин, Алина Чистякова және Юлия Башманова бар. Оралда 29 тамыз бен 1 қыркүйек аралығында дзюдодан ересектер арасында Қазақстан чемпионаты өтеді. Ел біріншілігіне 17 облыстан 600-ге жуық дзюдошы қатысады. Жарыс нәтижелері 2027 жылы халықаралық ареналарда ел намысын қорғайтын Қазақстан құрамасының сапын жасақтау барысында маңызды рөл атқарады. Қазақстандық шахматшы Бибісара Саубаева әлемнің үздік шахматшыларымен бірге FIDE-нің жаңа турнирінде бақ сынайды. Total Chess World Championship 2 жарысы 10-21 қараша аралығында Будапештте өтеді. Турнирге барлығы 24 гроссмейстер қатысады. Олардың қатарында әлемнің қазіргі көшбасшысы Магнус Карлсен де бар. Шахматшылар Блиц, Рапид және жылдам классика форматтарында ойнайды. Үш кезеңдегі ұпай қорытындысы бойынша әлемнің ең әмбебап шахматшысы анықталады. Хабарымыздың соңында валюта бағамы туралы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 459 теңге 2 тиын, евро 536 теңге 27 тиын, ресей рублі 5 теңге 45 тиынға тең. Ауа райы болжамы. Қазгидрометтің хабарлауынша, ертең Астанада жаңбыр жауы ықтимал, түнде 14, күндіз 24 градус жылы. Алматыда күн ашық, түнде 17, күндіз 32 градус ыстық болады. Алдағы тәулікте Қостанай, Петропавлда 18, Көкшетауда 21, Ақтөбе, Оралда 24 градус жылы. Павлодар, Жезқазғанда 26, Өскемен, Қарағанды, Семей, Ақтау, Атырауда 28, Қонаев, Талдықорған, Таразда 33, Қызылорда, Түркістан, Шымкентте 35 градус ыстық болады. Ғыркен Нұрмұхамед, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Тазалық әр адамнан, әр үйден, әр бір көше мен әр қаладан басталуы керек. Таза Қазақстан бұл бір күндік науқан емес. Бұл біздің өмір салтымыз. Баршамызды табиғатты қорғау идеясы біріктіріп отыр. Ортақ іске күш жұмылдыру дегеніміз осы. Қазақстан Республикасының президенті Қасым Жомарт Тоқаев.
3: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана

0: Шалқар радиосының әуе толқынында жақсының жарық хабары.
1: Армысыздар, құрметті радио тыңдаушылар. Микрофон алдында журналист Мейрамгүл Исатайқызы. Қадірлі ағайын, біз бүгінгі хабарымызда жазушы журналист, Қазақстан жазушылар одағы сыйлығының лауреаты Қуанбек Боқаевтың жары Гауһар Қадесқызымен

0: Қырымды журналист. Ол көзі тірісінде жыр болып өткен жас шағым, күреспен өткен жолдарым деген екі жинақ кітабын шығарды. Тек дайын тұрған үшінші кітабын жарыққа шығара алмай кетті деген Гауһар Кәдесқызы бізбен әңгімесін өз өскен ортасы туралы айтудан бастады.
1: Өзім Шығыс Қазақстан облысы, Ұлан ауданы, Жанұзақ деген ауыл бар. Сол жерде дүниеге келіп, сол жерде өстік. 81 жылдары әкешімиз Талдықорғанда Нұрмолда Алдабергенов атындағы ауыл сол жаққа көшіп алып келді. Сонда өмір сүріп, әйтеуір 86 жылға дейін сол мектепті бітіріп, осы Алматыға келіп, бірінші оқуға түспей қалдық. Сөйтіп оқуға түстік, оқуды бітірдік әйтеуір. Жұмысқа кірістік. Әкем өзі негізі ауылдың адамдары ғой, оқысы шофер болатын. Өмір бақи руль ұстаған енді. Шешем бақшамен айланысатын. Бақша болғанда родный бригада дейтін, сонда бригадир болып істедім. Шешем 5 құрсақ көтерді. 5 құрсақтың 4 қыз бір ұл, ол ортамыздан 25 жасында ерте кетті. Төртеуміз аман есен шүкір жүріп отырмыз.
0: Жан жарыңыз, балаларыңыздың ардақты әкесі, марқұм Қуанбек ағамен қалай таныстыңыздар?
1: Ағаларыңменен бізді тағдыр ғой қосып тұрған. Менің үлкен шешемнің сіңлісі бар болатын. Сон жездем Жомарт деген. Сол кісінің әкесі өмір бақи сот болған Зайсан ауданында. Сол кісі біздің қонаққа келе қалды, қонаққа келді. Сол мен де мына жақтан Алматыдан ол кезде Алматыда мына жерде оқа түспегеннен кейін поштаға жұмысқа кіргем. Почтальон болып енді ол кезде общежитие беретін, ол кезде сол жатақхана алу үшін сол поштаға жұмысқа кіргем. Почтальон болып істедім. Енді оқа түспегеннен кейін сол ғой енді общежитие керек болды, квартира деген ол кезде армандамады ғой, шыны керек. Содан бізді жездеміздің әкесі келгенде Қамза деген кісі өмір бақи судья болды. Сол кісі келіп үйде қонақ болып жатқан кезде айтты: "Әй, менің бір қызыңа жақсы екен, осы мен біреумен таныстырайын. Ол кісі өмір бақи журналист болған, үйленбеген, өзіміздің туысым менің" деп сөйтті. Тағдырдың өзімен дәмбі. Шын мәнде қарап отырсаң, Хамза атамызбен Алматыға бері қайттық. Таксиге отырып бері қарай келдік. Соны айтай, қызым жүр, мен енді сені, мен қонаққа апарайын сені деп сөйтті. Сосын үйіне бардық. Ол кісі біз ана Гагарина деп отырды, однокомнатный как раз үй беріпті. Үйін ремонт жасап, енді ғана көшіп келген кез екен. Мен соған барып көресің, болмаса соның үйінде тұрдым болса, ол өзі басқа бір жерде тұрады, ана үйіне кететін болса, сол жерге тұрасың. Мен енді ана жерде әкем деген қалжақтап, үйбей оның өзі қыз ғой, әлі кішкентай әпшесі бар, өзінің немесі бар, өзі ана Ленинның бойында сол жерде. Енді әпшесі берді, 4 қыз тұратынбыз. Сөйтіп таныстық, танысқанымыз сол ары қарай жалғасып болып, өмір жалғасып кетті. Онда арасында мен пошта тасыйм, пошта тасып жүріп әйтеуір келіп әңгімелесетін. Маған қызық болатын ол кісімен әңгімелесетін. Шыны керек қой енді өзім мынандай.
0: Араларыңыз неше жас сонда?
1: Екеуміздің орта арамыз енді 27 жас.
0: Қалай сонда әңгімелеріңіз жарасты ма?
1: Әңгіме ол кісі қызық айтатын. Неше түрлі әңгімелер айтатын, білмеймін енді.
0: Сонда не тақырыпта әңгімелесесіздер?
1: Қандай тақырыпта? Өзім газетті жақсы оқитын, газет кітаптарды. Соның несі шығар мүмкін. Ананы айтамыз, мынаны айтамыз, содан Хамза атамыз. Ойбай, сендер жарасасыңдар, жақсы оқып кетесіңдер. Қазіргі мода ғой үлкен кісілерге жас қыздар күйеуге тиіп жатыр. Біз енді сол кезде 87 жылы, сол кезде біз жас аралығындағы айырмашылыққа қармай іштеңе кетпей, сол кезде Бостандық ауданында бізде ЗАГСке барып регистрация жасап, сол жерде 87 жылы декабрьдің 15-сінде
0: үйлендіңіздер.
1: Иә.
0: Сонда бірінші сөзді кім айтты сонда?
1: Ағаларың айтты.
0: Иә.
1: Ағаларың өзі.
0: Жоқ, сонда сіз бірден қабылдадыңыз ба? Маған сол қызық болып тұр. Енді 27 жас үлкен адам, ол сіздің сол қатарыңыз болса енді жарайды дейсіз.
1: Иә, ол кезде де қалай айтасың? Өзім солай болдым ба, білмеймін енді. Өмірдің несі ғой оның бәрі. Біз Қуанбекті мен алдынан өтіп барып сенің әкешіңнен сұрайын, мүмкін әкең разышение бермейтін шығар деп сөйтті. Содан кейін біз барамыз деп сөйтіп хабарладық, айттық. Ана жаңа Жомарт деген жездемші: "Ой, Гауһар, у тебя ветер в голове, сендер тұрсаңдар тұрып кетесіңдер, бірақ сендер тұрмайсыңдар" деп сөйтіп жездем болғаннан кейін қалжыңдады. Әкем айтты: "Әй, енді өзің бір қызым, өзің өз өмірің, шешін өзің қабылдайсың. Саған қазір жоқ деп айтатын болсам, күйеуге тимей қалсаң қалай болады? Өмір бақи сосын мені кешірмейсің. Ал енді батамды берем, өзің шешім шығар өзің" деді. Жарайды деп соны ары ойланып, бері ойланып шешімге келдік. Сөйтіп шешімге келіп, сол декабрьдің несінде барып алдынан өтіп, туған туыстар бәрі алдынан өтіп, әйтеуір той жасадық. Ол кезде ағаларың егемен Қазақстанда істеп жүрген журналист. Ағаларына сол қазір екі қыз болған, бірақ қыздар жоқ. Екі ұлым бар, аман есен шүкір. Осы 35 жыл бірге отасыппыз. Ағаларың көзі кеткенде міне 2 жыл болып қалды. Ауыр, алақанында ұстайтын ол кісі, балаларын да жақсы көретін. Егемен Қазақстан алғаш неметкен кезде үлкен ұл осы дастан туған жылы мені: "Ойбай, баланы көтер алмайсың, жассың, сен балаң осы жердегі Алматыдағы врачтар плод неправильно лежит" деп, ойбай болмайды деп, Талдықорғанға апарып, мен Талдықорғанда босандым үлкен ұлымды. Шешем қолына барып өлсем, шешем қолында өлемін деп жұмысқа кетеді. Жетісіне пандемия күн таңертең кетеді, ешкісін пятница күні қайтадан Талдықорғанға келеді. Мен сол Талдықорғанда больницада бір ай жаттым. Сонда келіп кетеді. Қуанған алғаш ұл туған кезде қуанғаны өте. Егемен Қазақстанда көн әлі күнге дейін немесі бар, плакат бар. Үлкен бір плакат жазып.
0: Yeah.
1: Ол кезде енді неме ғой?
0: Қабырға газет.
1: Қабырға газет ғой, сол енді сол қабырға газетіне Боқаевтардың семьясына бір ұл туды деп.
0: Бір ұл өмір.

0: өмірге келді деп соның плакаты бар, әне жаңа қабырға газеті бар. Әлі күнге дейін міне балалары 35-ке келіп қалды, алды ой 37 келіп қалды, әлі күнге дейін сақтап. Соны ағаларының өзі, екі апамыз 12 құрсақ көтерген, 12 құрсақтың төртеуі тірі қалды, екі ұл екі қыз.
1: Енеңіз ғой да?
0: Енем, иә. Оқысы мен көрген жоқпын. Мен келін болып түспей тұрып, оқысы қайтыс болып кетті. Арманы сол болатын, осы кім Қуанбектен келінді көріп, немеремді көріп кетсем бе деп.
1: Көре алмады да?
0: Көре алмады, иә. Ағалы, ағасы менен қарындастары күйеуге тиіп кетті, олардан көрді, осылдан ойбай келін көрмей кеттім деп, арманы сол болды.
1: Ал енді сіздер үй болдыңыздар, 27 жас айырмашылық бар деген дейші мысалы.
0: Біз ұрыспайтынбыз. Біз қалай ұрысқанның өзінде де үйде бізде шешеміз, әкеміз екеуі біздің көзімізше ұрыспайтын. Мынандай қағаз қағым бар ғой, көзбенен түсіндіретін. Шешеміз не болмаса ұрысып ататын болса үндемей шығып кететін. Шешеміз айғайлап нетіп ататын болса әкеміз үндемей далаға шығып кететін. Шешеміз айтып енді соны көргеннен кейін бәрі содан бізде де солай болды. Енді былай өмір болғаннан кейін, семья болғаннан кейін шылдырмайды дейміз, шылдырлайды. Онда енді былай қатты кеттік, жеріміз жоқ. Кешірімді болдық бір бірімізге. Содан кейін шығар осы уақытқа дейін болған өмірдің жалғасы. Мені еркелет, Гаукен дейді мені, еркелет. Мен қойеке дейдім.
1: Мына бала тәрбиесіне сізге көмектесті ма ол?
0: Егемен Қазақстанда жүрген кезде жақсы болды, свобода. Айтор үндемегені таңертең далаға шығарып алып кетеді. Мен далаға тамағын беріп, шайын беріп, балашағаны есіктің алдына коляскаға отырғызып, екі баланы екі жағымыз ұстап, үйдің қасында өстікі бар, соған барам. Ағаларым жұмысқа кетеді, сосын әбетке таман келетін. Мен оған дейін жан балалармен далада жүрем, 1-2 сағат. Соның арасында келіп, соны мен кіргізетінде әбетін ішіп, қайтатын жұмысына кететін. Кешкісін енді бала жағына көбіне соқ сығырады. Жақ қатты еркелетіп, сондай ана суға шомылдырған жақсы көретін балаларды.
1: Өз шомылдырама соны?
0: Сонда өз шомылдыратын екі ұлым. Бар, сен неппесін өзім. Екі ұлымда желкесіне отырғызып, мойын отырғызып алатын. Өте жақсы көрді балаларын. Екі ұлына да білім берді. Келінде оқытты. Үлкен келінде оқытты. Оған ол үш оқу бітірді. Үлкен келін. Мамандықтары біреуінің келінің мамандығы бухгалтер, мұғалім. Немене қазір колледжден кейін колледжін бітіргізді, сосын университет бухгалтерский немен бітірді, и ары қарай пединститутты бітірді, женпиді бітіріп алды. Қазір немеде істейді, ломбардта істейді, өз деласымен тортпен айланысады, әйтеуір семьяларын өзі ол екеуі сол көргендерін істеп жатыр. Өздерінің тірліктерін өздері.
1: А ұлдарыңыздың мамандығы не?
0: А ұлым, үлкен ұлым бухгалтер, финансист. Кіші ұлым IT-шник дейді ғой қазір. IT-шник қазір. Үлкен ұлым сол Народный банкте істейді, кіші ұл налог инспекция жағында істейді.
1: Екі ұлыңыз да үйленді ма?
0: Екі ұлды да үйленіп, екеуінде де әйтеуір немерелер бар, шүкір.
1: Ағайдың көзі бар кезде үйленді ма?
0: Екеуіне жақсылап той жасап, екеуіне де құдағыларымыз өте жақсы. Екі келінді Шымкент жақтың қыздары.
1: Гауһар ханым, жалпы енді ол кісі жаңа айтып тұрсыз, балаларды өзі бақты, бәріне өзі көмектесті деп тұрсыз. Жалпы ол кісі былай үй шаруашылығына қалай сізге көмектесетін бе?
0: Жоқ, мені осы бірге неметкенше мені балаларды қарап, сол балаларға қара деп үйде мен жұмыс істеген жоқпын. Күйеуге тигеннен бастап сол балалар есегенше мемлекеткен жоқпын.
1: Жұмыс жасаған
0: жоқпын. Үйде бала шағасы сол тамақтарын жасап берем, оқысының тамағын жасап сол үйде болдық.
1: Жалпы ол кісі сізге енді еркелетеді деп тұр, сыйлық сыйлады ма?
0: Ой, көп болды ғой ондай сыйлық.
1: Сыйлық көп. Қандай сыйлық сыйлайтын сонда жиі?
0: Басында алғашында не жүргенде постоянно гүл алып келеді.
1: Қай мерекелерді алып келеді?
0: Ол мерекеге қарамайтын. Кейде бір көңілі немет тұрған кезде, семья болғаннан кейін жаңа айтып отырмыз ғой, кішкене бір өкпелетіп қалған кезде, немет қалған кезде гүл алып келіп, кейде торт алып келетін. Әйел адам болғаннан кейін сыйлықтар да, алтындар да берілді. Оның бәрі айта берсін, көп дүние ғой. Ең бастысы мағаны өзінің жүрегіңмен таза болды. Ең жақсы сыйлығы сол болды. Өмір бақи қалай айтады?
1: Ренжітіп қатты өкпелетіп көрген?
0: Жоқ, көрген емес. Мен мүмкін ренжіткен шығар мүмкін. Кейденде адам деген пенде болғаннан кейін бәрі болады ғой. Бірақ былай қатты бір-бірімізге былай өкпелетіп неметкеніміз жоқ. Біз кешірімді болдық.
1: Ал енді оқсаның хобби не еді? Қолы бос уақытта немен айналысқан жақсы көреді?
0: Ұлдарыменен саяжай бар болатын, сол саяжайға барады. Ұлдарға сол саяжайды өздері сол қолдарымен өзі кимбелік қой өзі. Бақшаны салған жақсы көретін, сонымен айтыр. Қопарып айтыр сонымен.
1: Ағайдың мен журналист екенін білемін. Оқсы Егемен Қазақстан деген республикалық үлкен газетте көп жылдар жұмыс істеді. Бірақ енді химиолог екенін сізден бірінші естіп отырмын. Сонда бұл кісінің мамандығы, алғашқы мамандығы химик па, сонда биолог?
0: Оқсы 62-ші жылдары Өскеменнің пединститутын, сонда оқуын бітіріп, химиолог болып шықты. Содан өзінің ауылына, Зайсан ауылында, Айнабұлақ деген ауылда мұғалім болды. Одан кейін барып тұрып, 67-ші жылы бері қарай Алматыға келді. Алматыда 68-ші жылы радио телевидение бар ғой, сонда диктор болып істеді.
1: Радио комитет ол кезде.
0: Иә, радио комитет қой енді кезіндегі. Сонда диктор болып істеді.
1: Диктор болған ба?
0: Иә. содан тамағынан ауыр фарингитпен ауырып, ларингитпен ауырып, енді қалай деп өз ары қарай нетпеді, бірақ оны журналистке қарай кетіп қалды.
1: Ол кісі сонда журналистика бітірді ма, артынан оқып алды ма, әлде оқымай журналист болып кетті ма?
0: Оқымай, ол кезде неметпеген.
1: Оқымаған.
0: Оқымаған. Одан кейін барып кейін оқыды.
1: Қайда оқыды?
0: Мәскеуде.
1: МГУ-дың ба?
0: Иә, сон МГУ-дың емес.
1: Ломоносов атындағы Москва Мәскеу мемлекеттік университетінің журналистика факультетін оқыды.
0: Иә, соны бітірген. Сол. Одан онда ағаларым жұмыс істеген жері көп. Егемен Қазақстанда бір 15 жылдай ма? 15 жылдай жұмыс жасады. Одан кейін барып Халық кеңесі де газеті болды. Ол кезде ана Жұмабек Кенжалин деген Халық кеңесінде не болды?
1: Бас
0: редактор болды. Одан кейін Сұхбат деген газет болды, Народный банктың газеті болды. Жай, ол жерде уже журналистиканың несі, банкінің газеті болатын, Сұхбат газеті, Народный банктың. Одан кейінгі жұмыс дегені Сұхбат, Халық кеңесі, одан кейін Қазақ әдебиеті газеті. Ең соңғы пенсиядан кейінгі сол жұмыс деген жер сол. Менде ол кісінің жазған мақалаларының бәрі өте түбегейлі саясатқа өте жақын болды. Одан кейін барып тұрып, көптеген атақты мысалы кісілердің сынға түсіп, Мақаш Татымовпен талай сол қазақ әдебиетіне шыққан мақала арқылы айтыс болатын. Сын көп дүние жазылады. Сын жазатын. Одан кейін барып тұрып, мына өзіміздің Астананы Астана деп атын ауыстыруға, одан кейін барып тұрып, Астанаға көшіру туралы сол көп несін зерттеу мақалалары болды. Атын ауыстыру туралы енді
1: осында өзінің ой-пікірін көзқарасын білдіріп отырып дейсіз ғой,
0: деген сөз. Оксана Әзімбай Ғалименен өте жақсы дос болды. Сол Әзімбай Ғалименен Мақаш Татымовпен айтысып жүрдім.
2: Сіздер Шалқар радиосының әуе толқынынан жақсының жары хабарын тыңдап отырсыздар.
1: Қымбатты радио тыңдаушылар, хабарымызға жазушы-журналист, Қазақстан жазушылар одағы сыйлығының лауреаты Қуанбек Боқаевтың жары Гауһар Қадесқызы қатысып отыр. Хабарымыз жалғастырамыз. Ол кісінің енді өмірлік ұстанымы қандай болды, кредосы дейді ғой. Ол кісі нені жақсы көретін жалпы?
0: Музыка тыңдаған жақсы көреді.
1: Қазақ тыңдайды.
0: Қазақ әндерін, бұрынғы ескі әндер бар ғой, соларды, сосын кітап оқыған жақсы көреді. Қолы босаса болды, кітап оқитын. Қолы босаса мына мақала жазатын. Елдер сияқты мына неппейтін, машинаға неппейтін, сразу өзі тәжірибесі молдығы соншалықты қағазға жазбайтын. Ол кісі отырып тұрып, жай ғана сол жерде отырып тұрып, мақаланы сол компьютерге бастырып отыратын, сразу шығатын. Күндегісі қазіргі шыққан мақаласы, қазір күндегісі күнде шығатын. Сондай білмеймін енді.
1: Талантты болды дейсіз ғой.
0: Иә, өзінің дарын сондай болды. Кейде бір өз қол босаған кезде отырып музыканы отырады, музыканы тыңдады. Ескі қазақ әндер. Содан кейін барып тұрып, мына Моцарт, Бетховен, солардың немелерін, сюиталардың немелерін жақсы көреді.
1: Сіз мана дастархан басында әңгіме айтып қалдыңыз, ол кісі ақын болған дедіңіз, да?
0: Иә, ақындығы бар.
1: Ақындығын да, хим биолог болғанда сізден естіп отырмын. Қандай сізге арнап шығарған өлеңдері бар ма?
0: Ол кісінің енді пединститутта оқып жүрген кезінде «Су бойында» деген бар ғой, поляктардың әні. Соны қазақша аударған. Ол кезде патент деген жоқ, соны қазақша аударған. Мына Ұлықбек Есдәулет бар ғой, сол кісіден сұрасаң, сол кісі бәрін біледі.
1: Сол өлеңді
0: қазақша аударған.
1: Поляк тілінен
0: қазақша аударған. Ең алғаш
1: Қуанбек аға екен ғой, да?
0: Халық деп кеткен, бірақ та негізгі аударма ол кезде аударманың несін етпеген.
1: Оны елге әкелген, бірінші айтып алып келген Роза Бағланова дейді негізі.
0: Иә, орыс поляк әнін алып келген.
1: Соны поляк тілінен қазақша аударды.
0: Қазақша аударылған. Көз тіргесінде екі томдық кітабын шығарды. Сол екі томдық кітаптың несінде бірінші томы тек қана өзінің тақпаққа арнаған жыр болып өткен жас шағым деген кітап, бірінші томы. Екінші томы күреспен өткен жолдарым дейді. Бұда жаңағы Егемен Қазақстан газеті, Халық кеңесі газеті, сосын кейін барып Сұхбат газетінде шыққан мақалалардың
1: толығын
0: жинастырып жасалынған дүниесі. Енді Құдай бұйырса үшінші несі бар, бірақ та оны әлі өңдеуде. Өзі дайындап кеткен.
1: Өзі көрді ғой да мына кітаптарды, да шыққан.
0: Иә, өзі шығарып сол 100 данамен аз шығарды данасы. Енді елдерде спонсор деген анау деген оқсы өзінің қарапайым ғана күшіменен өзінің несімен шығарды. Туған туыстарының бәріне өзі біздің қолымыздан бүкіл туған туыстарының енді студент болып келеді, біздің үйге бірінші түсетін. Бәрі сол біздің үйден тұрып, ол кезде одна комнатный болса да, соған бәріміз жүрегімізбен сиятымыз. әйтеуір алып кететін. Апайларының да қыздары оқыды осы жерде, мединститутты бітіріп кетті осы біздің неменен. Ағаларының да немелерін бәрін біз қолдап, бастап әйтеуір жолға салып жіберетінбіз.
1: Сонда өздеріңіз бір бөлмейді растыр, кішкентай балаларыңыз бар.
0: Иә.
1: Оның үстіне студенттер үйде жатады.
0: Иә, көңіліміз сиятын бәріне. Ол кезде қазір ғой немеге сиймейміз. Қандай кең сарай салынып жатса да көңіл сиймейді. Үйдің іші суық болатын қазір. Соңғы жылдары кішкентай біраз ауырыңқырады.
1: Не, неден ауыр, немен ауырды оқсы?
0: Оқсы енді жүрекпен.
1: Жүректе ақау болды ма?
0: Ақау болды ғой оқсы. Сол жүрекпенін ең соңғы сөзін кейін мына қобылдың несі кішкене денсаулығын қозға жіберді.
1: Коронавирус кезінде қайтты ғой сонда?
0: Жоқ, 23 жыл қайтыс болды.
1: Иә,
0: коронавируспен ауырды ғой.
1: Енді сол ауырған әсер етеді ғой сол.
0: Иә, сол аурудың бәрі сол арадан сол кішкене қатты нетіп кетті.
3: Біз әңгіме арасында Гауһар Қадес қызының қайынысы, ағасының артында қалған балаларының ақылшысы Ғаламбек Жұбайбекұлына да микрофон ұсынған едік.
4: Ағамыз алғашында пединститутты бітірген Өскемен қаласында. Одан кейін мектепте мұғалім болып істеді 1-2 жыл. Содан кейін 69 жылы Алматыға келіп,
1: сізге сабақ берді ме сонда?
4: Жоқ, мен онда кішкентай болғанмын. Алматыға келіп, дикторлық конкурстан өтіп 1-2 жыл Қазақ радиосында Шалқар бөлімінде диктор болып істеді. Сол кезден бастап өмірден қайтқанша сол Алматы қаласының тұрғыны болды. Кейін Социалист Қазақстан газетінде істеді, кейін Қазақ әдебиеті газетінде көп жылдар еңбек етті. Біз жұмыс жағдайын көп білгеніміз жоқ, но оқысы өмірден өткен кезде Заманбек Абдешев деген құрдасы, замандасы, қаламдасы сол кісі айтып отырды. Мұхтар Мағауин атамыз Қуанбек үлкен бағасын беріп кеткен, журналистиканы Қазақстанда Қуанбектен үйрену керек деп айтып кеткен деп өз естелігінде айтып отырды. Ол кісінің таланттылығы, ақындығы да болды, журналистика жағынан да күшті журналист болды. Адам ретінде бұл кісі өте қарапайым, принципшіл адам болатын, дүниеге парық бермейтін адам болған. Көп құрдастары да қызық әңгіме қып айтады. Осы екі бөлмелі үйді бергенде тағы бір жұмыста істейтін адамдар, көп семейлі адамдар болған болар. Содарға да екі бөлмелі үй деген ғой, бұл кісіге үш бөлмелі үй деп, содан бізге көп болады деп үш бөлмелі үйден отказ беріп екі бөлмелі осы квартираны алып қалайық ғой. Соны өте адал болған, өз принципінен қайтпай кетті өмірден өткенше. Ең бір қайсар жері, соңғы 2-3 ай қалған кезде біліп отырды өмірінің соңы таяғанын. Но бірақ мен бірде бір рет өкініш нені байқамадым. Бір өкінетін жері, кітабымның бәрі шығара алмай кеттім деді. Бір талайын шығарды 2-3 жылдың ішінде. Сол бір жарты жылдай ғана қатты ауырды. Былай да денсаулығы жақсы болатын.
1: Ал енді Гауһар ханым, бір өзіңіздің мынау радио тыңдаушыларға арнаған тілегіңізді айтып берсеңіз.
0: Тілек болғанда қалай ақын жазушылардың қазір тыңдап отырған адамдардың өзіне сөйлегенде қиын ғой. Олардан да асып өтпейсің. Енді менің тілегім, қастарыңдағы жардарыңды сыйлап өтіңдер, отбасыларыңды сыйлап өтсеңдер, берекенің бәрі сол. Жақсылықта, амандықта, бала шағаның да берекесі сол болады. Соны мықтап ұстаса, отбасы берік болады, балалар да түзу болады. Заманымыздың мына балаларымыз аман есен өсіп, заманымыз тыныш болып, соғыс бәлежеден аман болайық. Өз бір Қазақстанымыздың өз бір жақсылығы болсын, амандық пен тыныштықта өмір сүре берейік.
1: Әумин, айтқаныңыз келсін.
3: Құрметті радио тыңдаушылар, сіздер жақсының жары хабарын тыңдадыңыздар. Хабарға қатысқан жазушы-журналист, Қазақстан жазушылар одағы сыйлығының лауреаты Қуанбек Боқаевтың жары Гауһар Қадес қызы Боқаева. Хабарды дайындап жүргізген журналист Мейрамгүл Нығымет Исатайқызы, ал музыкамен көркемдеген Анар Рахметтоллақызы. Әр дайым ұлттың үні Шалқар радиосымен бірге болыңыздар ағай.
5: Алатаудан асатын асқар жыры естілсін шар тарапқа Шалқар үні. Шалқар радиосына 60 жыл.
6: Бабамның сөзі көненің көзі. Шалқар радиосы.

радиосы Сұлу саз Көркім сөз Асқа ғанның арнасы.

алдарыңда бектерім, аянбай төгіп барымдай, бүгін бір шығарайын құмардың. Ай, абайласаң жігіттері, болатын сөйтіп кезінде, әр кемелге бір завалы, ол соларды ойламай, ақылсыз кейбір надандар, алдағанға мәз болар, нешеде алуан өзгерген, есітсе құлап көзгерген, әр заманның өзіне алайықтай саз болар, өткенде дәуір белгісі, бір жылдың жартысы қыс болар, жадырап жарты жаз болар, қол ұзыған далаға құладым тұрмас байласаң, айдында шалқар көл болса, үректе үшіп қаз қонар, алла сене амал жоқ, асылда мұрат аз болар, жөніңді таппай іс қылса, қайратқа салып күш қылса, айбалтаны мұқалтқан, қайыңда қатты безі болар, әркімдер іздеп түнейтін, түнегендерді түзейтін, арнаулы тұрғана жерде, құрылы дайын тез болар, ай жолы да болар жігіт.

жан көбейіп, жанашыр досай аз болар. Бидің бағы таярда, үлгілі сөзден айрылып, әркімнің мінін қазбалар. Байдың бағы таярда, талабым Құдай тарылтып, қасыңнан көрші қозғалар. Тірі жан

Мына өлке, мына аймақ, бұл маңда құлшылық етемін тұрғанда. Тағзым жасаймын қырларға, шүкірлік етемін қашанда, осы бір отанда тұрғанға.

0: Елордада сағат 17.
1: Заң мен тәртіп жалпыға ортақ міндет. Қолданыстағы құқықтық нормативтік акт толық қамтамасыз етілген. Тек оның орындалуына әрбір тұлға немқұрайлы қарамауы тиіс. Әрбір азамат кез келген заңға қайшы әрекетке төзбеушілік танытқанда ғана қоғам алға жылжиды.
2: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана қаласының

0: халық әндерінің ізімен ән домбыра. Шалқар радиосында.
1: Мұқағали Мақатаевтың сөзіне жазылған Кентау Назарбектің әні «Үш бақытым» орындайтын Ардақ Исатаева.

0: құрметті тыңдарман, сіздер Асыл Мұра жинағынан үнтаспаға жазылған әндерден концерт тыңдадыңыздар.
1: Көліктегі көңіл күй Шалқар радиосымен.

0: Шалқар радиосында күй ғұмыр орындаушы шығармашылығы.
1: Құрметті тыңдарман, енді Қошқарбек Тасбергеновтің орындауында үнтаспаға жазылған күйлерден концерт тыңдаңыздар. Халық күйі Ақсақ құлан.

0: құрметті тыңдарман, сіздер Қошқарбек Тасбергеновтің орындауында үнтаспаға жазылған күйлерден концерт тыңдадыңыздар.
1: Намыс та қанмен берілетін қасиет. Шалқар радиосы.

0: есігінде. Шалқар радиосында бізге қымбат дауыстар.
1: Құрметті тыңдарман, енді Рабиға Есімжанованың орындауында үнтаспаға жазылған әндерден концерт тыңдаңыздар. Халық әні Гауһартас.

0: Елордада сағат 18.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Армысыздар, студияда Ғыркен Нұрмұхамед. Қазақстан сыртқы істер министрлігі Қытай мен Непалдағы жойқын су тасқынынан кейін қазақстандықтарға қатысты ақпаратпен бөлісті. Ведомство мәліметінше, Қазақстан азаматы туристік топ құрамында Непалдан Қытайға өткен. Қазіргі уақытта оның нақты қайда екені белгісіз. Іздестіру жұмысы жүргізіліп жатыр. Associated Press агенттігінің мәліметінше, апат салдарынан 270-ден астам адам қаза тауып, 1300-ден астам адам із-түссіз жоғалған. Премьер-министр орынбасары мәдениет және ақпарат министрі Аида Балаева Вьетнамдағы Қазақстанның мәдениет күндері аясында Вьетнам премьер-министрінің орынбасары Фам Тхи Тхан Чамен кездесті. Тараптар дәстүрлі қолөнермен жергілікті салт-дәстүр, гастрономия, шеберлік сабақтары және шығармашылық бағдарламалармен танысу арқылы мәдени ортаға тікелей араласуды көздейтін креативті туризм саласындағы ынтымақтастыққа назар аударды. Сонымен қатар, қазақстандық делегация басшысы кинематография саласындағы ынтымақтастықты жандандыруды ұсынды. Атап айтқанда, өзара кино апталықтарын өткізу, екі ел кинематографистерінің фестивальдерге қатысуын кеңейту, Қазақстан мен Вьетнам аумағында түсірілімдер ұйымдастыру, сондай-ақ бірлескен кино жобаларды жүзеге асыру мәселелері талқыланды. Астанада түнгі уақытта отшашу ұйымдастырған ер адам қамауға алынды. Полиция қызметкерлері Елордадағы ойын-сауық орындарының бірінің маңындағы автотұрақта отшашу ұйымдастырған 34 жастағы ер адамды анықтады. Тексеру барысында ол әпкесін туған күнімен құттықтау үшін отшашу атқаны белгілі болды. Алайда пиротехниканы түнгі уақытта қолдану тұрғындардың тыныштығын бұзып, қоғамдық тәртіпке кедергі келтірген. Сот қаулысымен құқық бұзушы 5 тәулікке әкімшілік қамауға алынды. Полиция мерекелік шаралар кезінде қоғамдық тәртіп талаптарын сақтаудың маңызын еске салады. Қала тұрғындарын өзге азаматтардың тыныштығын құрметтеуге және пиротехникалық бұйымдарды тек рұқсат етілген орындарда қауіпсіздік талаптарын сақтай отырып пайдалануға шақырады. Отбасы банк әйелдерге жеке баспаналы болуға мүмкіндік беретін ОМАЙ бағдарламасына өтінім қабылдау 31 тамызда басталатынын хабарлады. Бастапқы жарна өңірлерде 15%-дан, Астана мен Алматы қалаларында 20%-дан басталады. Несие мөлшерлемесі жылдық 14.8%. Қарыздың ең жоғары сомасы 50 миллион теңге. Төлем қабілеттілігін растау үшін соңғы 6 айдағы ресми табыс қажет. Елімізде бензин сапасына қатысты азаматтардың шағымдары негізінде тексеру жұмыстары жалғасып жатыр, мұны сауда және интеграция министрлігі мәлімдеді. Ведомство ақпаратынша, тексеру тек жанармай құю станцияларымен шектелмейді. Мамандар бензин сапасын зауыттан бастап тұтынушыға сатылғанға дейінгі бүкіл жеткізу тізбегі бойынша зерттеуде. Бұдан бөлек 17 жанармай құю станциясында бақылау сатып алу жүргізілді. Оның 5-еуі Алматы қаласында, 5-еуі Алматы облысында, 6-ауы Абай облысында және Жамбыл өңірінде орналасқан. Зертханалық сынақ нәтижесі бір апта ішінде белгілі болады. Спорт жаңалықтарынан, Польшаның Познань қаласында байдарка мен каноэда есуден әлем чемпионаты өтіп жатыр. Әйелдер арасында каноэда 200 метрлік жұптық жарыста Мария Бравкова мен Ульяна Киселева іріктеу кезеңінде сәтті өнер көрсетті. Отандастарымыз қашықтықты 46-да 61 секундта жүзіп өтіп, өз тобында 3-ші болып мәреге жетті. Осылайша финалға жолдама алды. Бұл бағдарлама бойынша шешуші сайыс бір сүгін өтеді. Хабарымыздың соңында валюта бағамы туралы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 459 теңге 2 тиын, евро 536 теңге 27 тиын, ресей рублі 5 теңге 45 тиынға тең. Ауа райы болжамы. Қазгидрометтің хабарлауынша, ертең Астанада жаңбыр жауы ықтимал, түнде 14, күндіз 24 градус жылы. Алматыда күн ашық, түнде 17, күндіз 32 градус ыстық. Алдағы тәулікте Қостанай, Петропавлда 18, Көкшетауда 21, Ақтөбе, Оралда 24 градус жылы. Павлодар, Жезқазғанда 26, Өскемен, Қарағанды, Семей, Ақтау, Атырауда 28, Қонаев, Талдықорған, Таразда 33, Қызылорда, Түркістан, Шымкентте 35 градус ыстық болады. Ғыркен Нұрмұхамед, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Айналамызды жинау, ағаш отырғызу арқылы біз жайлы да таза қоршаған орта қалыптастырамыз. Барлық аула мен көшені, саябақ пен алаңқайды оқып тұстау өз қолымызда. Тазалық пен тәртіп, дұрыс өмір салтын ұстанудың басты көрінісі. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
3: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
0: Өнерден қуат алмаса, тіршіліктің шырағы өшеді. Шалқар радиосы.
4: Халық әндерінен попурри орындайтын әгугай тобы.

0: Шалқар радиосында халық музыкасы.
1: Халық әні Алтай орындайтын Сәуле Жанпейісова.

атадан мұра болып жеткен маған, бабамның ғұрпы аманат салт өсиет. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін естендер.
1: Мұқағали Мақатаевтың сөзіне жазылған Елена Әбдіхалықованың әні «Есіңе мені алғайсың» орындайтын Жұбаныш Жексенұлы мен Елена Әбдіхалықова.

0: Елордада сағат 19.
1: Заңды сақтау әділеттіліктің негізі. Әділетті қоғамда заң теңдік пен тәртіптің кепілі. Құқықтық мемлекеттегі әділеттілік заңмен реттелген барлық әлеуметтік қатынастардың ортақ белгісі. Заңды құрметтеу, басқалардың құқықтарын бұзбау, өз әрекеттер үшін жауапкершілік алу тәртіптің негізі.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

көз құмарын суардым талайдың сұлу жеріне, жетпейді екен қуандым қазағымның төріне. Шалқар радиосы.

0: Қар радиосында халық музыкасы.
1: Халық әні ойы көк орындайтын Гүлбаршын Тергеубекова, Индира Расылхан, Алма Аманжолова, Назгүл Дүйсенбаева.

Әй тәкәппар дүние, маған да бір қарашы, танисың ба сен мені, мен қазақтың баласы. Шалқар радиосы.

0: Гай. Қазақ өнердегі эстрадалық әндер Шалқар радиосында.
1: Батырхан Сәрсенханның сөзіне жазылған Армат Алдамжаровтың әні «Сағындым бауырларым» орындайтын Әділхан Қадыров пен Бекей Қанатов.

домбыра, көзімнің жасы бұл домбыра, даламның даңқы бұл домбыра, бабамның салты бұл домбыра. Шалқар радиосы.

0: Елордада сағат 20.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
2: Ырғақты әуен қалқысын, Шалқармен көңіл шалқысын. Шалқар радиосына 60 жыл.
0: Шалқар сіздің рухани досыңыз, сондықтан да күні-түні қосыңыз. Әуе толқынында

0: Елордада сағат 21.
1: Бар болмысы қаланың даланың да, домбыра мен қобыздың шанағында. Әнші, күйші, суретші, оста шебер. Сұхбаты тоғыз тарау хабарында.
2: Армысыз өнерсүйер ағайын, микрофон алдында Гүлназ Шалабайқызы. Қазақтың күй өнерін қалыптастырып, оны бүгінгі ұрпаққа аманаттап кеткен ұлы күйшілеріміз аз емес. Даланың әр аймағында дүниеге келген олардың әр қайсысы өзіндік мәнерімен, дараланған орындаушылық дәстүрімен ерекшеленді. Мәселен, Құрманғазы, Тәттімбет, Сүгір, Дина, Абыл, Дәулеткерей сынды тұлғалардың әр қайсысы өз мектебін қалыптастырды. Солардың ішінде ерекше орын алатын халық күйшісі Қазанғап Тілепбергенұлы. Қазанғап екі дәуір аралығында өмір сүрген. Күйші Арал теңізінің жағалауындағы Құланды түбегінің Ақбауыр деген жерінде қойшының жанұясында туған. Қазанғаптың мұрасы ғасырлардан жеткен асыл қазына. Қазақ күй өнерінің керуенінде оның шығармалары айрықша орын алады. Арқа мен Атырау, Сыр мен Жетісу күйлерінің арасындағы алтын көпір секілді Қазанғап күйлері тыңдаған жанды терең ойға жетелейтін, тарихтың үнін жеткізетін мұра. Белгілі өнер зерттеушісі Ахмет Жұбанов кезінде Қазанғаптың күйлеріне ерекше тоқталып, оның қазақ музыкасының шоқтығы биік тұлғаларының бірі екенін дәлелдеген еді. Сол ізденіс пен зерттеудің жалғасы ретінде күйшілік дәстүрді алға апарған Сәдуақас Балмағанбетовтың еңбегі орасан. Оның шәкірті Аягөз Нұрсұлтан да ұстазынан алған тағылымды өз жүрегінен өткізген. Аягөз үшін Қазанғап күйлері жайғана әуен емес, ол бала күннен жанына жақын болған сырлы әуен, рухани тәрбие мектебі, өмірдің мәнін ұқтырған ұстаздай құдірет. Оның әрбір орындауында күйдің иірімі жаңаша тыныс алып, тыңдарманды ұлттық өнердің тереңіне жетелейді. Қазанғап мұрасы өткеннің ғана емес, бүгін мен болашақтың да асыл қазынасы дейді хабарымыздың бүгінгі кейіпкері, күйші, өнер зерттеушісі, Қазақ ұлттық өнер университетінің оқытушысы, Қазақстан Республикасы мәдениет саласының үздігі Аягөз Нұрсұлтан. Домбыраның қасиетті үніне бала кезінен бауыр басқан күйші Қазанғап күйлерін радио төріне қадам басқан бойда ол өзімен бірге қазақ даласының сазды рухын ала келгендей әсер қалдырды.
3: Орайы келген әңгіме.
2: Аягөз ханым, қош келдіңіз студиямызға.
4: Қош көрдік. Сіздерге үлкен алғысым шексіз. Шалқар радиосына осы әуе толқында Қазанғап күйлерін, оның ішінде Қазанғаптың естілмеген күйлерін маған орындауға мүмкіндік бергендеріңізге мен сіздерге үлкен алғысым шексіз.
2: Сіздіңше Қазанғап күйлерінің басты ерекшелігі неде? Әуенінде ма, ырғақтық құрылымында ма, әлде мазмұнында ма?
4: Қазанғаптың күйлері негізі философия жатқан адамның өмірімен тығыз байланысты күйлер. Қазанғаптың көп күйлері циклды күйлер. Мысалы, бір күйі бірнеше циклдан тұратын. Мысалы, оның ішінде 18 жасар Балжанғыз, Балжанға арналған, Балжанның өне бойына, Балжанның келін болып түсуі, Балжанның шай құюы, Балжан 55 жаста, Балжан 35-те деп осылай жас ерекшелігіне байланысты Қазанғап Балжанға осылай күй арнап өткен. Оның бер жағында Бұраңбел Ақжелең деген күйлер бар. Бұл да төрт күйден тұрады, бұраңдама келіншек, бұраңдаға келіншек деген сияқты. Одан кейін қаратөс күйлері, үлкен қаратөс, кіші қаратөс, бала қаратөс, қаратөстің бұлдыратпасы деген. Осында төрт күйден тұратын күйлер. Неге Қазанғап күйлері философиямен байланысты? Өйткені Қазанғап өзі өмір сүрген уақыттағы бүкіл елдің, бүкіл халықтың мұң-мұқтажын күй арқылы жеткізген. Оның ішінде ұршықтың жұртта қалғаны, көкіл деген күйлері аштық кезінде шыққан дейді. Көкіл күйінің бізге жеткен бірнеше вариантта, бірнеше нұсқада айтылатын аңыздар бар. Бір аңызында менің өзімнің консерваторияда сабақ берген ұстазым Сәдуақас Балмағанбетов бұл көкіл күйінің шығу тарихы былай деп айтатын маған. Қазанғап өзі кеште үйленген. Кеш үйленгендіктен де баланы кеш сүйген, алғашқы сүйген сәбиі Ақшыбық деген қыз болған. Ақшыбық сол кездегі індет ауруына шалдығып Ақшыбық шетінеп кетеді. 3 жасында Ақшыбықты жерлеп келгеннен кейін Қазанғап үйдің түндігіне қарап отырып шырмауық жоғарыда тұрған уық соған иіледі. Соған қарап жатып менің де ақшыбық қызыма осындай шеңбер, осындай шырмауық келді ма өмірінде? Соған байланысы осы көкілген шығарған деп ойлайды.

0: демеу Жолымбетов деген кісі бар, жырау кісі. Ол кісі Ақтөбеге осы Қазанғаптың күйлерін зерттеп экспедициямен барған уақытта ол кісі осы көкіл күйінің тағы бір шығу тарихын айтып берді. Онда былай айтылады: аштық жылдары аралдың бойында талғажау еткен тек балық қана болыпты. Қазанғап сонда мынау шеттей қырылып жатқан балдарды аштықтан алып қалатын күн туа ма, ең құрғанда бір шабақ болса да осы ауға түсе ма, мынау бақатай аузын ашып жатқан балдарды аштықтан алып қалатын күн туа ма деп осы көкіл деген күйді шығарған деп айтады. Енді оның бер жағында бірнеше жылдары Шалқар өңірінде Шалқар газетінің журналисті болған Мұхаметәлі Есмағамбетов деген кісі болған. Мен сол Шалқарға Қазанғаптың күйлерін зерттеп барған уақытымда сол кісі маған Қазанғаптың күйлерінің шығу тарихы жөнінде көп мағлұматтар айтты. Сонда ол кісінің бір осы көкіл күйіне байланысты айтқан шоу тарихында ол кісі айтады, Қазанғап өзінің қасындағы шәкірті Қадырәлі Ержанов екеуі ел аралап келе жатып бір ауылға тап болады дейді. Еспенбет деген байдың үйіне тап болады. Енді үйге кіріп отырған уақытта керегеде бір домбыраның ілініп тұрғанын көреді. Қазанғап домбыраны алады да бір екі қағып-қағып қайтадан орнын іліп қояды екен. Сонда Еспенбет бай итін домбырамен шақыратын, нарын домбырамен идіретін әйгілі күйші Қазанғап бісің деп домбыра қаққаннан таниды екен Қазанғапты. Тартыңыз домбыраны, домбыраға ерік беріңіз, күй тартыңыз деген уақытта Қазанғап айтады екен, жоқ, бұл домбыраның күйі басқаша келтіріліпті, дүлдүл домбырашы екен бұның иесі деп орнына қоя салады домбыраны. Сол уақытта ол домбыраның иесі менің қызым Ақжелең ғой. Ақжелең көрші ауылға бір келін түсіп соған тойға кетіп еді, қазір келіп қала деген уақытта Ақжелең естен кіріп келеді. Сонда қызым мынау келіп отырған әйгілі күйші Қазанғап қасындағы шәкірті Қадірәлі деп таныстырады. Сол кезде айтады, шай ішіліп болғаннан кейін сен осы қонақтарға бір екі күйіңді тартып бер деп. Сонда Ақжелең домбыраны шанағын оң қолымен, сабын сол қолымен ұстап Қазанғапқа ұсынады. Қыз солақай домбырашы екен, бұл домбыраның иегесі дүлдүл күйші екен, менің жасым үлкен болса да домбыраны өзің баста деп Ақжеленге ерік береді. Сонда Ақжелең бір күй тартады. Сонда бұл күйдің аты қалай болды дейді, сөзді Қадырәлі Ержанов алып кетіп, бұл күйдің аты Ақжелең болсын, қыздың өзінің атымен аталсын дейді. Енді кезек Қазанғапқа келеді. Қазанғап бір мұңлы күй тартады екен. Сонда Еспенбет бай сол жерде күй тыңдап отқан ел жұрт Қазанғапқа айтады екен, мына күйің тіптен мұңлы ғой, біздің елдің басына тағы да бір жұт келе жатқан жоқ па, мына әуені соны білдіріп тұр деп. Сонда көкейіме түскен көкіл деп осы көкіл күйін тартқан екен. Осындай үш түрлі аңыз бар осы бір ғана күйдің. Бізге жеткен мүмкін аңыз болуы мүмкін, мүмкін бұл ауызекітерде әпсана болуы мүмкін, бірақ қай аңызын алып қарасақ та күйдің өн бойына, күйдің музыкасына, күйдің әуеніне, күйдің қағыс ерекшелігіне осы аңыздардың барлығы келіп тұрған сияқты деп ойлаймын.
1: Қазанғап күйлерінде кездесетін күрделі техника мен орындаушылық әдістерді үйретуде қандай қиындықтар болды?

0: сол кездерде біздің деканымыз Қарша Ахмедияров болатын. Қарша ағай бізге үлкен мүмкіндік берді. Кім Қазанғаптың күйін үйренгісі келеді, барып үйренсін деген. Сонда біз 7 бала Қазанғаптың күйіне жазылдық. Бірақ мынау жаңа сіздің қойып отқан сұрағыңыз, Қазанғаптың күйінің орындаушылық шеберлігі ерекшелігі өте қиын. 7 студенттен мен жалғыз өзім қалдым. Қалғандар сол қиындыққа шыдамай, оқығысы келмей. Балмағамбетов сабақтың барысында айтып отатын маған, Сәдуақас ағай, өзінің өмір тарихында әкем ерте қайтыс болып кетті. Шешемді бағуым керек. Бірақ мен өнер адам емеспін, өнерді оқымаған, ауылда есепші болып жұмыс істейді. Сонда қазіргі тілмен айтқанда бухгалтер ғой. Арасында шешеме көмектесу үшін, қаржы табу үшін ауылдың қойын бағам дейді. Далада жыңғыл ағашын сындырып алып, күйдің басы мынау, күйдің ортасы мынау, аяғы деп күйді ыңылдап тартатын болған. Сол ыңылдап тарту ол кісінің күйді программалы түрде, бір күйдің мысалы шырмалып басы жоқ аяғы жоқ тарта беру емес, кәдімгі программалы түрде. Мысалы қазір біздің күйлеріміз, мысалы басы бар, ортаңғы буын, негізгі буын, саға, үлкен саға, кіші саға деген сияқты күйдің формасы бар ғой. Сол формаға негізі Қазанғаптың күйлерін енгізген Сәдуақас Балмағамбетов болған. Енді ол кісі сол жапан далада азаннан кешке дейін қой бағып жүріп, күйдің қыр-сырын, ерекшелігін, тартуын барлығын меңгеріп алған ғой. Енді ол кісі кәдімгідей. Енді ол енді тосыннан біз барған бірінші курстың студенті, оны білмейміз. Сонда ағайымыз хатты бізге ұрысып, қалайда осы дыбыс шығаруға, осыны игеруге, меңгеруге бізді талпындырды. Енді соған қиналсақ та үйрендік. Бірақ енді мен қазір ойлаймын, Балмағамбетовтен сондай дәріс алған, осы Қазанғаптың күйлерін барлығын үйреніп алдым, мен бақыттымын деп ойлаймын өзімді.
1: Қандай тәсілдерді қолдану керек деп ойлайсыз осы Қазанғап мұрасын бүгінгі жас күйшілерге үйрету үшін?
0: Қазанғаптың күйлерінің өн бойында кездесетін триоль қағыстар. Триоль қағыс дегеніміз бір мезетте үш қағысты алу. Сосын сол қолдың ерекшелігінде бір нотада тұрып бірнеше дыбысты шығару. Кейбір домбырашылар ойнап жатады, ат үсті. Қазір енді біздің көптеген домбырашыларымыз техникамен тез ойнасақ күй деп ойлайды. Күй деген негізі олай емес. Күй деген негізі жайт, темпте, жай ырғақта, сосын дыбыс шығару. Дыбыспен біз тыңдап отқан адамның жүрегіне жеткізе білсек, мысалы тыңдап отқан адам мына дыбысты мына орындаушы қалай шығарып отыр деген сондай бір неге қалу керек та, сол дыбыс осы Қазанғаптың күйлерінде дыбыс алу ерекшелігі өте күрделі. Оны шығару, оны бір мезетте екі қолды бір-бірімен байланыстыра отырып сөйлету үлкен шеберлікті талап етеді.
1: Сіз айтып отқандай 7 студенттен жалғыз қалдым деп отырсыз ғой. Бүгінгі шәкірттеріңіздің деңгейлері қалай қазір, қызығушылығы күйге деген?
0: Мен ауыз толтырып айта аламын, Қазанғаптың күйлері қазіргі таңда үлкен бір аренаға шықты деп айта аламын. Ал өзімнің сол Астанадағы Күләш Байсейітова атындағы өнер университетін бітірді Ернар Асенов деген студентім болды. Былтырғы жылы біз Қазанғаптың күйлерінен деректі фильм түсірдік Абай телеарнасымен бірге. Сонда ол бала Қазанғаптың бала күнгі образын орындады. Кейбір кезде мен ойлап қоямын, ұстаздан шәкірт озат дейді ғой. Мен шығара алмаған дыбысты сол баладан кейбір кезде естіп қаламын. Сондықтан да мен Ернарға айтатын едім, алдағы уақытта Қазанғаптың күйлерін орындаушы бір сол Ернар болады ау деп ойлаймын. Өйткені 4 жыл деген аз уақыт болып қалды, ол бала бітіріп кетті. Бірақ ол баладан үлкен шебер күйші шығуына көзім жетті. Мен жеткізе алмаған дыбыстарды ол бала іштей келіп тұр ғой, өнер деген. Сондай дыбыстарды шығарған уақытта мен өзім таңғалып қалатынмын. Мына баланың шеберлігі өте жоғары, күйді, дыбысты сезінеді.
1: Қазанғап күйлерінің майын ішіп жілігін шаққан маманның бірі сіз ғой. Жалпы күйді орындау барысында өз жүрек толқынысыңызды қосасыз ба, әлде түпнұсқа бойынша жарық болуды жөн көресіз ба?
0: Әрине, құлағымда түпнұсқа қалып қойған. Ұстазымның сол кабинетте отырып үйреткен күйлерінің бәрі құлақта қалған, көзбен алған, барлығы бар ғой. Бірақ менде көп мынандай жағдайлар болып қалады. Сол университетте коридорда кетіп бара жатқан уақыттарымда балдар емтиханға дайындалып Қазанғаптың күйлерін орындап жатады, бірақ кейбір ерекшеліктерді олар дұрыс алмай жатады. Соның бәрі менің құлағымда ғой енді. Бірақ мен оларға барып мына жер дұрыс емес деп айтуға менің хақым жоқ, өйткені олар басқа мұғалімнің студенті. Бірақ құлағым естиді соның барлығын, дыбыс шығару, сол Балмағамбетовтің айтқан тәсілдері барлығы. Мысалы бір ғана күйді айтқым келеді, мысалы жұртта қалған деген күйінде нүктелі ноталар бар. Ол нүктелі нотаны көп студенттер резк қағыспен алады. Ол резк қағыс емес, ол мынау сұқ саусақ, ортаңғы саусақ, бас бармақтың көмегімен шеңбер сияқты орындалатын тәсіл. Осындай бір ерекшеліктерді айтқым келеді.
1: Сол ерекшеліктерді, қағидаттарды дұрыс сақтамаса кейінгі ұрпаққа қалай жетеді?
0: Бізге осы Қазанғаптың күйі болсын, Құрманғазы, Дина шешелеріміздің күйлері құлақ пен есту арқылы келді ғой.
1: Әркім әртүрлі орындайды.
0: Қазір енді мен жас буын күйшілерге өзімнің тәсілімді айтқым келеді. Көбірек күйді тыңдаған.

0: дұрыс. Көбірек нотаға үңілгеннен гөрі нотада дұрыс сауаттылық ретінде. Ал бірақ күйдің түп нұсқасын құлаққа сіңіру үшін, сені тыңдап отқан адамның жүрегіне жеткізу үшін бірінші записті көп тыңдау керек. Дыбыс ерекшелігі қалай дыбыс шығарып отыр. Сосын кейін көбіне бізде студенттер мысалы үзіп ойнайды. Мысалы әншілер ешқандай үзбейді ғой. Мелизм деген бар. Домбырада да күйде де сондай дыбыс үзілмеу керек. Ол қазанғаптың күйлерінің ерекшелігі. Дыбыс үзілмеу керек орындау барысында. Осындай бір ерекшеліктері сақтап отса, сосын қазір бізде үлкен мүмкіндік көп қой. Интернетте барлық запистер тұр. Балмағанбетовтің де, мысалы Жәлекеш Айпақовтың да қанша қазанғаптың күйін жеткізген күйшілердің барлығының записі бар. Оның барлығын салыстыра отырып, зерттеп, соны құлақпен тыңдап, мына дыбысты қалай шығарып отыр, мен де осыған бір талаптанайын десе, шығаруға болады ол дыбыстардың барлығын.
1: Жалпы қазанғап күйшінің шығармашылығы толық зерттеліп болды деп айтуға бола ма?
0: Толық зерттеп болды деп айтуға болмас. Біздің үлкен шебер күйшіміз Абылғамид Райымбергенов, өзі қазанғап туған өлкеден. Ол кісі екі тілде жазылған, қазанғаптың бүкіл күйі енген, оның ішінде күйлерінің шығу тарихы, музыкалық талдаулар жасаған үлкен кітабы жарыққа шықты. Мен ол кітапты қолдаймын, дұрыс, жақсы деп мойындаймын, бірақ дегенмен де біз өзіміз ғылыми еңбектерде жазамыз. Қазанғаптың 90-нан астам күйі бар деп. Мүмкін ол 90-нан да асуы мүмкін. Мүмкін ол 90-ға да жетпеуі мүмкін. Ол келешектің еншісіндегі нәрсе ғой. Бірақ том-том болып, кітап болып жазылып жатқан дүниелер неге ол аренаға шықпайды? Неге ол орындалмайды? Біз неге бір ғана құсқайдару, болмаса 18 жасар балжанғыз, болмаса оның аржағында бұл жарғаның бүгілі қақпайы, тек қазанғаптың осы күйлері ғана орындалады, басқа күйлер неге орындалмайды? Біз жазамыз, бірақ оны аренаға шығару керек. Осы жағы бір кішкене кеншін қалып жатыр ма деп ойлаймын.
1: Ол насихатталуы.
0: Иә, насихатталуы. Оны орындап жеткізсе, Абылғамид ағай бір жаңа туындыны орындаса, мына бір күй әдемі екен, нотасын беріңізші деп ары қарай солай жалғасатын еді. Ол күйлер орындалмай жатыр. Бізге қазір том-том кітаптардың бәрі зерттеліп жазылып жатыр, бірақ оны міне мынандай жаңалық. Мынау қазанғаптың бір жарыққа шықпаған күйі екен. Бұның шоу тарихы былай екен, орындалуы былай екен деп ойнатқан уақытта ғана ол қазанғапты біз сондай жан жақты ашаламыз ба деп ойлаймын.
1: Бүгін Шалқар радиосының тыңдаушыларына сондай бір тың дүниелерінен ортаға сала аласыз ба?
0: Иә, мен 2009 жылдары Шалқар өңіріне барып, қазанғаптың бүкіл күйлерін консерваториядағы студенттер бірге барып зерттедік. Сонда біздің бағымызға қарай қазанғаптың күйлерін орындайтын Жаңаберген Әлбетов деген кісі қазанғаптың мүлде еш жерде орындалмаған 7 күйін берді бізге. Осы күйлердің ішінде бір күй менің көкейімде қалып қойды. Ол кісінің орындау шеберлігі де өте жоғары екен. Қош бол балам, қош балам деген күй. Бұл күйдің шығу тарихында айтып өтейін. 16 жылдары елден қазақ жігіттерін соғысқа әскер жинап атыр ғой. Сол кезде елде жалғыз баласы бар, кемпір мен шал бар екен. Соның баласының жасы келмейді соғысқа алып кетуге. Сонда қолынан ұстап алып кетіп баратқанда шешесі айтады екен, кәмелетке жасы толмаған бұны неге алып баратсыңдар деп. Сонда төсек тартып жатқан әкесі орнынан тұрып, қош бол балам, қош балам, мен енді сені көрем ба, көрмейім ба деп, елде осындай бір оқиға болған. Осыны қазанғап күйге келтірген ғой, қош бол балам, қош балам деп. Бұл күй тартылмаған күй, естілмеген күйлердің қатарына жатады. Мен бүгін сіздерге осындай бір тың күйлерді алып келуге тырыстым, сол күйді орындап берейін.

0: қазанғаптың қанша күйін сіз білесіз?
1: Барлық күйін жетік білемін деп айта аламын. 95 жылы консерваторияға түстім. Менің қазанғаптың күйіне деген қызығушылығым 90 жылдары басталды. 90 жылы мен Қызылорда музыкалық колледжде оқыдым. Сол жақта жүрген кезде менің әкем домбырашы, күйші. Әкем үйде домбыра тартып отыратын. Мынау қазанғаптың күйі, мынау әлшекейдің күйі деп сол күйлер менің құлағымда қалып кеткен ғой. Сол әдемі күйлерді мен бір күні бала күнімде әр ауылдың ортасында үлкен столбыда радио болатын. Сол радиодан көп күйлер, қазақтың әндері орындалып тұратын. Сол жерде бір күні далада ойнап жүрсем бір әдемі күй тартылып отыр. Үйге кеп 5 сомдық радионы қатты қоям дегенше жаңа күй бітіп қалды. Сонда сол қазанғаптың Бозжорған бүгілі қақпайы деген күйі. Садоғас Балмағанбетов ойнап атқан. Сол бала күнгі арман ғой, ағамыздың сол ойналған дыбыстар құлағымда қалып кетіп, сол консерваторияға түскен жылы бірінші курсымда мен Балмағанбетовті іздей бастадым. Бірақ еш таппадым бірінші курсымда. Өзіммен қатар оқып жүрген студенттердің барлығына айтам, мен негізі қазанғаптың күйін үйренгім келеді, Балмағанбетов деген кісін көрмедім деп. Соның бір күні бір сабақтан қайтып бара жатсақ, қасымдағы құрбым айтады, сені іздеп жүр едің ғой, Балмағанбетов деген мына кісі екен деп көрсетеді маған. Сонда бойы аласа келген, көзіне қарашки тағып алған. Біздің консерваторияның коридоры өте бір қараңғылау сондай болатын. Ұзын коридормен кетіп барады екен. Менің бала қуанышым ана ағайды көргендегі. Қолымда домбыра, ағайды шеңбер сияқты айнала бер. Сосын ана ағай ашкин астынан маған қаратты. Не болды деді. Сосын мен аға, сіз Балмағанбетовсіз ба деп едім. Болсақ болармыз деп ұзын коридормен кетіп қалды. Мен қуанып екінші этажға жүгіріп шығып Құбыш ағайдың кабинетіне келіп өзімнің ұстазым ғой Құбышым қойтып, аға, мен деген Балмағанбетті тауып алдым, Балмағанбет бар екен ғой, аға, сіз егер маған ешқандай реніш болмаса, мен сол кісіде қатар оқысам қалай қарайсыз деп. Ол кезде деп таксофоннан 2 теңгемен ауылымызға звондайтын едік. Біздің дәл консерваторияның артында главный почтамт деген болды. Соған барып әкеме звондадым. Балмағанбетті тауып алғаным мен үшін үлкен бір жетістік сияқты болып жүр. Міне жеттім ғой осы күйге деген сияқты. Соны әкеммен ақылдастым. Әкем айтты, менің қазіргі сабақ оқып жүрген кісім 70-те, үлкен кісі. Мен бірақ негізі Балмағанбетті оқығым келеді, болсаң қалай қарайсыз деп. Әкем телефонда үндемей тұрды, айтты, Балмағанбетті кейінгі курстарында үйрене жатарсың, алдыңдағы үлкен кісіні ренжітпе деп. Содан қайттан келіп Мұхитовқа келіп, аға, екі мұғалімге де оқи беруге маған рұқсат бере ме екен деп. Сөйтіп ол кездерде Дүйсен Хасенов Хорабаевич біздің ректор болатын, сол кісіге барып Мұхитов сөйлесіп, мына бала менде оқиды, сабағының бәрі өте жақсы, барлығын 5-пен оқыған, бірақ екінші мүмкіндік осы Балмағанбеттің сағат алса. Екінші мүмкіндікті берді Хасенов. Бірақ мен екінші курсымда музыка тану тағы да бір пән бар. Осы сабақтан да менің жетістігім өте жоғары болды. Енді бұл жаңа өмірлік сәйкестік па? Емтихан тапсырған уақытымда маған өне бойы осы қазанғаптың күйлерінен келетін болды. Емтиханның сұрақтары. Мысалы, қазанғаптың күйлерінің стильдік ерекшелігінде бір күйді ойдан шығару, импровизация жасау деген сияқты. Соның бәрін қатты меңгеріп алғам. Маған емтихан сұрақтары қиын емес. Содан мені мұғалім байқады ма, енді мені екінші тағы бір факультетте оқу күтіп тұр. Сонымен мен этномузыка тану деген факультетте қатар оқыдым, домбырамен қатар. Ол қиын болған жоқ. 2000 жылы сол консерваторияны үздік дипломмен бітіріп шықтым екі факультет бойынша.
0: Жалпы қазанғаптың қай күйі сіздің жүрегіңізге ерекше жақын?
1: Күйдің төресі көкіл дейді ғой, көкіл күйі. Орындаушылық жағынан да, өзінің әуендік ерекшелігі жағынан да маған өте әсер етеді. Сосын оның жаңа шығу тарихын айттым ғой. Сол кездегі аштық кездерін, балдардың бақатай қырылып жатқан уақыттарын көз алдыңа елестететін. Онда да бір осы бір тарихты айтқым келеді. Сонда сабақтың барысында осы күйді ойнап Балмағанбетов жылап қалатын. Тарихы өте тереңде жатыр ғой бұл күйдің. Сонда осы күйдің әсерінен ол кісіде біздің әйгілі әншіміз Бекболат Тілеуханов оқыған. Сонда Бекболат Тілеуханов ана қазтуған жыраудың қайранда менің елім деген сөзіне әуен іздеп жүр екен. Сонда ол кісі де Балмағанбетовте оқыған. Балмағанбетов сабақтың барысында осы көкіл күйін ойнап, қандай әдемі күй, керемет күй деп осы күйді тартып өзі жылап қалады екен. Сол әсер Бекболат ағайдың да қалып қойған. Ол да барып үйіне барып осы әуенді ыңылдап айта беріп, қазтуған жыраудың қайранда менің елім деген осы әуен арқылы осылай жеткен. Бұл да бір тарих қой. Сонда ол күйден алған әсер болып тұр. Бірден бір жеткізген тірі қазанғап деп айтсақ та болады ғой Балмағанбетовті. Біз күйді тартқызамыз да, оның шығу тарихы, ол күйді кім жеткізді, оны қалай жеткізді, ол күйдің қанша, мысалы жаңа мен бір ғана көкілдің 3 түрлі аңызын айтып отырмын. осындай қанша күй бар ғой, осының бәрін аңызын айтып отырып, ертек сияқты айтып отырсақ, бұл шай ішіп үйде отырып тыңдап отырған адамның құлағында қалады, есінде қалады бұл деген тарих қой. Бұның бәрін кім айтады? Музыка мамандары, осыны зерттеп жүрген адам айту керек. Ол үшін мынау информация жағынан мүмкіндік болу керек. Көбісі қаржылай талап етіледі, бұның қаржысы шешілмей жатыр, әйтпесе бір хабарды ашуымыз керек еді деп жатады. Бірақ дегенмен де енді ән айтыла жатар, ол да дұрыс қазақтың қалғаны. Бірақ күйге келгенде біздің көп кемшін тұстарымыз көп байқалады. Сондықтан да мен жүрген жерімде мына бір күй естілмеген күй, осыны ойнайықшы, осыны тартайықшы деп жатам. Менің өзімнің ойым, күйді қай жағына алып қарағанда бұны жарыққа шығара аламыз деген ой.
2: Қадірлі ағайын, сіздер Қазанғаптың мол мұрасы жайында сөз қозғап, оны ұзақ жылдан бері зерттеп, дәріптеп жүрген өнер иесі, күйші, өнер зерттеушісі, Қазақ ұлттық өнер университетінің оқытушысы, Қазақстан Республикасы мәдениет саласының үздігі Аягөз Нұрсұлтанмен жүргізген сұхбатты тыңдадыңыздар. Қазақ күйінің құдіретін танытып жүрген осындай тұлғаларымыз барда, ұлттық өнердің тамыры тереңдей беретіні сөзсіз. Бүгінгі сұхбатты жүргізген Гүлнаша Алабайқызы, таспаны музыкамен көркемдеп, бағдарламаның әрін кіргізген дыбыс режиссері Советхан Мирханұлы. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.

0: Апа, кітап оқып берші.
1: Ай, балам, мен қартайдым. Оның үстіне көзім де дұрыс көрмейді.
0: Кітап қарлықтың ең жақсы досы емес пе?
1: Дұрыс айтасың, дұрыс айтасың, балам. Кітап сонымен бірге жастықтың ең жақсы жетекшісі де, балам. Осыны есте сақта, құлыным.
2: Мұқатай Жылқайдарұлы, саятшы түлкі. Ұзың еткен жел жоқ, көл беті айдай жарқырап, сонау көк жүйекпен ұштасып жатыр. Осы тыныштықты атамның қолындағы ескек қана бұзады. Кенет сонадайдан қарауытқан бір нәрсені көзім шалды.
3: Ата, ананы қара дедім.
4: Қайсы?
3: Әне, бұлай қара.
4: О, не болды екен?
2: Атам қайықты жылдамдаса есіп солай қарай беттедік. Жақындай бергенде қарайған нәрсенің үстінде шоқиып отырған қып-қызыл итті көзім шалды.
3: Ата, ит отыр, ит.
4: Тоқта балам, ит емес, түлкіге ұқсайды.
3: Міне қызық.
2: Жақындап келсе қазандай боп үйілген қамыстың үстінде кәдімгі қу түлкі отыр. Біз жанына жетіп қалғанда түлкі не істерін білмей қамыстың үстінде тықыршып шырайын ала берді. Екі көзі бізде. Атам ескектің біреуін шығарып алып түлкіні соғуға енді ыңғайлана бергенде ол бізге қарай секірді. Мен сасқанымнан бақырып жіберіп бетімді баса қойдым.
4: Қорықпа балам, түлкі бізге өзі келді дегенде жалт қарасам ол атамның екі аяғының арасына кіріп алып құйрығын бұлғаңдатып жатыр екен.
3: Кәдімгі майлаяқ сияқты еркелейді.
2: Іші қабысқан аш.
4: Көрдің бе балам, деді атам. Мына үйген қамыс андатыр қыстайтын үйшік. Түлкі көл жағалап жүріп үйшік үстінен үйрек не қарға көріп атылған. Оның салмағы мен қамыс жағадан жылжып кеткен. Жел тұрғанда ашық айдынға алып шыққан. Аш түлкі амалсыздан су тұтқыны болып отыра берген. Ақыры өзі бізге кездесті. Суға секірсе өледі. Жан тәтті. Мен түлкіге нан, қуырған балық бердім. Қазір ол жүні жылтырай құлпырып өсіп келеді.
5: Бізге ең алдымен оқи білу, жаза білу, оқығанымызды түсіне білу қажет. Онда жас дос, келіңдер бірге отырып оқиық.
2: Мықтыбай Жанұзақов, Жүген. Бізбен көрші Құмар деген қарт тұрады. Үнемі үй көлеңкесіне қалың төсек салдырып, ағаш шонып отырады. Атай жасаған айыр сабы, күрек сабы, балта сабын егіншілер мен пішеншілер әдейі ат жіберіп алдырады. Өзі бала жанақ. Менімен түйдей құрдас немересі бар. Аты Батай. Оң аяғынан сылтиды. Мен осы Батаймен ғана ойнаймын. Ол дегенімен көнет. Екеміз үй төбесіне шығамыз. Көше бойындағы борпылдақ топырақты шаңғытамыз. Құмар атай ол ойынымызды жақтырмай.
4: Шаңғытпаңдар, ей! Қойыңдар түгі, деп
2: кейіген болады. Біз қоя қоймаймыз. Атай,
4: ой жүгенсіздер ай, деп басын шайқап қала береді.
2: Атайдың ашуланғанында айтар сөзі,
4: ой жүгенсіздер.
2: Мен ол сөздің мәнісіне түсінбей, бір күні пәлі, өзіңіздің батайыңыз жүгенсіз, менің үйде мынау деген, деп үйге қарай жүгіре жөнелдім. Бірақ әжемнің көзінше төрде үлулі тұрған күмістеткен жүгенді сыртқа алып шығуға батылым бармады. Ертеңіне жүгенді әжеме сездірмей, көйлегімнің ішіне тығып алып шықтым да Батайға жөнелдім. Батай көп іздетпеді, алдымнан шойтаңдап шыға келді. Мен жүгенімді көйлегімнің ішінен жарқ еткізіп суырып алғанымда Батай шап беріп ұстай алды. Әдемі екен, қайдан алдың, ей? Ол жылтыраған күміс оюларға қызыға қарады. Айда, ат болып ойнаймыз ба? Ойнаймыз, дедім мен маңғаздан. Бірақ сен ат боласың. Ол келісті. Әне міне дегенше ауыздықты Батайдың аузына салып та жібердім. Хо-хо-хо, тұр, жамандатқыр, деп атамның сөздерін айтам тізгінді тарта түсіп. Жүгеннің қос қабат ұшымен осып-осып қоям. Шу, тарланым. Бір кезде тарланым басын ат шашылғып жіберді де құйғыта жөнелді. Жортып отырып Құмар атайдың алдынан ойқастап әрі бері өттік. Шал басын шайқап,
4: әй жүгенсіздер ай, деді.
2: Маған да керегі осы сөз еді. Енді Батайдың басын шорт қайырып тұра қалдым да мынау жүгенемей немене?» дедім атайға.
4: Құмар қарт менің бұл сөзіме шек сілесі қатып, ал күлсін кеп. Әр берден соң бір жамбасына қисая жатып алып күлді. Мен қарт ұялғаннан күліп жатыр ғой деп, сөзімнің үстем болғанда мәз боп кете бардым.
6: Сейтжан Омаров, мұғалім. 22 жылғы тамыз айының аяқ кезі. Ел қыстауға қонған. Атбасардан мұғалім келеді, мектеп ашады деген хабар ду ете қалды бір күні. Мен мұғалімді көргенше асықтым. Есік пен төрдей ақбозатқа салт мінген қалаша әдемі киінген басында сұр қалпағы бар, қара мұртты аққұба жігіт түс әлетінде Рамазан үйінің алдына кеп тоқтады. Жиналған ел тамашалап қарап тұр. Бір топ балаға еріп мен де жүрмін. «Сендерге мұғалім әкелдім» деп Рамазан мақтана күлімсіреп қойды бізге. Мұғалім жиналып тұрған жас үлкен адамдарға жағалай сәлем берді. Өзінің аты жөнін біздің елге мұғалімдікке келгенін айтты. «Мені қызыл мұғалім Ильяс Оразалы баласы деп біліңіздер» деді. Кейбіреулер оны бұрыннан таниды екен, шүйіркелесе сөйлесіп жатыр. Мұғалім маған көрген жерден ұнап кетті. Кәр аюдай қорбаңдаған қаба сақал көк көз сары молда сияқты емес, жап жас сүйкімді ақ. Сыпайы сөйлейді. Мұғалімнің келбетіне қызыға қараймын. Жиналған жұрт біртін-біртін тарап кетті. Бір топ бала шетке оқшау шығып айналсоқтап кетпей қойды. Жүрегім жаңбыр артынан жарқырап шыққан күндей жадырап кетті. Бойымды бір рахат сезім биледі. Менің ойымша мұғалімнің іші де жүрегі де наурыздың ақша қарындай тап-таза. Оны мен тілдескім келді. Сонда да жүрексіне бердім. Ол менің толқулы кескінімді байқап тұрса керек, анадайдан маған қолын созды. «Бер келші, қалқам!» деп жақындай берді. Мен қипақтап жалтақтап үлгер жылжыдым. Солақ екен мұғалім менің қолымнан ұстап ап, өзіне қарай екем деп тартты да жұп-жұмсақ алақанымен маңдайымнан сипады. «Жақсы бала екенсің, атың кім? Кімнің баласысың?» Қапелімде сасып қалдым да, сосын өзімнің әкемнің атын айттым. «Әкең қайда?» Көзіме жас толды. Кемсең деп басымды шайқадым. «Жетіммін». Мұғалімнің нұрлы жүзіне, мөлдір қара көзіне мұңдана қарай бердім. Ол Рамазанға бұрылып, «Бұл баланың әкесі қашан өліп еді?» деп сұрады. Менің әкемнің 14-ші жылы қайтыс болған, артында кәрі шешесі, жас әйелі шиеттей төрт баласы қалған Рамазан бажайлап айтты. Әкемді тілі жеткенше мақтап, бейшара жастай өліп кетті деп өкініш білдіріп, қамыға сөйледі. Мен қанаты қайырылған торғайдай бүрісіп тұрмын. Мұғалім тағы да маңдайымнан сипады. Оның ыстық алақаны дәл әкемнің алақанындай сезілді маған. Мұғалім маған мейірімді шыраймен қарады да, «Оқығың келе ме, бала?» деді. Мен басымды изедім. «Оқы, оқсаң адам боласың» деді мұғалім. «Иә, біздің ауылға мұғалім келді.

0: Балам, соңғы кезде кітап оқуыңды қойдың ғой.
1: Қойшаты кітап оқым кемейді.
0: Балам, осының өзі сенің жан дүниеңе келген жамандықтың белгісі ме деп қорқа. Оқуға әуестігің азайса, кел балалар оқылық бағдарламасын тыңда.

жақсылықтың бәрі-бәр меншігім, менікі емес, менікі емес қалғаны. Шалқар радиосы.

0: қазақ өнердегі эстрадалық әндер Шалқар радиосында.
1: Ербол Спаналиевтің сөзіне жазылған Дулат Құйқастың әні «Жай ғана», орындайтын Жұлдызай Дүйсенбиева.

0: Елордада сағат 22.
1: Шежіре тарих ән дастан, бағдарым осы барында, өлмейтін мұраң жалғасқан шалқардың алтын қорында.
2: Өмірдің өзі новелла.
3: Әр адамның тағдыры айтылмаған сыр, жазылмаған жыр, оқылмаған кітап.
2: Сен менің ардағымсың. Радио новелла. Авторы Ләззат Қапышева.

Мен саған кездескелі арада 30 жыл уақыт өтіпті. Қаншама жылдар өтіп, өмірім өзгерсе де, мен сені ұмыталар емеспін. Уақыт озып жас келген сайын, сезімнің де сені қайтатын шығар десем, керісінше күніне сенің атыңды сан мәрте қайталап, суретіңе мұңая қарап, өзіңмен іштей сырласып жүрем. Сан мыңдаған жанның қасында жүріп, шуы да, қызығы да көп әсем қаланың қақ төрінде отырып, жалғызсырап жабырқаймын. Ізін білдірмей өте шыққан жастық шақ таңсап, өзіңсіз өтіп кеткен, өзіңмен өткен күндерді сағынам. Осыдан 30 жыл бұрын сені алғаш көргенде, ұрлана ұзақ қарағаным. Жүрегімнің алып ұшқаны, бәрі күні кешегідей ойыма орала береді. Сен бірде жылатсаң, бірде жұбататын едің. Саған кездескеннен кейін ғана махаббаттың кермек дәмін татып, бал шырынын да сезіндім. Сен арқылы қос жүректің қосылып айтар әнін тыңдадым. Бірақ саған жар бола алмадым. Өзіңсіз өмірдің мәні жоқ екенін біле тұра, сенен мәңгіге жырақтадым. Алыс кеттім. Сенсіз де өмір сүре аламын деп, өзімді өзім алдадым. Енді міне, өкініш өзегімді қарып, жолыңа қарап жүріп, жастық шақтың да базарын тарқатып алдым. Бұрын бір үміт, бір арман алға жетелейтін. Қазір бәрі түзіліп кеткендей. Енді сен де, мен де албыр жас емеспіз. Өмірдің көбі кетіп аз қалғандай. Соңғы 6-7 жыл сенен хабар үзіп алдым. Өзіңді көрмей, сен келмей кеткен жылдарда ұзақ ұйықтап кеткен жандай мән мағынасыз кездерді өткізбедім бе?

осындай сырға толы сазды мұңды әндерді жұмыста тыңдап отырып, төртінші қабаттағы терезден сыртқа қарап, өзіңді ойлап тұрғанда менің бар талап тілегім Алланың құлағына іліккендей сен келе жаттың. Ұшып кете жаздадым, бар пәрменімен баспалдақтан жүгіре басып бірінші қабатқа лезде жеттім. Сен де кіріп келдің. Өзгермепсің, сол баяғы сырбаз қалпың. Сені көрген небір арулар мен нәзік жандылардың саған ғашық болмауы мүмкін емес ау. Осындай ойға жетелеп, сол кезде де мені құртқан қызғаныштың қызыл шепкен еді ғой. Өз ойларымен арпалысып қаншама толқып тұрсам да, сабырлық пен байсалдылық танытып, тіпті мен іздеп келгеніңді елемегендей көңілсіз күй таныттым. Сен қай қылығыңмен болса да, әсерлі сөздеріңмен де кімгімнің де жанын баурап алмайсың ба? Мен өзіңмен бірге қалай сыртқа шығып кеткенімді білмей де қалдым. Сол бір кеште өзіңмен қатар жүріп, өткен кеткенді айтып, мұны өмірде тек екеуміз ғана сияқты бақытты күй кештім. Енді ол да тәтті бір түс сияқты алыстап қалды.

әйел адамға өтіп кеткен махаббаттан сап, армандап өтуі міндетті емес қой. Олар атана, жар, бала, немере, ағайын туыстың қамын ойлап күйін күйттеу керек деген қағида бар. Солай болуы да керек шығар, кім білсін. Ал менің бар қиындық пен ауыртпалықты жеңіп, алдыма мақсат қойып, бір биіктен құлап, бір биікке жетуім ол сенің арқаң. Сен менің жалғызым деген бір ауыз сөзің болашаққа жетелеп келген еді. Білемін, бәрін де білемін. Мен сенің жалғызың емеспін. Бірақ осы сөзге әжептәуір алданып, өмірдің бір алаң жолында адасып қалмау үшін жақсы өмір сүргім келетін. Мен жорда қатты ауырып, аурухананың жансақтау бөлімінде ес-түссіз жаттым. Әлде түс, әлде елес, білмеймін. Аспанда ақ бұлттардың арасымен ұшып келеді екем. Бір кезде алдымнан үлкен қақпа ашылды да, баяғыда о дүниелік болған әжем де, әкем де, апам да, жеңгем де, бәрі келдің бе дегендей күлімсіреп алдымнан шықты. Осы сәт қайдан екенін белгісіз, сен қолымнан ұстай алып, жалғызым, ол жаққа әлі бармашы, сен басқаларға керексің деп алып кеттің. Көзімді аштым, ақ халатты дәрігерлер бетіме үңіліп тұр, бәрі маған дөңгеленіп билеп жүргендей. Құлағыма еміс-еміс дауыс келді, көзін ашты, көзін ашты. Ары қарай ештеңе естімедім, ештеңе де білмеймін. Кейін жансақтау бөлімінен палатаға шығып, операциядан шыққан бір апамен әңгімелескенімде, ол да мен сияқты о дүниенің есігін ашып қайтқанын айтып еді. Қазір тәуірмін. Тәнім емес жанымды ауыртатын өзіңе деген сағыныш дерті әлі де ісімнен қалмай келеді. Неге екені белгісіз, өмірінің соңғы сағаттарында немересінің қолына домбыра алдырып, Естайдың қорланына салдырып, бақыттымын, бақыттымын деп көзін жұмған қорлан апаны жиі еске аламын.

Оның соңғы беттері оқылып бітер сәтте сенің атыңды атап жатып жарық сәуленің қараңғыға қалай айналып кеткенін де сезбей қалатын шығармын. Білесің бе, сен менің арманымсың. Білесің бе, сен менің ардағымсың.

Сіздер «Сен менің ардағымсың» атты радионовелланы тыңдадыңыздар. Хабарды әуе толқынына дайындағандар. Авторы және бағдарламаның жетекшісі Ләззат Қапышева. Мәтінін оқыған Гүлшат Тәкежанова, сазбен әрлеген Марат Жұманиязов. Әдеби сазды бағдарламалар бас редакциясы. Амандықта болайық ағайын.

0: Маалыматтан сөйлеп тұрмыз.
1: Ғасырлардың көзі, асылдардың сөзі, шал.

Шынайы таланттың сан қырлы болатыны әлімсақтан белгілі. Қазақтың профессионалдық театр өнерінің дамуында орасан үлес қосқан театр саңлақтарының бірегейі Құрманбек Жандарбеков осындай жан еді. Ол әнші, драмалық және кино актер, режиссер, педагог, бір басына осыншама өнерді жинаған жан болатын. 1925 жылы Қызылордада алғашқы театрдың ұйымдасуына атсалысса, 1934 жылы Алматыдағы бүгінгі Абай атында опера және балет театрдың іргетасын қалаған, оның қалыптасып дамуына орасан үлес қосқан өнер иесі. Біз бүгін Құрекеңнің өнер жолындағы өткен белестерін баяндайтын жазушы Сейфолла Оспановтың «Өнердің өрен жүйрігі» атты хабарын сіздердің назарларыңызға ұсынғалы отырмыз. Хабар үнтаспағы 1995 жылы диктор Аманжан Еңсебайұлының оқуында жазылып алынған.

Бір жандардың бойына Құдай бар талантты үйіп төгіп бірақ беретіні ғажап. Сондай шақта Тәңірінің ерекше сыйына өзін сыйғыза алмай, абыройсыз қалатын пенделер де жетерлік. Сондықтан да болар біздің халықтың даналығы, таудай талап бергенше бармақтай бақ бергейсің деп, өзінің жаратқанына жалбарынатын. Немесе семіздікті қой көтереді деп те жатады. Осының бәрі келіп бір арнаға құйылғанда, халық тудырған нағыз тума таланттардың төзім шеңберіне өзіндік өрнек шегетін ақиқат. Осы бір өнер өрнегінің орасан күш-қуатын іске асыру, таудай талаптың тардай дәнін халқының қажетіне өтеу жолына келуден артық бақыт бар ма? Ал сол таудай талантты барынша тұтас алып шығып, іске асырып жатса, не істер едіңіз? Мінекей біздің бүгінгі әңгіметпек болып отырған өнердің ерен жүйрігі, майталман тарланы, өнер жолындағы ұлы тұлғаларымыздың бірі Құрманбек Жандарбеков ағамыз болмақ. Бұл кісі шын мәнінде өнер үшін от боп өртеніп туып, қаршадайынан өзінің қағылездік мінезімен, таңдайына Тәңір берген құдіретін ән етіп, аяғына Құдай берген қуатты би етіп, берекесіз дүниенің берекесін келтіре мерекеге айналдырып, думан жырға бөліп өткен жан десем, оған ешкімнің де таласы бола қоймас. Я, мұндай жандар халықтың маңдайына бақ боп қонып, халық мерейін өсіріп өткені тағы ақиқат. Бұл кісі 1905 жылы Шымкент облысы Сайрам ауданында дүниеге келіп, 13 жасында сол кездегі бүкіл Орта Азия орталығы Ташкенттегі қазақ, қырғыз, өзбек жастарына арналған педагогикалық училищеге түседі. Ал 1920 жылы өзінің әсем қоңыр дауысымен әнші бала атанып жүріп, музыка зерттеушісі Успенскийдің көзіне түсіп, оған қазақтың халық әндерінің 13 әнін жаздыртады. Және сол жылы 15 жасында шығыс кештері деп аталған көркем өнерпаздардың үлкен мерекелік концертінде Құрманбек Жандарбеков ағамыз бірінші бәйгенің жүлдегері болады.

Осылай көзге түскен жас таланттың одан әрі оқып білім алуына Ғани Мұратбаев ағамыз өз басшылық жасап, үлкен көмегін тигізеді. Тумысынан зерделі бала, қай оқуды болмасын қиналмай жеңіл алып кетеді. Соның нәтижесінде Құрманбек ағамыз 1928-29 жылы Москвадағы бүкілодақтық кинематография институтының актерлік факультетін, ал 1948 жылдары Луначарский атындағы мемлекеттік театр өнер институтында оқып білім алады. Оқудың жолын осылай өткерген ағамыздың алғашқы қадамы сол кездегі астанамыз Қызылорда қаласында жарқырай жанады. Өйткені халық өнерінің өрел ошақтарының негізі енді-енді құралып жатқанда бұл кісіде сол тұңғыш қарлығаштардың бірі болып қанат қағып жетеді. Қазақ өнерінің аттары аңызға айналған майталман тарлан боздары Иса Байзақов, Әмре Қашаубай, Серке Қожамқұлов ағаларымызбен бірге халықтық қалың өнердің өзекті өрісіне еніп кетеді. Өңкей өршіл топтың жұлдыздары бір-бірімен шоқ жұлдыздай жарасып, жабырқаған халықтың жан дүниелеріне өздерінің күннің сынығындай сәулесін төгіп, еңселерін сілкіндіреді. Әрине, мұндай халық таланттарының ашылуына үлкен көмегін тигізген жазушы қауымы да осал емес еді. Ұлы ағаларымыз Мұхтар Әуезов бастаған Сәбит Мұқанов, Ғабит Мүсірепов, Ғабиден Мұстапин бұларға қоса Мағжан Жұмабаев, Жүсіпбек Аймауытов, Ахмет Байтұрсынов, Сәкен Сейфуллин, Ілияс Жансүгіров, Бейімбет Майлин, Жұмат Шанин сияқты ісінен ісмерлік, сөзінен бал, үнінен ұлығат, өресінен өрнекті өнеге төгіліп тұрған тұста сахна өнерінің жұлдыздарының да осал болуы мүмкін емес еді. 1926 жылы ұлы Мұқаңның Қарагөз трагедиясын, Махаббат дастаны еңлік кебекті және тағы басқа да бар құрылымы халық даналығымен астасып жатқан шығармалар қас шеберлердің шым жібектей шиыр алып тұрған кезіне тап келуі кім-кімнің де бағын айқара ашатындығы. Сондай-ақ бұл кісінің бойына біткен үнінің құдіреттілігі өз алдына. Әр кейде біреулерді біз мына кісі нағыз әуеннің әруағынан жаралды деп жатамыз. Ал біздің Құрекең ағамыз нағыз халқымыздың халық әуендерінің буырқанған мұхитында дүниеге келіп, сол бұрқаған буалдыр әлем өзінің шиыр шығатқан шырқау биікті бесігінде дара тербетіп әбден шыңдап шығарғандай. Тіпті керек десе атана қолтығынан қала берді, қара аспанды қақ жарып хақтың дауысындай кеңістікті билеген қара халқының табиғи сазда өнімен бірге туғандай әсер етеді. Өйткені біздер ол кісіні кейінірек көріп қалдық. Сонда сонау жас шағындағы Құрекемді елестеткенде өзіміздің балаң қиялымызға сыйыстыра алмаушы едік.

Иә, бұл кісі кейін астанамыз Алматыға көшкеннен кейінгі іргетасы жаңа қаланған тұңғыш қазақтың ұлттық музыка театрының, яғни бүгінгі таңда Абай атындағы академиялық опера және балет театрын қолға алып өркендеткендердің бірі болады. Демек, Құрекең бастаған шыбын жанын әнмен әлдилеп, күймен тербетіп, үнем алдындағы алғаусыз биік өнерін ісін өзге де өркениетті елдердің озық үлгісінде шоқтығы биік болу үшін жан аямай атсалысады. Кенересі жаңа жаңа бекіп келе жатқан опера және балет театрының өз қойылымдарына күш салуға тура келеді. Әрине, сол кездегі ірі сазгерлер Брусиловский, Жұбанов, Хамиди, Төлебаев сияқты дара таланттары өз іскерліктері мен дарындарын аямай төгеді. Бұларға қоса жандара өнмен төгілген осы құрекеңдер, Қанабек ағаларымыз және Күләш апаларымыз сияқты өрен жүйріктер, сазгерлер қанатына қосымша қосымша дейміз ау, шындығында халық әндерін құрастыру жолында бірге жазысқан биіктіктері әсте өшпек емес. Әрине, би жөнінде де Шара апамыз сияқты тек өнер көркі болып туғандар да жетерлік еді.

0: Сондай-ақ кино жолындағы бұл кісінің сомдаған бейнелері қандай ғажап. Бұған сонау 1938 жылғы Амангелді киносындағы Жақастың, Жамбыл лентасындағы Қадырбайдың, оның заманы туадыдағы Садықтың, біз жетсудан біздағы Сармолданың, өмір жолындағы Ережептің, тағы басқа да кейбір кешегі совет заманына томпақ болып, Абай әні сияқты жатып қалғандар да бар. Бейнелерді ойнаған ағамыздың бұл жағындағы еңбегі де орасан зор. Қоңыр үнді ағамыздың қоңыраулатқан дауысының сонау соғыс шағында жүзден астам әнді орындап қаржы жинаған аңыз да бүгінгі ұрпақтың егдесі бізге де жеткен. Дауыстың құдіреттілігі тәңір берген күш қуаттың болмыс деп білсек, оны барынша еркін ұстау жолындағы ағамыздың бейғамдық өкініші онша болмаған сияқты. Бұған дәлел Қыз Жібектің сахнаға мыңыншы рет қойылуы десек ешкім таласа қоймас. Бұл спектакльдің мыңыншы рет қойылу мерекесі әлі күнгі елдің есінде қалды. Және біздің театрымыздың ажарын берген бұл сияқты сахна шығармалары өзінің өрел-өресінде сандаған өнерпаз ұрпақты тәрбиелеп, оларды халық қалаулыларына айналдырып, үлкен мектеп болған аян. Әрі режиссер, әрі актер ағамыздың ұлан қайырысындегі тамаша еңбектерін әр кезде таң қалмасқа хақымыз жоқ. 1934 жылы өз алдына бөлініп шыққан Абай атындағы опера және балет театрында жүріп, өз әндерін жинақтап берген сазгер Брусиловскийдің Жалбырын, Ер тарғынын, Гвардия алғасын, Ахмет Жұбанов пен Латиф Хамидидің Абайын, Мұқан Төлебаевтың Біржан сарасын, Рубинштейннің Демонын, Безенің Карменін, Қожамьяровтың Назигумы сияқты және басқа да талайлаған Европа және туысқан елдер операларының үздік үлгілерін өз сахнамызда құлпырта жандандыра қойып берген айқын. Біз кезінде көрген жоқпыз, бірақ елден естуімізше Қыз Жібектегі Бекежанның сахнаға атпен шығатын шақтар да болыпты. Оны көрген жандар Бекежан Құрманбек ағамыздың нағыз айбынды да айлалы бейнесін ғажап бергендігіне куә болғандығын тамсана айтып отырады. Ал ол күз сахнаға шыққанда залда отырған көрермен қауым өздерін өзге дүниеге көшкендей дүбірлеп кетеді екен. Біз ағамыздың ол бейнесін көрмесек те, Құрекеңнің сахнаға билеп шығатын астары сан айлаға толы өктем үні мен қимылының талай құтырына құлпырғанын көзіміз көрді. Ағамызды шынын айту керек, бүгін бір көрсек, ертең қайта көргіміз келіп тұратын. Бекежанның алай түлей ішкі қулық сұмдығының аласұрған кейіпі, бір жағынан сүйіндіріп, екінші жағынан күйдіріп, көрермен көңілін жайбарақаттыққа қалдырмай, өз өктемірдің көне нұсқасындағы еркінде от жалынды кейіпкер тұлғасын бергенде, өзіңде сол өмірдің әттеген айымен ілесіп, аңғалдық арнасында құрбан болып кетуге сәл ақ қалып отыратының айдан анық. Өзіңді ұмыттырып, өрелі көрінісінің жетегіне кетіру, бұл актердің өзгелерден шоқтығы биіктігін паш ететін бақыты.
1: Көп болдай көрмегілай армады бе.

Айтым ой ерігі бірісіз ердай, түгін ой түрлігі әнің намыс ердай. Атысай жетпе жетті айдалада, түрігін ай тоятығын.

ал бір-біріне ұқсамайтын өзге қаншама кейіпкерлерді өз жан дүниесімен астастыра және оны жазып дайындап берген жазушының көздеген мақсат мүддесінің діттеген жерінен шығара жандандыру Жандарбеков Құрекеңнің құштар көңіліндегі күрделі қуаныштар еді. Сол қуаныштар бір-бірімен қатпарлана келіп актердің қат-қабат түсінік жүйесіндегі мүсінін сомдауға келіп соққан. Әрине, бұл жерде біз Құрманбек ағамызды тек қана ұлы актер болып жаралған деу аздық етуі мүмкін. Бұған қоса бұл кісі үлкен музыковед және ол кісінің, яғни сахна сиқырының бүге шүгесіне дейін әбден игерген таным мол өнер тарлан екендігін де сөз жоқ. Демек, актерлік те, саз дәуінде де және танымдық көз табудағы саналық зерделігінде де бір өзі тұтас туа салған тұлға. Әрине, бір бойында осынша құдіреттілік тұрып, барыс қасырғаны опера және балет театрының төңірегінен шыға алмауына не себеп деулері мүмкін кейбіреулердің. Оның да өзіндік себебі жеткілікті, және оның ең бастысы заман ағымындағы тақсіретті шідердің шырмауы деуге болады. Соның жолында небір өнеріміздің өресі шамырқана шарықтайтын жерінде шамаланған шеңбердің ішінде тиын тірлігіндей алып таланттардың ашылмай кеткендігі бүгінгі таңда айқын танылып ақ отыр.

Бұл актер драма сахнасында да, опера сахнасында да, және кино саласында да үлкен режиссер, ғажап әнші, қабілеті мол биші, отты ойшыл, талассыз тапқыр, құрық салдырмайтын бас асау, қанатты бірақ, сан құлпырған алмас сияқты халық әуеннің жөргегіне оранып өскен жан жақты өнердің өрел өсиетін өнеге ұлағат етіп өткен ғұлама ұстаз ағамыз қандай орта болмасын жарып шығып, жарқылдап, жан жағына нұрын шашып отырады. Тек қана шындықпен жаралған алып тұлғасы қашан болсын халқының есінен әсте өшпек емес. Ұлайым сол биік тұлғаның болашаққа мәңгі өлмейтін ескерткіш етіп жасап кеткен өнер жолындағы тұтас табиғаты өзінің өзекті халқымен аңыз болып мәңгі жасай берсін.

0: Сіздердің тыңдағандарыңыз жазушы Сейфолла Оспановтың «Өнердің өрен жүйрігі» атты хабары. Бұл хабар үнтаспаға Аманжан Еңсебайұлының оқуында 1995 жылы жазылып алынған. Хабарды эфирге ықшамдап әзірлеген Тілеуберді Досбайұлы.
1: Бұл хабар Қазақ радиосының алтын қорынан алынған.
2: Алтын қор хабарларын өзіңізге ұсынған редактор Оңғар Құрал.
3: Ұлықтаумен өткен талай ұлылар, туған жердің әр тасының сыры бар. Шалқар соны шежіре ғып шертеді, туған елдің ертегідей ертеңі.

Баласы туған халқының жанын білмейді. Ал халықтың жанын түсінбеген адам тамыры шабылған ағаш пен тек. Ондай ағаш жапырақ жайып сая да болмайды, жеміс те бермейді. Бауыржан Момышұлы.

0: Елордада сағат 23.
1: Ұлықтаумен өткен талай ұлылар, туған жердің әр тасының сыры бар. Шалқар соны шежіре ғып шертеді, туған елдің ертегідей ертеңі.

0: тау даланы, кезген орман жазықты, үміт құсы шырайын алып қажытты, ғалам үнсіз, қалам үнсіз, түн үнсіз шырайын алдым, жыр дейтін темір қазықты. Әуе толқынында темір қазық поэзия сағаты.
1: Армысыздар, Алматыдан сөйлеп тұрмыз. Әуе толқынында Шалқар ұлттық арнасы темірқазық лирикалық поэзиялық сағатын бастаймыз. Микрофон алдында Ерасыл Серікұлы және Бақыт Жағыпарлы, толқындағы тораптан үнімізді таратқан Ақзер Қазыбекқызы. Құрметті тыңдаушы, бүгінгі поэзиялық сазы сағатында ақын Сламхат Сейітқамзаұлының өлеңдерін назарларыңызға ұсынбақпыз.
2: Сламхат Сейітқамзаұлы, киелі өлке ұлылардың мекені. Асқар асқар, алып таулар жоталы, ой қырыңда аң құстары жосады, табиғатпен етене боп өскен ел, найза ғайға төбелерін тосады. Жидебайдан жер өтеме оқалы, Абралы Алтай көрік қосады, киелі аймақ, ұлы мекен, ұлы тау, Абай туған поэзия отаны. Ұлы шығыс, ұлылардың мекені, шәкәрімді туған дала осы еді. Кеңгірбайлар ат жалына ту тігіп, құнанбайлар дүрілдеткен кешегі. Қайсеновтің ерлігінің дауылы замандардан замандарға өтеді. Әсет әміре әуелетіп салған ән сары далаға самал болып еседі. Шыңғыс тауға шықсаң иығың биіктеп, алақайлап қолың көкке жетеді. Ұлылардың атағына семірген жігіттердің бағай шіркін беселі. Шатқалдарды жарып ағып өзені, асау толқын сай саланы кезеді. Ертіс пенен үлбі ағып тұрғанда толықпайды Өскеменнің өзегі. Бұқтырма мен зайсан жердің жүрегі арқасында алып дала түледі. Думандатқан тіршіліктің базарын шарайнадай тұнып жатқан нұр еді. Жігіттері жаны жайсаң адуын, болат топша қыран тұлға іреді. Дүлдүл ақын Естәулетов Ұлықбек осын дөскен жүріктердің біреуі. Шарқ ұра бер, шаттана бер, Өскемен қабыл болып қалың елдің тілеуі.

оралхан бөкейге. Бір Алтайдың сілемінде туыппыз, тумасынан талай сырды ұғыппыз. Айнымайды мөлдіреген қалпынан лайлан бас бетін жуса қырық қыз. Ұлытаудың шыңғызында несібен, көшкен бұлтпен жағаласып өсібен, толқын болып күркіредің өзінді жағасында самал болып есібен. Қарлы таулар, нуғарағай орманың мүмкін емес сенің ойшыл болмауың. Алтайыңа тартып туған екенсің, неге тентек тарпаң десем ойларың. Өлді деуге қалай ғана сенесің, арамызды әндетіп жүр елесің, тік көтеріп тәуелсіздік жылауын, әдебиет көшін бастап келесің. Тірге де, өліге де өмірсін. Осы күнде өзің дария, өзің үшін. Бәрі көкжал, жігіттері Алтайдың, тек оралхан, арыстана өзіңсің.

Сламхат Сейтхамзаулы. Менің әкем Алтайда. Менің әкем Алтайда, азаттықтың батыры. Бір тыртық бар маңдайда, бойындағы асылы. Осы тыртық әкемнің өміріне от беріп, сіңіп кірді ал менің жүрегіме кек болып. Осы тыртық тозбайтын, ескерткіші ерліктің, тарихты қозғайтын, қасиетін енді ұқтым.

отырған орныңнан ұшырып тұрғызатын сезім, поэзия, күй поэзиясы, ән биігі, поэзия биігі. Ғабит Мүсірепов.

Отан деген өз төсегің жанұяң. Бақытың да, базарың да сол ұяң. Әр жанұя тең оқты дербес ел, әр жанұя анық болсын шекараң. Сапар шексең, қамыңды жеп алаңдар, жанұяңда жарың менен балаң бар, солар сенің сүйен үшін қормалың, ренжіде көрмегейсің шамаң бар. Жанұясыз отың маздап жанбайды, жанұяң мен көктеміңді жайнайды, жанұясын қорғап сүйе білмеген отанға да опал адам болмайды.

Сламхат Сейтхамзаулы. Қара сөзден бетім қайтып көрмеді. Ата тегім ұрық еді асылдың, байғабылдай дара туған батырдың. Қиын күнде қиналғанда бабамның қасиетті аруағына басырдым. Белдескенде дұшпаным мен жекпе-жек, ер бабамды ұран қылып шақырдым. Содан шығар осал емес батылым, бір кісіден төмендемес ақылым. Шындық үшін шырылдады шыбыным, маймаңдамай тура айтамын ашығын. Қара сөзден бетім қайтып көрмеді, қарсыласым кім болса да татыдым.

Ауыр күні ана тілін білмеген. Даралығын, даналығын тіл деген, тұтас өмір өзгереді тілменен. Өзге тілге суда яғып тұрсаң да, ауыр күні ана тілін білмеген. Сырты бөтін, сықылданып тұрған мен, тіл бұзылса, бұзыласың тұлған мен. Әкең әкеп, аудармашы, салғанша арманыңды ана тілмен жырлау үшін. Ана тілің арнамысың бойдағы. Тілден ассаң теңдігіңді жойғаны, дүниенің шығамын бір шетінен, ана тілім аман болса болғаны. Бар ағайын, бар туысқан жұрағат, ана тілің бой тұмарың мінәжат, өмір бойы өгейлікпен өтеді, ана тілден алалмаған ләзәт. Тіл дегенің мірдің оғы тапанша, бірақ та мен айталмаймын атамша, құдай тілден сүріндіре көрмесін, тіземізден сүріндірсін оданша.

Сламхат Сейтхамза ұлы. Анама хат. Түсіме кірдің анам, кеше менің мойнымда қарызым көп өтер өзім. Анашым сағындым ғой дидарыңды, қасыңа қазір ұшып жетер медім. Жабырқаусың, сен маған таяй бердің, бетімді тосып мен де таяй бердім. Жете алмадық. Оянып кеттім бірақ, науқаспысың, неліктен аян бердің? Досымда көп аз емес дұшпанымда, келеді қас батырға ұқсағымда, атыңда тап күн сайын құрметтеймін, бағынып ең жоғары нұсқауыңа. Ел жұртым ауыл аймақ дін аман ба, дұғай сәлем ұлыңнан сұрағанға. Мен жүрмін намысымды жылау қылып жетсем деп сен жебеген ұл арманға. Жанына жасай берші қорған болып, жаныма көкжа зира орман егіп, ақбатаң аман сақтап келе жатыр, ұлыңды пәле жала жаудан қорып.

шіркін-ай, осы екен ғой ән дегенің. Кім білген балдай тәтті нәр берерін, дүние-ау жанарымда дөңгеледің, сұлулық айдынында тербелемін.

құрметті тыңдаушы, осымен бүгінгі темірқазық лирикалық сазды бағдарламамыз аяқталды. Бүгінгі бағдарламада ақын Сламхат Сейітханзаұлының өлеңдері оқылды. Әуенмен әрлеген Ақзер Қазыбекқызы, өлеңдерді оқыған Бақыт Жағыпорлы мен Ерасыл Серікұлы. Бар қазағым, бір қазақ.

Елордада сағат 24. Шалқар сіздің рухани досыңыз, сондықтан да күні-түні қосыңыз. Әуе толқынында Шалқар.

Шалқар ұлттық радиосы бүгінгі хабарларын осымен аяқтайды. Жайлы жатып, жақсы тұрыңыздар, құрметті радио тыңдаушылар.